ailenin inahlıqığa köpünce pul türtkü boludu. Buffett'nin mündaq bir cümle sözü ba, ailenin en muhim yadrosu yasiyat emez belge iqtisat. Yasiyat her kançı çoğun bolsa mu, kündün küngü namıratlıqı bərdaşıq beremeydu. Muhabbet her kançı küşlük bolsa mu, namıratlıq aldı da, haman ümitsizlik ve narazılıq içi de acizlap gedudu. Bu söz behimu rahimsiz, reallıq muhem şundaq. Yaşlığa nisbete etkanda, kızgın muhabbet bolsa, turmuş hoşallıq çömüp, mängü hoşal xoram ötgülü boludu. Ama siz toyqan din kiyin şunu bayqaysız ki, turmuştaki əmmi uşaq düşək işla dəl pulğı cedildi. Kiyim keçək, yemək işmək, turalğı, yürüş duruş, hətta bir varaq qağaz, muşlanın həmmisi dəl pulunun köləngisi. Namrat Erhutulla meyli qandıqlı iş qusun asasi turmuşağı kapalat qılamısa, muhabbet her qanç güzel bosumu, o pəqat bir meydan şehrin çüş xalas.

Namratlıq və yoxsuzluq insan təbiyyətinin acizliqini çoğaydıdı. İqtisadi besim təşvişlənişini kəltürüb çıxırdı. Əyibləş özara düşünüşdən ordunu alıdı. Mülayimliq bolsa, artıqçı bir iş bop qalıdı. Əgər siz obdaraq küzəsiniz, namrat ailənin ərkillik, sənət, bəxit, huzurlanış, baravərlik və muhabbət digəndək sözlərini kəmdin-kəm iğiz qaldıqını bayqaysız. Bəzi tədqiqatlarda görüstülüşcə, ixtisadi besim qanç çoğun buğan ailənin işki qısmıda zidiyyət payda buluş ihtimallıqı başqa ailənikidin 3 əsidin 5 əsigic yuqır boludikən. Turmuşdiki köp qısım işlani pul bilə həlqi qılı boludu. Pul yox ailə, turmuş məsələsini həlqilişqa amalsız qağaşqa, fəqat ailə istikilə bilən uğruşub narazlıqın işbadlaydı. Kazuo Inamori mundaq digən, hər qandaq adamın cəsarəti ixtisadi əməlli küşdən kelidu. Bu cümlə söz, Həmmə ailəyə oxşaşmaz gəlidu. Bir inaq ailə küşlük ixtisadi əsasdan ayrılamaydı. Yumin Xomundaq digən, ərlənin pulu bolsa, ayallar sizdən bağırlıq kəmçilikinizdə əb oqıludu. Məyəni mundaq bir abzasını oxuqan, ərxotullar arasında daim uğruşub qilişdən səbəbi, bəzdə pikir almaşdırış məsələsi əməz, bəlkə namratlıq məsələsi. Namratlıq məsələsi əl qılınmışsa, ər ayal işgəylən qarşı tərəbki hər qanç yaxşı gəb qilişdən oylusumu, anç çox paydası bulmaydı. Üzlüksüz tırış pul tapqandılar, andın ailəgə texim köp yəxətəlik tuyğusu eyb gələləyimiz. Tırış pul tipib, ailədikilərini muqum turmuş kapalıdı bilən təminləb, ixtisadi besim kəltürüb çıxarğan təşviş və xatır cəmliqini azayt qandılar, andın ailədə talaş tartış az boludu. Ailənin başqışlarımı könüllük boludu. Əlbəttə, pullu boğan bilən ailənin inaqlıqı kapalətliqı qılıb olmaydı, ləkin pul boğmuşsa ailədə inaqla nurğun inaqsızlıq amilir köpüydü. Demək, bir ailədə pul mu muhim, həm də bu ailəni teximi bəxtə erişdirdiğən muhabbət teximi muhim.

Aile zoravallığı qılıdığı ərlədə qandaq psixikilik məsillə ba? Aile zoravallığı adətdə iqtisadi tərəqi qılmıqa rayılladı yüz berirdi. Mədəniyyət səviyyəsi tövən, ya ki psixikilik məsillisi iğir kişilədə aile zoravallığı xayişi boludu. Aile zoravallığı qılıdığın ərlənin psixiki analizi qandaq boludu? Bılada yesiyyatı da tosalığı görülgən boludu. Bu xil ərlənin keybiyyatı normal vaxtda başqıla bilən oxşaş hala tuturdu. Keybiyyatının davalğışı çoğun boğanda zoravallı xayişi görüldü. İşlə azıraqlı köngüldü gedək bu muğanı da zoravallı qılmış görüldü. Onun başqa cins ayrımısı cəhətiki kəmsidiş. Adətiki mədəniyyət səviyyəsi tövən ərlə ayalanın oranını ərlədən tövən dəb qaraydı. Hətta ayalanın qədrini qımay ayalağa özünün arzusu həm nacar keybiyyatını zoravallı qarqılıq işbarlaydı. Bundaq ərlənin kontrol qılış istiki en dayın küşlük boludu. Köp qısım aylı zoravallığı qıldığan ərlənin kontrol qılış istiki küşlük bolub, aylı zoravallığı usul arqılıq özünün aylıdaki oranını müayənləşdirudu. Qarış tərəbini kontrol qılalaydıqallıqını müayənləşdirudu. Başqılanı özünün oyun çıxı edib qaraydı. Əməliyyətdə bu özüge işənməsizdən kip çıxan bir xətərlik tuyğusunun kəmçil boluşudur. Bundaq ərlənin həsət xorluqı və küşlük boludu. Ərlənin əsət xorluqı bək küşlük bob gəssə aylı zoravallıqı kip çıxıdı. Qız dostunun başqa yad cinsla bilən alaqı qılıvat qallıqını görgəndə qarış tərəbini özüge asiyyılıq qıldıyı təb qaraydı. Qarış tərəbdən ayrılıb qilişdən qorqub, şu arqılıq aylı zoravallıqı arqılıq açıqına çıxırıdı. Bundaq ərlənin köpüncisi özünü kəmsdudu. Köp qısım aylı zoravallıqı qılıdığan ərlədə

Yakınımayan aile zoravallıqığı ait haberler intan köpeyip kaldı. Bunun için de tor çolpalları hem çolpallığı çetiladığın aile zoravallıqı vəqaları mı ba? Gerçi bazı ösek sözler rast bulmuşsun mu, lakin hakikaten nurgun aile zoravallıqı vəqaları ispatlanğan. Aile zoravallıqı erlerinin ayallığı boğan zoravallıq kılmışı bilerle çekilinip kalmaydı. Halbuki köp qetimlik aile zoravallıqı deyil olurunu təhlil qalan da erlerinin ayallığı zoravallıq kılış vəqaları yanla köp sanlı gəlaydı. Ama bu vəqalardan gazaplanış hem yestaşlıq kılış bilen bir vaxtda yana qumallanıdı. Ziyankeşlikke uçurğucu nem üçün ayrılıp getişini tallamay əksice bunda qazapqı bərdaşlıq berdi. Erhutuluq münasifatda aslında bir-birini hürmetləb, bir-birini qollab, qol tutuşub alğı ilgirləş gerek. Lekin yakın qiladın bu yan Erhutuluq arasıdaki aile zoravallıqı vəqaları barğansırı köpeyip getdi. Bunun için de ayalar adatta ziyankeşlik uçurğuculadır. Şu an cəmiyyət inaqlıqı, aile inaqlıqı hem ayalarını qoğdaşını nəzərdə tutup cəmiyyət ve amma aile zoravallıqı məsələsiga texim əhmiyyət berişi gerek. Aile zoravallıqı bir xil iğir daxil təruz qılış qılmışı bulup adamın cismani ve ruhi bexatarlıqı hem hukukı ziyan yetkizudu. Ondaqda hazırkı cəmiyyətdə aile zoravallıqı deyil olları nemişki daim yüz berudu? Rastılla inaq aile mevcut mu, əməs mu?

Қызының айлы зоравалықы ұчырғалықыны білгенде бәзі атанла қызының еңгілігіні қолымаслықы мүмкін. Чүнкі ұла қызының мүкемел айлысы вә кәлгөсідікі ұқтысады капалыдығы егі болышын өміт қылуды. Қызының арзусы вә жысмани бейхатарлығығы сәл қарайдыған бұқыл қылмышыны қолымаслық керек. Бұндақ ахвалда қызының атанысы болу сүпті білен, алды білен әр қандық шәкілдегі зоравалық қылмышыны тосыш керек. Ола Ərxotun oturusuzdiki zidiyyətkə arlaşıb, məsillərini adıl bir tərəf qılıb, muab qalqılış çağrısını tepiş gərək. Əgər bu məsillərini önümlü qalqı qılıb olmasa, qızının bəxsizliki bəlkəm yəni davamlışı mümkün. Əgər küyğul davamlıq özgərtişini rət qılsa, ya ki qızıqa davamlıq ziyan yetküzsə, ondaqda bu qız üçün bəh yaxşı tallaş ayırılıb getişib oluş mümkün. Balla adətdə atanısını bixətərlik və qollaşının mənbəsi edəb qaraydı. Qeyinciliqi düşkəyəndə atanısının düşünüşü həm yardımıqı erişini Allah idi ümit qılıdı. Şuan ballada məsili görülgəndə atanla təşəbbüskarlıq bilən arılışıb, ixtilaplana həl qılışda yardımlışı, ballanın texımı inaq turmuş bərpa qılışıqa yardım verişi gərək. Bundaq boğanda ula ömrünün ağırda yanılı xatırcam yaşayalaydı.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, Ertigelli Xəbərlə proqramımızda başlayınız.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, yaxşı məsələ. Ertigelli Xəbərlə proqramımızda ağlaşılanı qarşı alımız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 11. günü, Seyşembe. Dehqonlar kalendarı boyunca 6. ayının 29. günü.
2: Avval bu qitimki programımızın asası mezmullarını tanıştırımız.
1: 2026 yıllık Kalıptaşlık Longsi Şincan Derecidin Taşkırı Futbol Birleşme Musabıqsi muvaffaqiyetlik ahırlaştı. Çınşocan Erkin Tuniyaz Hel Kılgıç musabıqını köydü. Hem de çempiyon ve ikinci bolğan komandalara mükafat verdi.
2: İkin su çöllükünü ozuqlandırdı. Üç evlat bir niyette bostallık barba kıldı namlık yürüştü haberinin çöllükte ayatlık östüne kezildi diyen birinci kısmı.
1: Atunum rayon istimal boyumlarının konusunu yenisiğe almıştırış siyasetini pahalı emelleştirdi. Aldınki 7 ayda ictimai istimal sonmasının 17 milyard 700 milyon yenge yetişige türtke boldu.
2: Aldınki 20 yılda Şincan tömür yolda sırtkı toşuğan kömür miktarı buldurki şu mezgildekiden 8.20% köpeydi.
1: Ürümçi Universal Bajdın Hali rayonu Şincan boyunca tunci bütün kesb zencirdeki oyuncuk türünü kırgızdı.
2: Sıcıl damlaşkan yukarı temperaturlu kabarayı sebeplik, caylardaki tok bilen təmirleş tarmakları köp kıl tedbirine tən kullanıp, təbəlik radyondaki tok şildişinin bir qədər təkşi, mukum buluşuğu kabalatlı kıldı. Əmdi, xəbərlə anlanla.
1: Stansımız xəbəri. 3 ayğı yıqın kəskin musabıqılışış arqılıq 2026 yıllık Kalıptaşlıq Longsi Şincan Dərəcədən Taşqırı Futbol Birləşmə Musabıqısı 8-ci ayının 9-cu günü ahırqı meydan musabıqı basqıçığa girdi. Şu günü kəşdə Birləşmə Musabıqının ahırlışış mürasimi və çimpiyonluqını talışış əlqılğuç musabıqısı Ürümçi Olimpik Təntərbiyə Mərkəzədə ötküzüldü. Atınım Raylıq Partiya Komitetinin şucisi Çin Şaucan, Atınım Raylıq'ın reisi Erkin Tuniyaz pahaliyetki katnışıp, musabıqının muvaffaqiyetlik ahırlaşqanlığını təbrikledi, hem de çimpiyon ve ikinci bolğan komandığa mükafat verdi. Atınım Raylıq Halk Kurultayı Daimi Komitetinin müdiri Zümrət Obul, Atınım Raylıq Siyasi Kengeşinin reisi Nurlan Əbil Məcin, Atınım Raylıq Partiya Komitetinin muamın şucisi Bintuan'ın Cınviyi Hıcunyu pahaliyetki katnaştı. Ürümçi Olimpik Təntərbiyə Mərkəzində çıraqlar çaqnab, qaynam taşqınlığı doldu. Hər millət top məstanlarının qızğınlığı yuxarı olub.

0: ulaştırıldı. Mesele görünüşü gevdilendirilip, yolçuk estayıl tekşürülüp, kemtüklük toluqlanıp, hizmet seviyesini omum gözlük östürüş oturgu koyuldu. Yığında bunlar görsüldü. İşkini tikleştiğin hal kılığış ahmiyetini çoğunkur özleştirip, işkini qoğdaşını qat'i şıkaşırıp, Partiya Merkezi Komiteti, Gauyan'nın tədbir oğrulaştırmasını çoğunkur ızcıllaştırıp, Abdonim Rayonluq Partiya Komiteti, Xalq Hükümetinin xizmet tälbi boyca, işkidip küşlük rayon kuruluşu nişanıgı çınqadılıp, rastcıl, əməliyetcıl buluşta, əqiqi tutup, əməli işleşti çıntırıp, Merkezin bahalışta qaytmi inkas kılınğan meselelerini tüzdüşini, məhqiq şiroy bilen çın tutup, Abdonim rayonunun süpet, yemeklik bir xəttərliki ve bilinmelik hukuki hizmetinin süpetini əqiqi östürüş, önümünü aşırış. Nişallık tüzeşini çın tutup, keserlik oğuçki mənbəsini çoğunkur qezip, tizimlik boyucu başkuruşta, tizimlikten öçürüş şekilde tüzdüşü çın tutup, bağırlıq meselelerini üzül kesil tüzeş, qayt görülmeslikke əqiqi kapalatlı qılış. Birini köp ki tətbiqlaşdı çıngdırıb, özünü təkşürüşünü omum gözlük kanat yedirib, özgeci yarqın noxtlarını çoğunqır qeyzib, əvzəlliğini yanımı cari qıldırıb, aciz türlərini küşeytib, kəmtüklükini toluqlab, xizmət süpdini puxtu östürüş, ünümünü aşırış gerek. Yığında bunlar təkidləndi. Mərkəzin süpət nazarəçilikini aşkış qılıb, işki talışış şəklədiki rəqabət gəvdilik bolğan sahə, cəmiyyət köğün bölbatqan və ammanın inkası küşlük bolğan noxtlıq sahədə süpət nazarəçiliki boycu arılab təkşürüş, mənbəsini sürüşdürüb tüzəs salmıqını zor aytış. Dehqancılıq, çarbıçılıqnın süpətini östürüş, yasımıçılıqnın süpətini özgərtiş, mülazımıçılıqnın süpətini östürüş, ünümünü aşırış. Kuruluş süpətini östürüşdən ibarət, töyütçün məxsus sərkətini çoğunqur yolu qoyub, süpət ulu əslə kuruluşunu yanımı küşeytiş. Özgeci yezilik məsulatı, yeng energiya, yeng material, çigrahıl qan, rəqəmlik, ixtisat qatarlıq sahalarını noxtılıq çördəb, yuqarı qımmətlik patent, coğrafiyelik bəlgə, danlıq tavar markasını caylaşdırıb, süni əqil qoşulğan hərəkətini yolğu qoyuşqa birləşdirib, yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərinin tərəqqiyatını ilgir sürdüğən, bilimlilik hukuki təminatını zor aytış. Bir belbağ bir yolunu ortak bərpa qılbatqan dövlətlər bilən bilinmeli hukuki cəhətki almaşdırış, həmkarlıqını çoğunqurlaşdırıb, Şincanın əvzəl məhsulatı və özgücü markasını dövlət dərvasının çıxırışı küş qoşuş. Yeməklik bixətlərlikini bütün zəncirlik, yepqalqılıq nazarət qılış, başqırış, tüzəs sistemisi bərpa qılıb, alayda təmirlənindiğin haraq işləb çıxırış, setiş qatarlı qanun nizam xilab qılmışlarına qatdıq zərbi veriş. Su məhsulatlarını bütün zəncirlik bir-bir təkşürüş tərtibki silişini sıcıl çoğunqurlaşdırıb, toru yemək kişmək ticareti, yezilik məhsulatları bazırı, məktəb aşqansısı qatarlıq noxtlıq sahələrini məxsus tüzəşini daimlik qanat yaydırıb, amma nazarət qiliş, amabi pikir nazarətçiliki yolunu rabalaşdırıb, amının yeməklik bir xəttərlikini qəb'i qoğdaş gerek. Yığında bunlar təkidləndi. Alaqlar orla məsuliyyətini çıngıtıb, zıcəm qarlışıb, birikmi küş şəkilləndirişi. Məmləkət boyucu süpət eyi, yeməklik bir xətərliki təşviqat təbdiliki, bilimlilik hukuki təşviqat təbdiliki qatarlıq pahaliyyətlərini yaxşı təşkilləb qanat yaydırıb, istroluq təşviqilib, əmmə adım süpətki əhmiyyət beridigən, yeməklik bir xətərlikini qoğdaydıqan, icadiyyət görmət qılıdıqan qoyuq kəyfiyyat yarışı kerek. Julie Fenn yığınığı qatnaşdı.
1: Taklamakan qonluqının janubi girvekidagi Chiran noyasi tavasida sozilib yotgan jangovar o'stig'ining uzunligi 86.3 km. Yerim asrdan ko'proq vaqtni boshdan kechirgan bo'lsa-mu, o'stig' suyi yanada o'rkashlab oqib, 10 ming moliq munbat etizni oziqlantirib kelmoqda. Jangovar o'stig'ining tarixi Chira xalqining yurt makanini qo'g'dashdagi kurash tarixi. Çıra nayesinde kumbaran köp çıkıdığan su kemçil bolgaçka bu naye, naye bazarını üç kitim köçürüşke mecbur bolgan. Çıra halkı tahtırını özgertiş üçün 1960 yılı kumluku yüzülünüp östen kezip su başladı. Üç evlat kişi top doğra 30 yıl serp kılıp bu su başlaş östenini yasap yurt makanına hayatlık ekin suyu başlap geldi. Bugünkü günde Çıra nayesinde cengivar östenin hikayesi yanına bayan kılınmakta. Öz küçüge taynıp iş görüş, japa muşakatke çıdap köreş kılış, iştipaklaşıp hemkarlaşış, naçar şaraitki can ilan kılıştak cengi var östüge rohi mu, yanına evlatma evlat çıra halkını iş kılıp netice yaratıp, yurt makanını güllendiriş

0: ürünü tədqiq qilib yetiş, IP layihələş və rəqəmləşdirən işləb çıxırışını öz içində alğan universal yazılımçılıq bazısı quruş, həm də AI texnikasındakı rəqəmləşdirən aqli iqtidarlıq işləb çıxırış bazısı bərpa qilish planlandı. Məhsulat gözləmi nişanına yetkəndən kən yıllıq məhsulat qiymətinin 30 milyon yendən 50 milyon yengəcə boluduğalığı mölçərləndi. Şinjan Boğvan Nazuk Yasımıçılıq Çəklik Şirketinin baş direktori Şü Veybo muhbirliği mündaq dedi. 10. ayda zavut binası türədə onumizlik iş başlaşını, 12. ayda məhsulatını türkünləb işləb çıxırışını planladıq. Bu türədə ürümçü universal bacdın hali rayonudaki bacdın hali pişiklaş bilən rəqəmləşdirib nazarət qılış baş quruş birləşdirilgən siyasət həm də Cungu Avropa Otura Asiya növəçi poezi liniyəsi toluq tayınıb Otura Asiya Rusiya həm Şərqi Avropa bazarlarına yüzləngən çəkira halqıqan əşya obırtı tənlərxini ünlülük tecəşini işğa aşırış məqsəd qılınğan. Ürümçi universal bacdın hali rayonu yenə türünü bacdın hali işləb çıxırış, skalatda saxlaş, tarqaqlaşdırıb setiş bir gəvdiləşkən ticaret mədədi bilən təminləb, bacdın hali pişiklaş, mərniyyət sayaçilik, mərniyyət icadiyyəti, xalqırağı kəngəç birləşdirilgən tərəqiyyət əndiyisi üstüdə izdənildi. Şübi bu, mundaq dedi. Hazır Şincanda cümlük oyuncu kozucak zor derecede alkışlandı. Kubiklaştırış hem de tekimi strolluk, tekimi nefis şekilde Şincan kozularını gevdelendirişti. Yine aldığı Katar'daki işlep çıkırış bazılarını Ürümçi'de caylaştırıp setiş bazarı dairesini bir hafta içi de Otura Asya'yı kengaytışını planladık.
1: Stansımız haberi. Uda birkaç günlüm yan sıcıl dağımlaşkan yokru temperaturlu qabarayı sebeplik caylarda işlep çıkırış, turmuşta şiltildiğen tok miktarı zor derecede eşip, elektr tori yokru yüklük yürüşü şahalıdı gikirdi. Abdönüm rayonu ker kaysi caylardaki tok bilen təminleş tarmaqlardaki yürüştürüş, asrış kadımları pişgırın sıktın korkmay, yokru temperaturda cengilip, təbəlik rayonu tok şiltişinin bir qatar, təkşi, muqum buluşuğu bütün küş bilen kapalatlı kaldı. Dövlət elektr tori çəklik şirkti, bügürna gelik tok bilen təminli şirkti, şəhər rayonu asaslı qol elektr tori, sanat bağcı rayonu, xalq durmuş ilki noxtlıq orulları qarda, köpqetim çarılab asraşını inçkiləşdirib qanat yaydırıb, keç gündüz remont qılışqı yollaş mülazimət yolunu raballaşdırıb, amının arzu təlbiki tez inkas qaytırdı. Şirket tok təqsimləş, təkşürüb remont qılış birinci bəninin bəncağı Əkrem Batur mındaq dedi. Yuqori temperaturli qavarayda üskünlər asallı qızıb, tok besimi ziyadi eşib ketidi. Şuna bu məzgil kaşlı köp körülüğün məzgil. Künüzi omum gözlük rətki turğuzub təkşürüş, ketsi tok şiltiş yuqori pəllisini qaytı ölçə şəklədə, yoğuşurun xayıbni bəqaldıdı müddətdən burun tügidib, ağalarının turmuş, yezdiklik işləb çıxırışı və karxallarının işləb çıxırışda şiltildiğin toknın muqum buluşuqı bütün küşbilən kapalətli qıldıq. Hazırdan, Yezdigilikdeki soğuruş işleri en aldıraş buladığın pəsil. Dövlət elektr tori çəklik şirketi, Şeyxo şəhərlik tok bilen təminli şirketi, asasi qatlamki ponkit orullardaki beyxatarlıq xadımlarını etiz başlarıcı berib, su pompisi, elektr motor, tok təqsimli sandıqı qatarlıq elektr üskörlerini bir-birləb təkşürüşki təşkilləb, tok şiltiş beyxatarlıqdaki yoğuşurun xayıbını vaxtı dütü gətdi. Şeyxo şəri çeyiş oruq bazırdaki paxtıkarı Yau Xu Yau Moğbirğa Hazırdal Kebiz Qozlaşdaki aşkışlıq məzgiliş gəldiki Su Tokka Baltı Bulğaşqa Əliknetçi Moğyardki Kebizdən bu yıl yenə yaxşı osul ilişqa işənçi barlıqını eytib ındaq dedi. Asasən həbdədi bir qitim soğuruşqı toğır kelidu. Su yetişmisə qozu çüşüb ketidu. Bu yıl tok mu toktap kalmadı. Her gittim soğarganda kadınlar gelip su, tok əsləlerini təkşürüp durdu. Dövlət elektr tori çəklik şirketi, Şeyxo şəhərlik tok bilen təminli şirketi, Çeyişoru pazarlıq tok bilen təminli şorunun lenge işleri direktori. Can Şinxun ondaq dedi. Hazırca təbəlikdeki 6 lenge 39 quduq şiltidigan abundqa alaydı közütüşünü yolu koyup, 6 yoşurun xayıbını bayqap, bəmmisini bir tərəp kıldıq. Şoğlanı mərkəzlik yeğe biliş, hem de pişiklaştaki avad məzgilinin yetip gelişi gəkişib, Qutobi nakiyasıdaki şoğlu pişiklaş qarqaları normalı yetküzüb işləb çıxırış əndiyisini omum gözlük yolu koydu. Toplan təmirləş tarmaqları aldığı tüp mülazimət qılıb, təbəllik rayonu ki, şoxlu pişiqlaş karxal.

0: Elektrik taş yolu toşulgan yolucu 152 milyon adam qıtımğa. Onların oturucu yürüyüş mesafesi 8 milyar 353 milyon kilometreye yetip, buldurki şu mezgildekiden ayrımalda 3.20% ve 5.18% taştı. Toşulgan yük 566 milyon tonluğu yetip, 2.17% eşip, miktar eşiş, süpet muqum buluştak yaxşı vaziyet barlıq geldi.
1: Bu yıl kirgende miyan Şinjan bazar nazarat kılış başkuruş tarmakları yemeklik bir hatarlıkını akıl nazarat kılış başkuruş ıslahatını umumizlik çoğunkurlaştırıp yemeklik bir hatarlıkını akıl nazarat kılış başkuruş torunu tücüpülük terbiyeli sistemisi bilen çoğunkuru yugurup 143.300 yemek içmek bulazmet ordunun yemeklik bir hatarlıkını rakamlaştırıp nazarat kılış başkuruşunu işgaşurdu.
0: Ürümçi şəhərlik Adem Küçü Baylıqı və İctimai Kapalet İdarisi yıqında 2026-cı illik 3-cü türkümdeki iş qoruluşuş praktiki iş oranı uxturuşunu ilan qıldı. Ola yaşlar topini 395 iş qoruluşuş praktiki iş oranı bilən təminləb, 34 praktiki oranı tayinib, əməliyyatı çeniqi supsi qurub, məktəbdən ayrılğan oxuş bütközgəllərinin xizmət meydanında təcrübə toplab, iş qoruluşuş rəqabət küşünü aşırışı küş qoşudu.
1: Ürümçi şəhəri yıqında qatnaş qadisi xilaflıq qılmaslıq, mülazimətki ait ərz şikayet bolmaslıq, qatnaş hadisisinə məsuliyyət bolmaslıqını asasi tələb qılıb. Tuncu Türkümdeki yaxşı şopırdın 1275'ni tallab, optimobildeki avazlıq anlatış və optimobilin üstü çırıqıdaki 5 yıldız belgisi qatarlıq şəkillərdə yolucularga şu optimobilini yaxşı şopır heydədiqallıqını namayan qıldı.
0: Әмді Абдоным районымыздығы 16 шәһәрінің хабарайдың мәлімат беріміз. Үрімчіді хаба ұчуқ, температура 23-36 селсия градус қыча 3-4 бал шамал чықыды. Алтайда хаба бұлотлық, температура 17-33 селсия градус қыча. Чөчекті хаба тұтуқ, температура 20-37 селсия градус қыча. Құлжыді хаба тұтуқ, температура 20-30 селсия градус қыча. Бортлада хаба тұтуқ, температура 21-32 селсия градус қыча. Қармайда хаба тұтуқ, температура 26-36 селсия градус қыча. Күйтінді хаба бұлотлық, температура 23-34 селсия градус қыча. Шиханзда хаба ұчуқ, температура 20-36 селсия градус қыча. Санжыда хаба бұлотлық, температура 23-38 селсия градус қыча. Құмылды хаба ұчуқ, температура 22-37 селсия градус қыча. Тұрпанды хаба ұчуқ, температура 31-44 селсия градус қыча. Көрліда хаба бұлотлынып кейін ечіліду, температура 27-37 селсия градус қыча. Ақсуда хаба тұтуқ, температура 26-34 селсия градус қыча. Атүшта зырық ямғыр яғыду, температура 24-28 селсия градус қыча. Қашқарды азырақ кемғыр еғіп кейін хаба тұтылуды, температура 24-28 селсия градус қыча. Хотанды хаба тұтуқ, температура 25-33 селсия градус қыча. Үрімчіді хаба ұчуқ, температура 23-36 селсия градус қыча болады. 3-4 бал шамал чықыды. Өрметлік радио аңлығожыла. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программысы бойынша аңлатыш бердіқ. Bu qədəmqə proqramımızdan tərcümələri Mekray Osman, Aminə Nurahmet, Van Suci, Muarir Mədinə Mərdan, Məsul Muarir Zulxumar Qurban, Dektorları Əxmətcan Abdikirən bilən Zulbiyə Məxmud. Şincan Radio Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri proqramımızını anlığının lağı rəhmət. Slaşatın abonçlar terminalını çürsəniz, texmo köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bulalaysız. Әмді Абдоным районымыздығы 16 шәһәрінің хабарайдың мәлімат беріміз. Үрімчіді хаба ұчуқ, температура 23-37 селсия градус қыча. Алтайда хаба бұлотлық, температура 20-34 селсия градус қыча. Чөчекті хаба бұлотлық, температура 20-38 селсия градус қыча. Ғолжыда хаба бұлотлынып, азырақ ямғыр яғыду, температура 21-34 селсия градус қыча. Бортлада хаба бұлотлық, температура 21-32 селсия градус қыча. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 26-dan 37 Selsiya

градуска. Күйдүн да аба булуттук, температура 23-тен 35 Цельсия градуска. Шиханс да аба булуттук, температура 21-тен 35 Цельсия градуска. Санжы да аба булуттук, температура 24-тен 37 Цельсия градуска. Кумылда аба учук, температура 23-тен 36 Цельсия градуска. Турпанда аба учук болуп, кийин булутланат, температура 29-тен 42 Цельсия градуска. Körlüdə hava uçuq bulub kiyin bulutlanıdı, temperatura 26-dən 36 Selsiyə qradus qıçə. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 23-dən 31 Selsiyə qradus qıçə. Atışda hava bulutluq, temperatura 23-dən 32 Selsiyə qradus qıçə. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 22-dən 32 Selsiyə qradus qıçə. Xotəndə hava bulutluq, temperatura 24-dən 32 Selsiyə qradus qıçə. Ürümçədə hava uçuq, temperatura 23-dən 37 Selsiyə qradus qıçı buludu. Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziyə Stansısının Ətdigəllik Xəbərlər Proqramısı boyunca anlıqış bərdiq. Bu qitimqi proqramımızdan tərcümaları Mekray Osman, Aminə Nurəhmət, Van Soci, Muarir Mədinə Mərdan, Məsul Muarir Tursun Toxtabdolla, Dektorları Əhmətcan Abdikerem bilən Zülpiyə Məhmud. Şincan Radio Televiziya Stansısının Ətdiyəllik Xəbərlər Proqramısını anğının lağı rəhmət. Solution abunçlar terminalını çürsünüz, texmə köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bulalaysız.

қызметте қылдырды. Оптимал тоқтатыш орнынан яхшы пайдаланып, учур бекініп келишіні бұзып ташлап, байлықны дәл жайды маслаштырушыны ішқа шүріш. Оптимал тоқтатыш орнынан көп құрыш, яхшы шілтіш дегелік емес. Әмеліетті, қысмен оптимал тоқтатыш майдаларының бош қылыш ниспіті йоқыры. Әмма, әтраптікі йоллады оптимал көп. Бұның түгіні учурның симметрик болмаслығы вә байлықның бекінмі болышы болып, нұрғын оптимал тоқтатыш орынлардың толық пайдаланғылы болмайды. Yani bazı amibi saraylarda nurgun abdumobil toxtutuş ornu bosumu sırtın kelgen abdumobillarının kırışıgı yol koyulmayı vatudu. Bu, hem baylıqını sırap kılıdu, hem etraptiki abdumobil toxtutuş besimini eğirlaştırıp etudu. Ürümçi şehrinin abdumobil toxtutuş akıl supsini mükemmelleştirip ve derecesini östürüp, bütün şehirdeki yol işçedeki toxtutuş ornu, amibi abdumobil toxtutuş meydani, stroluk abdumobil toxtutuş meydani, zeretlügüş katarlıq sallıq məlumat baylıqını yanımı biriktirip, çoğun sallıq məlumatlarını dəlcayda abdumobil toxtutuş ornu talışışqa yardan beriş gerek. Şunun bilen bir vaqtta, amibi meydan saraylarının abdumobil toxtutuş meydanlarını sırtkı mulazmet kılışqı rıqbetlendirip, İçişki tigişliklerini toluq içip, ammanın abdumobil toxtutuş ciddi ihtiyacını yaqiqi kandırış gerek. Abdumobil toxtutuş ornini yaxşı başqurup, adam dengizi taktikisidin əqil parasat bilen idar kılışqı ötüş. Əməliyyətdə biz daim mundaq əhvalğa duş kelimiz. Haq ilinğan abdumobil toxtutuş meydanında iniq boş orun bosumu, amma abdumobil yol boyda, piyadla yolu da yaki motorsız qatnaş vasitler yolu da toxtaydı. Amevi abdumobil toxtutuş orni öz aldığa egili velindu. Sızıq sızılmağan yol boyda bəzilə qatna saxçılar bilən müşk çaşqan oyun oynaydı. Sən kəsən, mən mağaman, sən kəsən, mən toxtaymən deyəndək. Bu, yana şunu düşəndirdi ki, növətdə idar qılış vasitəsi və usulü yanıla ənənəgi mail bulub, uşqıçsız aeroplan, çoğun sallıq məlumat arqılıq nazarət qılış qatarlıq zamanıvi vasitələrinin baha pişanının tənşəç rolunu cari qıldırışı yetərlik əməz. Əlalarını mükafatlab, nacarlarını cazalaş hərkətini yetəkləş mexanizmini mükəmməlləşdirişkə, Mədəni qatna şərkətini təşviq qilish və yetəkləşni küçəytişə, ictimai keyfiyyətini yenimi yaxşılaşqa toğri kelidu. Avtomobil toxtutuşdiki qalaymıqancılıqni tüzəş qatna saxçı tarmaqlarının da işi emas. Avtomobil çaqı medirlisila, qalaymıqan toxtutulğan avtomobillar yolni egili bilib qalmay, yana piyadla yoli, motorsız qatnaş vasitələri yoluğu yamrap ketidu. Hətta Oltıraq rayonunun kiriş çıxış eğizni tosıb alıdu. Bu qitim qatna saxçıları paş qilish telefonunu elan qılıb Әм қалаймқан автомобил тоқтатыш мәселесіні түзәш ирадысы ішпадылыды. Әм қанун ижра қылыш салмықыны намайян қылды. Бұл хыл әқиқи ғайрат мақташқа әрзейді. Шәһәр бошлығы көнсіре жеделешіп атқан бүгінгі күнде автомобил тоқтатыш мәселесі ноқыл халда орын бамы жоқ деген сан мәселесі болмастын, бәлки қанда қылғанды яхшы ішлеткілі болуш деген түзәш мәселесідір. Әқиқи құлулық епешіде жол тепеш адди халда автомобил тоқтатыш орнын дөлеп қойыш емес. Бәлкі системалық тәпәккүрі арқылық, автомобил тоқтатыш экологиясыны қайты құрыш, әрбір соң бошлықыны өрмәт қылыш, әрбір қитымлық автомобил тоқтатыш тәртіпіні елгі қойыш, әрбір сәпәрге чықыш ұззат өрмәтіні сақлаш, әқиқи түрді автомобил тошып кетіштен автомобил орны бұлыш, адамның елі бұлышқы қарап меніш керек.

0: Hörmətli radioanlıqçılar, bu xil ozuqmuş sulni sınab bəqiş qarzıydı. Muxbirimiz Şirin Gül Toxtiyev bu vaxt xəbər berirdi.
1: Ozuqluq, sağlamlıqnın ultisi.

Biz her günü kançıl ozıqlıq maddını qobıl qılışımız gerek. Her bir xil ozıqlıq madda kançılıq qobıl qılınsı muvafıq boludu. Cungu ozıqlıq ilmi cəmiyeti tüzgən cungu ahallarının yemeklik ozıqlıq maddalarını qobıl

پایلنش مقداری ساغلام یکه و توپنن اوزقنش مادلانی موابق قبول قلشغا کپالت لقلش اچوندر. شما بونن کم بولشی یا که ایش کتشتن ساقلنش گرک. بو توسیه قلنگان کندلیک اترچی اوزقلو قبول قلش مقدارنن بر گروپ علمی پایلنش قمتی یا که اولچم یسابلندو. Yangi nusxadagi DRIS ilmiylik, sijillik, qaratmalik, maqsadlik bo'lishdan iborat 4 cho'ng asosiy prinsip asosida o'xshash bo'lmagan jins, o'xshash bo'lmagan 20 guruhpa va o'xshash bo'lmagan yosh bosqichidagi kishilar to'pi qabul qilgan jami 70 necha oziqlik moddasi va boshqa yemaklik tarkibining o'xshash bo'lmagan tekshirishga tuzilish kirgizdi va bekitdi. Tanıştırılışca yeni nusxadaki DRIS'nin 9-cı nəşri bilan 8-cı nəşrinin arasında 10 yıl vaqt ötken bulup, aldınqı nusxasını seleştirganda yeni nusxadaki DRIS aqsıl, tömür, yod qatarlıq ozuqluq maddalarını tavsiye qılıp qobul qılış miqdarına tüz tişkiri yüzgen. Aqsılını misalğı alsaq, Jungu kesəliklərinin aldını eleş tizginləş mərkəzi ozuqluq və sağlamlıq oranının tədqiqatçısı Yang Shaoguang tanıştırıp mondaq dedi. Ilgari yashanganlarga tavsiya qilingan oqsilni qabul qilish miqdori odatdagi quramiga yetganlar bilan o'xshash edi. Yangi nusxada tunji qaytim 65 yosh va uningdan yuqori yashanganlarning tavsiya qilingan oqsil miqdori ayrim-ayrim o'tirg'i qo'yildi. Uning tavsiya qilgan miqdorining sonli qimmati odatdagi quramiga yetganlarga qaraganda o'tir hisob bilan 7 gram atrofida ko'p. 65 yoshdan tuban quramiga yetganlarga Yeni nusxadagi DRIS-da ərlərinin günüge 65 gram, ayalların günüge 55 gram aqsıl qobul qılışı təvsiyə qılıngan. 65 yaş və onundan yuqri yaşanqılığı nisbətən ərlərinin günüge 72 gram, ayalların günüge 62 gram aqsıl qobul qılışı təvsiyə qılıngan. Diqqət qılışqı ərzeydiğini şu ki, yeni nusxadagi DRIS yopurmaq kislatasının ozuqluq əhvalığı diqqət qılışını tavsiye qılıdı. Yopurmaq kislatası adam bədnigə zürür boğan sodi erişcan vitamin bulub adam bədində birikənməydi. Çoxum tamaqdın eriş arqılıq fiziologiyelik ehtiyacını qandırış gerek. Yopurmaq kislatası mol boğan yeməklədin hayvanat cigri, purçaq tördikilə, qatlıq bozluq meyvilə, Qeyniq yeşil yopurmaqlıq köktatla ba. Çıngdao daşıysi ozuqluq və sağlamlıq tədqiqat yurdunun başlığı Ma Aygo Monulanı bildirdi. Hamildar ayallalı əməs bir qısım alahidi kişilə topumu yopurmaq kislatasının ozuqluq əhvalıqı diqqat qılış gerek. Hamildar buluşunu pilallıqan tuğut yeşiliki ayalla və hamildar ayalla özünün fiziologiyelik madda olmuşuş ihtiyacı. Və hamilinin tez özçi səbəbidin yopurmaq kislatasığı boğan ehtiyac eşib gedidu. Şuna, çoxum yopurmaq kislatasının ozuqluq əhvalıqı diqqat qılış gerek. Döldümüz hamildar buluşqı təyarlı qılvatqan ayallanın hamildar buluşdun 3 ay ilgirdin, hamildarlıqnın dəsləbki məzgilgeci boğan 3 ayda hər günü 0,14 mg yopurmaq kislatası toluqlaşın təvsiyə qılıdu. Yaşanqalanın fiziologiyelik alahidliki və 3 ayının maddi almaşdırış ixtidarı tövənləş. Biliş iqtidarı tövəlləş səbəbidin yobarmaq kislatasının qobul qılınışıqa texımı köngül bölüşkə doğru kilidu. Oxşəş tıplıq yerim suyuqlandırılğan amino kislatalıq qan kesili bay kişilə topi. Yobarmaq kislatas toluqlaş səkdə və yürək qan tımır kesəlikleri və yaşanqallaki divanlı kesilinin qozğılış xəvbini tövəldudu. Burunqı nusxısı bilən seleştiruğanda yeni nusxıdaki DRIS başqı tamaq tərkiblərini azaytdımı ya ki azaytmıdımı? Zhongshan Daşösi Amavi Sähiye Şöyyanının profesori Lin Wenhua tanıştırıp mundaq dedi. Bu qitimqi tüzdüşkir gözüş elimiz ahallarının yemek-işmek istimalının özgürüşü və ozuqşınaslıq tədqiqatıdaki yeni ilgirləşki asasən əslidiki özümlük ximilik maddalarını saqlap qalğan. Həm də Coenzim Q10 qızılçı işxari, Johar Gülü Talqini və Dallıq Sıraət Polisaharitinin alahidi qımmatını oturuğu qoydu. Elimiz ahallarının bu yeməklik tərkibini muvaqq köpəydiş arqılıq, yürək-miyə qan tümür kesəliklərinin olduğunu ilişiqə yedəkçilik qılışqı paydılıq. Şunaqla, üçəy yolu bakteriya topunun tüzülüşünü yaxşılab, üçəy sağlamlıqını ilgiri sürüdü. Diabet kesli bimarları tövən GI yeməklərini yaxşı talışı gerek. Karbon su birikmələrinin süpüti umumi xalqının sağlamlıqı təsiri körüstüdü. Yaqınqı yılladın bu yan, qan çekirinin hasılıqlış körsət küçü GI-nin hüqumi bara-bara həmmegi tonunuşqa başlıdı.

Qandiki qand miqdari tövən yeməklər, yəni tövən GI yeməkləri bağansıri köpləyən kişilərin yaxdırışıqı erişməkdə. Tövən GI yeməklikinin aşqazan 3 ayda turuş vaxtı uzun. Sömürlüş nisbti tövən. Gelikozun qoyub yerlişi asta. Gelikozunun qanığı kirgəndin kiyinki çox qımmatı tövən boludu. Qandiki qand miqdarını turaqlaşdırıb, qan şekərdə asallıqçı davalğış görülməkdiğən yeməklə, diabet kesli, yürək min qan tomur kesəlikləri qatarlıq, sozulma xarakterli kesəliklərinin aldını iliş və onu davalaş cəhətdə mühim rol oynaydı. Cungu Ozuqluq İlmi Cəmiyyidi uyuşdurğan, oralğan yeməklərinin qan şekərini hasılıqlış kürsət küçünü körüstüş qaidisinin kollektiv ölçümünü ilan qılış yığınıda bu ömək bəlgesinin məsuli. Cungu kesəliklərinin aldını iliş, təzgirləş mərkəzi, Ozuqluq və sağlamlıq oranının tədqiqatçısı Şösungu tunuşdurub mondaq dedi. Bu, ilimizin tuncaq etim aldın oralğan yeməklik GI-nin bəlgi ölçümünü bir kitici hesablandı. GI bəlgisiyə maskildiğən yemək törləri və GI yeməklərgi hökum qılış asası aydınlaşdırıldı. Bu, ammanın tövən GI yeməklərini teximi toğru düşünüşü və talışıqı nisbətən tolumu paydılıq. GI ufqumunun otdırıqı qoyuluşu kelinki doktorlarını karbon su birikmelerinin sani, ən muhimi, onun süpdiyə teximi köngül bölüşki yetəklədi. Profesor Leo Simon tonuşdurub mondaq dedi. Tövən GI yeməkləri bağansırı köpləyən ozuqşın asla və kelinkilik mütəxəssislə tərəbədən adam bədnigə aktiv təsir körüstədəqalıqını dəlilədi. Diabet bimarları diabet kesilinin aldınqı məzgildə və eğirliqi eşib kətkən kişilərinin tövən GI yeməklərini talışın təvsiyə qılımız. Çünki bu, qan şekərini kontrol qılışqı paydalıq. Aldın oralğan yeməklərinin qan şekərini hasılıqlış kürsət küçünü körüstüş qaidasının kollektiv ölçümü də tövəndikirək bəlgələngən. Tövən GI bəlgisi işlətildiğən yeməklə ölçəm usulu bu yecə adam bədindəki GI-ni ölçəgəndən başqa, yenə hər bir tərkibədə az digəndə 7-10-5 gram karbon su birikməsi, ya ki karbon su birikməsi boğan barlıq makro miqdarlıq ozuqluq maddələrinin süpətini 50%-dən yuqarı nisbətini egilləydiğən yeməklərini qandırışqa doğru kelidi. Həm də bəlgilik energiya və ozuqluq maddələr bilən təminləydi. Bəlgə GI-ğa mas kildiğən yeməklik törləri danlıq ziraət türdəki yeməklər, porçaq türdəki yeməklər, meyvə məhsulatları, köktat məhsulatları, qatıq buzluq meyvə və uruq türdəkilər, süt və süt məhsulatları, içimlik və başqala qatarlıq 8 xil aldın oralğan yeməklərini öz içəyə alıdı. Bunun içində GI qiyməti 0-dən çoğ həm kiçik, ya ki tən, 55-dən tövən boğan yeməklər tövən GI yeməklikə getəvə. GI qiyməti 55-dən çoğ həm də 70-dən kiçik, ya ki tən boğanları içində GI yeməklikə getəvə. 70-dən yuqarı boğanları yuqarı GI yeməklikə getəvə. Şanghay şəhərlik 6-cı xalq doktorxanası kelinkilik ozuqluq bölümünün müdiri Qışın əskər tutmundaq dedi. Kündülük turmuşda tövən GI yeməklərini tallaş, həm də arlaşma qızalınış usulunu qolunub, qandiki qənd miqdarını kontrol qığandan başqa, bir bütün tamaqni muvaqıq maslaşdırışını mı unutub qanman. Oturu cüngü pəntexniki daşıyosu Amivi Səhiyyə Şöyənin muavın başlığı Leo Leigang tonuşdurub mundaq dedi. Bu qidimki bəlgə xalqaradiki alaqadar ölçəmlərdən toluq paydılınış asası da dövlətimizin aldın oralğan yeməklik törlərinin mol alahidliki və dövlətimizin qanun nizamlarıqı bərləşdirib tüzülgən. Dövlətimizin əhvalıqı teximi mas gelidu. Yaşanqallanın bədən eğirliqi bək tüvən bub getməsli kerek. Yaşanqalla üçün etqanda rastalla qancı oruq bolsa şüncü yaxşımı? 14-cü növətlik Asiya Ozuqluq Yığını məzgilədə Nurğun mütəxəssislə Cungu Ozuqluq İlmi Cəmiyyəti yığında ilan qığan Cungudiki yaşanqallarının bədən süpüti körsətkücünün muvaqıq dairisi və bədən eğirliqini başqırış qollamısını düşəndirdi. Cənub TV daşıyosu Amivi Səhiyyə Şöyənin muavın başlığı Mautin tunuşdurub mondaq dedi. Bu bəlgilimə hər dərəcilik davalaşı saxtına saxlaş aparatları və davalaş bilən kütüşünü birləşdiriş mülazimət aparatlarındakı xizmətçilərinin yaşanqalların tən sapası körsətkücü səviyyəsini bahalaş və bədən eğirliqini başqırış xizmətini qanat yaydırışıq işildildi. 60 yaşdan 79 yaşıqçı boğan yaşanqalları nisbətən etqanda, biz Cungudiki adətki quramıqı yetkənlərinin bədən süpti körsətkücüge əməl qılış təklifini birimiz. Bu BMI.

yani beden ağırlığını boy egizlikinin kvadratıga bölüş. Bu ölçeni təşəbbüs qılğıçılarının biri Cungu kesəliklərinin aldını eləş tizginləş mərkəzinin muavin müdiri Şi Xiaoming munulanı təkidlədi. Bədən sübdi körsətküçü bütün dünya itiraf qılğan tən salamətlik əhvalını əks etdirdiğin mühim körsətküç. Ondaqda yaşanğanların BMI-nın muvafiq dairəsi nim üçün adətki quramığa yetkənlərinkidən yuxarı boludu. Şi Xiaoming-nin düşündürüşçə bunun da əsaslığı tövəndiki üç cəhətki səbəb var. Sağlamlıqqa təsir körsətdiyi cəhətdə yerli kişilər topunu tədqiq qilish arqalıq yaşanğanların BMI-nın bədən iqtidarı zəxmilniş və ölüş xəvbi qatarlıqla bilən tətir yönlüşlük bağlanışı var. Yəni, BMI-nın səviyyəsi qancı yuxarı olsa, çoğun yaşlıq yaşanğanların bədən iqtidar zəxmilniş və ölüb getiş xəvbi şüncü tümən boludu. Ölçək cəhətdə köp mərkəzdiki yaşanğanlar tədqiqatıdır körsətdiyi cəhətdə, Yaş vaqtidagi boy egizligi bilan silishtirganda, yashanganlarning boy egizligi yoshning cho'ngayishi ayishib tubanlaydi. Har qaysi yashanganlar guruhidagi yashanganlarning boy egizligining o'rtacha tubanlash doirasi 4.3-9.8 cm'ga yetadi. Bundan boshqa, yashanganlarning sumirish iqtidori tubanlaydi. Uning ustiga doim ko'p xil ost xarakterlik, xorash xarakterlik kasalliklar ayishib keladi. Yuqori BMI yaşanğanlarının ozuqluq sapsı əhvalını əks etdirib yerişi mümkün. Bu arqılıq salamətlik əhvalının naçarlışıdan kilib çıxdığan ozuqluq yetişməsikdən saxlanğılı, ya ki, onu keçikdürgülü boludu. 80 yaş və onundan yuqori yaşdiki yaşanğanlarının orqanizminin çekiniş xarakterlik özgürüşü tövən bədən eğirliqi hadisinin umumyüzlük buluşunu kəldürüb çıxırıdı. Çoğun yaşlıq yaşanğanlarının köp xil sozulma xarakterli kesilinin qozğuluş və ölüb gidiş xəvbini aşırıb idi. Şi Xiaoming tonuşdurub mondaq dedi. Çoğun yaşlıq yaşanğanlarının BMI-nin muvafiq dairəsi və bədən eğirliqini başqırış ölçümünü bekitiş gerek. Yaşanğanlarının bədən sübdi körsətküçü ölçümüdeki boşluğunu toldurub lıqanmay, şundaqla elimizin yaşanğanlar sağlamlıqı mülazimət sistemisi quruluşunu elmi tərək bilən təminləydi. Çoğun yaşlıq yaşanğanlarının növətdə BMI-nin maskildiğin dairəyə yetişi bir qədər qiyin. Şuna, bu xil kişilər topu qarıda yekiləşkən bədən eğirliqini başqırış taktikisinin qolunışqı toğır kelidu. Cungu kesəliklərin aldını eləş və onu tizginləş mərkəzi ozuqşınaslıq baş mütəxəssisi Cao Wenhua tonuşdurub mondaq deyirik. Qollamada münasib bədən eğirliqini başqırış təklifi berildi. BMI muvafiq dairədə turuyatqan yaşanğanlığa nisbətən növətki bədən eğirliqi səviyyəsini saxlaşqa mas kilidu. Bundaq bolğanda bədən eğirliqinin yanımı tövəlləb ketişdən saxlanğılı boludu. BMI muvafiq dairədən tövən bolğan yaşanğanlığa nisbətən tədbir qolunub bədən eğirliqinin yanımı tövəlləb ketişdən saxlanış kerek. Bundaq bolğanda bədən eğirliqini muvafiq aşırğılı boludu. BMI muvafiq dairədən yuqarı bolğan yaşanğanlığa nisbətən bədən eğirliqi səviyyəsinin muqumluğunu saxlaşqa mas kilidu. Bədən eğirliqinin yanımı eşişi yoki tövəllişdən saqlanış kerek. Körsətmə tələbi. Öz aldığa tamaq yeyəlaydığan həm də BMI muvafiq dairədə bolğan yaşanğanlığa nisbətən sağlam ozuqlanış adətini saqlaşqa rəğbətləndiriş. Yeməklikning köp xilliqiga çıngdırıb, zürür bolmağan yeməklik çəklimizni azaytış. Yumşaq, yutuş asan, sınışlık, ozuqluq maddalarının sıçlığı yuqri və energiyası muvafiq bolğan yeməklərini yeyişki maskilidu. Cavunqa monolana təkidləri. Çoğun yaşlıq yaşanğanlarının sağlamlıqını başqırış və ayıldı haldın xəbər elişini küçə etiş gerek. Olani, qərəllik olda salamətlik təkşürtüşki qatnaşdırış gerek. Sağlamlıq arxivi turğuzub, boy egizliki, bədən eğirliqinin özgürüşüyə yıqındın diqqat qilishini tavsiye qilimiz. Çoğun yaşlıq yaşanğanlar hər yıl az digəndə bir qitim boy egizlikini, hər ayda az digəndə iki qitim bədən eğirliqini ölçüşü gerek. Şunun bilən bilə, qanuniyyətlik bədən hərəkətini saxlaş gerek. Cim ultruş vaxtını azaytış. Çoğun yaşlıq yaşanğanlarının cəmiyyətki pahalı sınıb kirişi. Köp xil mədəniyyət, istirahat pahaliyyətləri qatnışı təşəbbüs qılındı. Bədən sübdü körsətküçü bütün dünya itiraf qığan tən salamətlik əhvalını əks etdirdiğən mühim körsətküçü hesablandı. Adətki quramığı yetkənlərinin bədən sapası körsətküçü yaşanğanlarınkiga mas kelməydi. Yaşanğanlarının bədən eğirliqi bək tövən bub getməsilik gerek. Onun da başqa oz

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, nemişqa barğan seri köp kişilərdə qalqansman bəz məsələsi köpəyibatıdı. Muxbirimiz Fəzilət bu vaxtı xəbər verirdi.
1: Nurgun kişilər doktorxanlığı verib salamətlik təşürtkəndə özdə qalqansman bəz tügüncüsü barlıqını bayqab, xizmətdaşdırı və dostur bələn paranışıb, ətrapıdaki kişilərdə azdır köptür qalqansman bəz məsələsi barlıqını. Yəni kilib nurgullarının əməliyyətdə yaşlar ikəlikini bayqaydı. Ondaqda qalqansman bəzgi münasibətli kisəliklərə qırıptar buluş nisbiti bağansırı yuqurlab bağansırı yaşlaşıb ki tuatamdı. Hazır xizmət turmuş besimi bəkiyğir. Ondaqda bu kisəl tünəşni yaxşı körgəlikdən kilib çıqqanmı? Qalqansman bəzdən qandaq rolu bar? Qalqansman bəz kikirtəknən tövən tərpigə yıqın bulub qanayının aldınqı sırqı tərpini uğrab durudu. Çon kiçikliki və şəkli kepenəki oxşaydı. Qadimki dəvirdiki dubulğu savutqı oxşıqaşqa qalqansman bəz dəb atalğan. Qalqansman bəz yodni xamməşiyak qılıb qalqansman bəz hormonini sintizlaydı və acırtıb çıxırdı. Qalqansman bəz hormoni bütün bədəndəki hər qaysı çon əzalarqa təsir körsütüş arqılıq, madda, energiya metabolizmi, simpatik nervinin qozqılışı, süngək muskullarının sağlamlıqı qatarlıq nurğun cəhətlərdə mühim rol oynaydı. Qalqansman bəzinin hormon acırtıb çıxırışı bir normal bolğanda, qalqansman bəz ixtidarının küçüyüb ketişi yaki qalqansman bəz ixtidarının acizlişini kəltürüb çıxırdı. Qalqansman bəzinin daim körüldüğən qandaq kisəlliklər var. Qalqansman bəz küçüyüş. Qalqansman bəz küçüyüşünün ən köp uçuraydıqan kisəllik səbəbi qravis kisili, yəni bir xil öz bədən immunitetliq kisəllik bulub təxminən 60%-dən 80%-ni igiləydi. Başqaları ərxil qalqansman bəz yallığı kəltürüb çıxarğan ötkünçi qalqansman bəz küçüyüş. Yoxur ixtidarlı qalqansman bəz ösməsi qatarlıqlarını öz işçik alıdı. Qalqansman bəz xizməti küçüyüb getkəndə daim ısıqdın qorquş, köp dərləş, yürək seliş, qol titrəş, asan hayacalınış, bədən iğirliqi yinikləş, çoğun tərət qitimsani köpüyüş qatarlıq keninqliq alamətlər körülüdü. İkinci, qalqansman bəz acizlaş. Qalqansman bəz küçüyüşünün əksicə, qalqansman bəz acizlaş, soğuqdan qorquş, mağdur sızınış, uyquqa xumar buluş, bədən iğirliqi işib getiş, qəvziyyət buluş, teri qurqaqlaşış, asalla çaş çüşüş, qatarlıq alamətlər körülüdü. Qalqansman bəz acizlaşını kəltürüb çıxırdıqan ən köp uçuraydıqan kisəlik səbəbi Hashimoto qalqansman bəz yalluqi. Yod kəmlik, qalqansman bəz operasiyası ya ki yod bilən davalanğandın kiyin qatarlıqlarını öz işçik alıdı. Üçüncü, qalqansman bəz tügüncüsü. Qalqansman bəz tügüncüsü xeyli köp uçuraydı. Ultra avaz dolqunu da tədqiq qiliş arqılıq təxminən 20%-dən 76% ayallarda az deyəndə bir qalqansman bəz tügüncüsünün barlıqı. Onun üstüge yaşının çoğu işiği əgişib, işib bardıqalıqı. Ayallarının kisəlgə qırıptar buluş nisbitinin ərlənikidin yuqır bulduqalıqı bayqaldı. Qalqansman bəz tügüncüsünü peyda qıldıqan xətərlik amıllar simizlik, tamak, çikiş, haraq işçiş qatarlıqlarını öz işçik alıdı. Mutlaq köpsandiki qalqansman bəz tügüncüləri yaxşı süpətlik bulub, yaman süpətlik buluş nisbiti təxminən 5%-dən tövən boludu. Tötinci, qalqansman bəz raki. Qalqansman bəz rakinin xətərlik amilləri cəmət tarixi, yeşi, cinisi və qalqansman bəz yorutuşi qatarlıqlarını öz işçik alıdı. Qalqansman bəz rakinin təxminən 90%-dən köpürəki bölünüş tipidiki qalqansman bəz rakı bulub, bu xil qalqansman bəz rakinin nəticisi yaxşı boludu. Uzaq məzgillik yaşaş nisbiti adətki normal yəki tən bilən pərxlənməkdi. Ən axırda adətdə qalqansman bəz rakı bilən ölməkdi. Hətta bunun işçidiki bir qısım raklarını doktor universal baxalab, həm də bimar bilən toluq pikir almaşdırıqan dinkiyin, pəqət ultra avaz dolqını da ziyarət qilişini talısı boludu. Qalqansman bəz kesiligə qırıptar buluş nisbiti bağansırı yoxurlab, bağansırı yaşlış vatamdı. Daim torda hazır qalqansman bəz kisəlikigə qırıptar bolğanlar bağansırı köpüyü vatudu. Hətta qalqansman bəz kisəliki bağansırı yaşlarını izdəşkə amıraq bolub ketu atudu. Bunların həmisi hazırqı yaşlar

Ağrılarının eğğir besimi, tüneşke amırıq bolğalıqıdın kelip çıqan dayıdıgan bir xil qaraşpar bolıp, bu əhval rasmu. Əməliyyətte xalqarada adetki kişiler topuqa qarda qalqan siman bəzrakini tallab təşürüş körsətmisi yok. Adetta pəqat yuqırqi, xətərlik amıllar bar kişiler topuqa qarda tallab təşürüş elib beriş təvsiyə qalınıdı. Biz es kılgan etrafımızdaki kalkan siman bəz tügüncüsüge gırıptar buluş nisbiti örlev atıdı. Teximi köp səbəbi biz adetki kişiler topunun təkşürüş ultra avaz dolqununun umumluşuş nisbitinin yokur götürülüşü, əsildili mövcud bolgan kalkan siman bəz tügüncüsünün köpü işini kəltürüp çıxırdı. Bir cümlü sözgü yığıncaqlığanda kesel bulup kalqallar köpəymedi. Təkşürüp inixlanqallar köpəydi xalas. Biz mu öz aldığa kalkan siman bəzinin təkşürüşünü təşəbbüs kılmayımız. Çünki tədqiqatlarda məlum buluşca, təcrübisi mol kalkan siman bəz məxsus bulum doktorlarımı pəqət 50% ultra avaz dolqunda ispatlanğan tügünçilərini bayqiyalaydıkən, təxminən 50% bədən təkşürüb çıxan musbət tügüncini ultra avaz dolqunu ispatlap yerəlməkdir. Onun başqa 2 cm-dən kiçik tügünçilərini təşürüş nisbiti nait ötüvən boludu. Kəsbi doktorlarının salamətlik təşürüşü şundaq bolğan yerdə adətki xalq amısının toğurluq nisbitini teximu bilgili boludu. Bu xuddi çək taşlıqanğa oxşaydı. Özünü təşürüş pəqət təşvişliniş və zörür bulmağan təşürüşünü köpəytib etidu. Yod və qalqansıman bəz sağlamlıqı. Nurgun okurmalarının yodunun kalkansıman bəz bilen azıraq münasiyeti barlıqını bildiğallıqıqı işinimiz. Bədəndə kalkansıman bəz tügüncüsü barlıqı bayqalğanda nurgun kişiler yodluq tuzğa küşlük düşmənge düşkəlgəndə kez qılıdı. Əməliyyətdə dövlətimiz yod kəmçil buluş əhvali ən eğir dövlətlərindən biri. Yodluq tuz biz kündülük durmuşda ihtiyaclıq bolğan yodunun asaslıq kelişmən bəsi. Şuna bizden her külük adetki yemek işmikimiz yod qobul qilish bexatarligining yuqur chekidan eshib ketmaydi. Onun üstiga növbette yodning ziyoda ko'p qobul qilinishi bilan qalqansiman bəz tugunchisi öz beden immunitetli qalqansiman bəz yalluqi, ya'ni Hashimoto qalqansiman bəz yalluqi qatarliqlar, TPO antitilasining musbat bo'lishi qatarliqlarda aniq sabab-natija munosabati borligini isbotlaydigan to'liq dalil isbot yo'q. Əksçe, yod kəmliknin zeyni naiti iniq bulub, bu ziyallar qalqansıman bəz acizlaş, yerlik qalqansıman bəz işiqi, hamildarlıq məzgildiki kəmliknin hamilinin nervi sistemisinin yetilişigə körstidigan təsiri qatarlıqlarını öz işçi qalıdı. Şuna mutlaq köpsandiki qalqansıman bəz kisəlliki bimarları yodsiz yemək işməkini çəklimisi mu, yodsiz tuzunu işlətmisi mu boludu? Pəqat yodunun qobul qılınışını normal, tampon qılsılı boludu. Lekin asandiki əhvallar, məsələn, qravız qalqansıman bəz küçüyüşünü doğru bilən davalaşının dəstəbki məzgili yod bilən davalanğan bimarlar, qatarlıqlar bunun sırtıda. 5-ci, dəm iliş, çiniqiş və qalqansıman bəz. Köpxil qalqansıman bəz kesəllikleri, məsələn, qravız qalqansıman bəz küçüyüş kesili, Hashimoto qalqansıman bəz yalluqi qatarlıqlarının həmisi, ersiyyətlik asan yuqumlandıqan asasdiki öz bədən immunitetliq kesəlliklərdir. Sezimçallıq halıdı da, məsələn, tünəş, xizmət ciddiliki, bəxtsiz turmuş keçirmişi qatarlıqlar orqanizmdan immunitet tənşəş ixtidarıqa təsir körsütüb, yalluqlanış reaksiyasını ilgir sürüb, hər xil yalluqlanış faktorlarını pəyda qılıb, yuqırqı kesəlliklərinin pəyda buluşunu eğirlaşdırıydıdı, hətta kəltürüb çıxırıdı. Məsələn, tədqiqatlarda görsənilsə, köp sandakı qravız qalqansıman bəz küçüyüş kesili bimarları eniq diagnoz qoyuluşdan burunqı bir il içində adətdə eğir sizimçallıqni başdan keçirgən. Amma qanuniyyətlik müvafiq hərəkət yalluq asasisizliqinin səviyyəsini tövəllidividir. Onunqa bir qədər tövən bolğan yalluq faktori və GRP qoyuqluqı qoşulub kelidir. Şuna qanuniyyətlik hərəkət yuqurqi qalqansıman bəz kesəlliklərinin aldın iliş və onu yaxşılaşqa paydılıq. Onunla başqa qanuniyyətlik hərəkət yenə simizliknin yüzbərişini azaytışqa paydılıq. Keyinkisi yenə qalqansıman bəz tügüncüsünün xətərlik amillərindən biri. Şuna qanuniyyətlik hərəkət qalqansıman bəz tügüncüsünün pəyda buluşunu azaytışı mümkün. Onun başqa qalqansıman bəz ixtidarı binormal bolğan bimarlarda adətdə süngək maddisi binormal boludu. Qanuniyyətlik eğirliq kötürüş hərəkəti süngək miqdarının eqib getişini azaytıb süngəknin sağlamlıqıqa yardım berudu.
Yoqorqalarını umumlaşdırğanda, qalqansıman bəz bimarları münasibətlik alayıdı davalaşdın başqa, normal kişilər topu bilən oxşaş bolmaydı. Sağlam, tampon qızalınış, qanuniyyətlik, muvafiq çiniqiş, muvafiq təmiliş və kəyfiyyatını xoşayal saxlaşla, qalqansıman bəzinin sağlamlıqını qoğdaşdiki həqiqi əngüştər hesablanır.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingnin 2020 ilin 8 ayının 20 günü Çangjang Deryası deltisinin bir gəvdələşkən tərəqiyatını puxta alğı sılcıdış söhbət yığındı qılğan Çangjang Deryası deltisinin bir gəvdələşkən yuqır süpətlik tərəqiyatını puxta alğı sılcıdış gerək namlıq sözünün müyum noxtısını anlatımız.

دولت ایچی بازارنی تتاشتوردگان مویم کورکی آینیش کرک. چانجان دریاسی دیلدیسینی بیر گاودیلاشتوریب تراققی قیلدیریش استراتیگیاسینی یولا قویشتا بیر گاودیلاشتوریش و یوقور سیفاتلیق تراققی قیلدیریشدن ایبارت ایکی آچقوشلوق سوزنی محکم ایگیلاب بیر گاودیلاشتوریش پیکری یولی و تدبیری آرقالیق مموری توسوقنی بوزوب تاشلاب سیاستلرنین ماسلیقینی کوچیتیب Zörür amillani texımı kən dairde ravan yötgülədiğən qılış gerek. Bu, caylanın seliştürmə əvzəlikini cari qıldırıb, işini texımı muhabıq təqsimləb, texımı qudrətlik birikmi küşəkkiləndirib, yukur süpətlik tərəqiyyatın ilgiri sürüşkü paydalıq. Birinci, Çancan Dəryası Deltisi rayonu ixtisadının yukur süpətlik tərəqiyyatlığı türütkü boluş gerek. Üç ölkə, bir şəhər, yuqumunun daimlik aldığını eliş tizgilləş xizmətini yaxşı tutuş aldığın şərti astıda, partiya mərkəzi komiteti çıxarğan törlük siyasətlərini yaxşı əməliləşdirib, altını muqumlaşdırış xizmətini puxta yaxşı işləb, altıqı kapalı tıqılış vəzipisini umumuzluk əməliləşdirişdə, bütün məmlikətinin aldı demin iş gerek. Qiyinçiliqdın qutulduruş tədbirlərinin asasi qatlamğı bevasitə etib berişi, Bazar asasi gavdilarga bevosita nap yetkazishiga haqiqiy kapolatlik qilib, pul muomila kapitalini yasimichilik va o'tira kichik mikro korxonalarga nuqtaliq madad berishga yetaklash kerak. Raqamlik iqtisod afzalligini joriy qildirib, kasblarning raqamlashib, axliylashib, tip o'zgartishini tezlatib, kasb zanjiri, ta'minot zanjirining muqimligi və rəqabət küçünə aşırış gərək. Çoğ-çoğ tür quruluşlarını tez alğı sılcıtıb, önümlük selinmə ehtiyacını qozğutuş gərək. İkinci, pən texnikada ötkəlgi hocum qılış salmıqını aşırış gərək. Yenilik yartışdiki təşəbbüskarlıq hoquqi, tərəqiyyatdiki təşəbbüskarlıq hoquqini qolumuzda çın tutuşumuz şərt. Üç ölkə, bir şəhər, pən texnika küçünü toplab, Diqqətni toplaşdırılğan toxyoli, biotibi dora, sünni əqil qatarlıq nuxtuluq sahə və aşqışlıq halqılağı mərkəzləşdirib, baldıraq büs şasıl qılış gərək. Pən texnika tipidiki bir türküm otura kiçik mikro karxanlılanın icadi tərəqi qılışıqı mədət beriş gərək. Üçüncü, Çancan Dəryası deltisidiki şəhərlənin tərəqiyyat süpütünü östürüş gərək. Çancan Dəryası Deltisi rayonidiki şəhərləni içiş, quruş, baldır başlanğan. Koni şəhər rayonu köp olub, özgərtiş vəzipisi naiti eğir. Bu iş, amminin canı-can mənbəti və şəhərinin kəlgüsü tərəqiyyatıqı çətilidir. Hər qanç qiyin bolsumu, amal qılıb həl qılış gərək. Şunun bilən birgə, qar quyuq kən köləmdə çıxışqa, quruş qıb olmaydı. Tarixi mədəniyyət və şəhər qiyabitini yaxşı qoğdaşqı əhmiyyət berib, şəhərlərinin həmmisi oxşaş qiyabətdə, binalarının həmmisi oxşaş uslubdu bolub qilişdən saxınış gərək. Pürsətdən paydınıb, öyizimin hayan keçdiki qilişinin qətdi aldını elib, öyini pul tepiş vasitəsi qılıb almay, olturuşqı işildişdi qətdi təvrənməy çıntırıb, uzaq önümlük mexanizmini əməliləşdirib, Öy zimin bazarının muqum, sağlam tərəqi qilişiqa həqiqi kapalatlı qiliş gərək. Törtüncü, anc tərəqi tapmağan rayonlarının yukur süpətlik tərəqiyyat quvudunu aşırış gərək. Bir gəvdiləşdirişdiki bir muyum məqsəd, rayonlar tərəqiyyatının tənpun bulmaslıq məsilisini həl qiliş. Tərəqiyyat pərqi köp hallada tərəqiyyat boşluq hesablanıdı. Alaqıdar tarmaqla anç tərəqi tapmağan rayula qarda texımı dəl tədbirini çıxırıb və yolu qoyub, bu rayulanın Çancan Dəryası deltisinin bir gəvdilişib yukur süpətlik tərəqi qiliş qədimi yetişvilişiqa türütkü bol iş gərək. Deniz, dərya iqillanı sıqduralıq alıqı bilən bir payandır. Oxşaş bolmağan rayulanın ixtisadi şəraiti, Təbii şəraiti təşib olmasılıq məsələsi obyektiv məvcud. Məsələn, şəhər bilən yezi kənit, tüzlənlik rayon bilən tağlıq rayon, kəsblə

0: Millionlaған münevver Cunhua perzentleri, sansızlaған vətənpərver zatlar muşunda vədi bərgən.
1: Qayimiz otluq, təsimimiz caranlıq. Əsli məqsədini əsli çınsaqlab, onu məngü untumaylı.

Gülçehre bu geplerini davetip, göz yaşlarını toxtulamay kaldı. Nadira, Gülçehre'nin göz yaşları arqılıq ibadılavatkan azabını ve bu azabının kendiki küşlük muhabbetini his kaldı. Buldu, buldu, şığlamığın adışım. Emdi mən onu ayıplamaya, dedi Nadira, Gülçehre'ni yeni kucaklap, küçük balını bəzləgendek bəzləb. Onu yelim yaxşı görsən, şundaq mı? Söygü deyən, sən söysən, mən mi söymən, deyələydiğən toyğu əməzgən Nadira. O söymüsü mü, yenində bulmusu mu, eriş mümkün bulmusu mu, onun söyüşdən toxtab qalamaydıkən sən. Bu yaxşı görüş, o bir qalibnin, yeni bir qalibki şərsiz bağınışkən. Asasız yaxşı görüşkən. Mən onu unutayamıq dəkmən. Minincə, sən bu xiyali toyğuladın bolduraq çıxıb get. Riyallıqı yüzləngən Gülçehre. Eğer bu hiyali toyğuladın çıxıb riyallıqı yüzlənsəm, ilhamğı nisbətən məndə nəfrət uyğunub qilişi mümkün. Minin bu riyallıqqa həm hazırqı ilhamğı yüzləngim yox. Gülçehrənin səvdalıq çıxıb durğan bu çırayını köygən hər qandaq kişinin artıq çəkəb qilişqa tılıb almaydı. Nadira Gülçehrəyi qarab ünsiz oldurub getdi. Gülçehrənin ilhamını hazır mı, üşməs və çonqur muhabbətlən söyüşünü küşlük əqidə edəb mədiləş gerek mi? Ya ki, əxməqləcə səvdaylıq süpüdədə təsürləş gerek mi? Bu xiyallığı cevap verişkə, o mu acızlıq qıladdı? Şu günü Nadira Gülçehrədən xoşluşub qaydı edib, bəlkim Gülçehrənin bu toyğuları vaqtlıqdır. Vaqt ötkən siri, o adəmini unutub gedişi, hətta başqa birəsini yaxşı görüb qilişim mümkün deyərlərini xiyaldan ötküzdü. Aradın 10 neçə gün ötkəndə Nadira Gülçehrəni izləb üyü gəldi. O, məxsdəni odalı etdi. Minin xizmətdəşim adlını tunuysan. 2 il burun acırışıb getkən. O, idarda xeyli hürməti ba, pəzilətlik həm kilişkən adəm. Sən bilən tunuşub qağısı bakken. Sən bilən kilişib qilişini, köngüllük bir aile qurub, keyinki ömrünü sən bilən birgə ötküzüşünü xalaydıkən. Onun bilən görüşüb baxın. Yaq, iş kim bilən görüşküm yox. Dedi Gülçehre gəmkin alətdə. Minincə, bu sənin hazırlıq ən yaxşı talışın. Bunda ketiyvəsən bulmaydı o Gülçehre. Birisi səni söyümən desə, yürgün yayraydı. Onu qalbinə məhkəm oruntu alasın. Amma yeni birisi bu gəbni desə, avalıq sıxır əlişidir. Qalbin təbii orun boşdudur. Demək, həmin əs konuraydı. Minincə, sən qobıl qığın. Gülçehrənin özünü bunca qiynavatqan bu tuyğuladın, əslimlədin, siyğınışdın qutulub kətküsü ba idi. Amma bu çaq kəgəndə o qızğılıqı bilən, onun qalbini illi talıqan, vücududun özünü lal qıqıdək ərlik cəsarət urğub durduğan bu ərni qandaqı unutub getəlisin. Əmdi o, öz vücuduğa küş ataqıqan aşı mühəbbət yalqınını üçürü edişki amalsız idi. Bəlkim, hayati küş urğub durğan bu yalqın, onun vücududaki ən axırqı və birdən-bir yalqın idi. Nadirənin zoru bilən, o adlı bilən belə tamaq yeşki kilişdi. Bir nə çıxıdımlıq uçuruş çıryanda, ola qarmaqı xeyli çıxışıb qalandək buldu. O, adlının küyünüşlərinin, mihriballıqının özüge asta-asta təsir qılıvatqallıqını yes qaldı. Gülçehrə hər qıdım adlı bilən görüşkəndə, adlının aşı qaramdıl çırayıqa, Oru közlərə tikilib turub eləş arqılıq, ilhamının dəmbədən köz aldığı kilib aladığın simasını qoğla etdi. O, ilhamını unutub gedişki tırışı vatatdı.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuqtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılayımı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərdiqalıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqalıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıb durğandək, adəmlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
2: Мен тамақ еткізгічі. Боран чапқындың ұянмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп бер алмысам, техму биярам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күті отқаларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
3: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
4: Өзіңізін асыраң, жеттейлешмәң.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıb durğandək, adəmlə tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
5: Bizdək doktorlarğa keçkündüzünün almışıb qilişi heç iş əməz. Ən qeyni aşı hayat mamadlıq suallarğa cavab veriş. Hər qeytim yeri çarçıqanda doktorluqnı başlayan çağdiki qasmımını əsləymən.
6: Медицинаның ізәт үрміті мәң мұқадәстікіні аңлы қоғдат, айатының қадырләп, үлімгі амал, ауырыққа сарап күліміз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

Kitap ayatını sözləydi. Hər günü bir kitap tez ritimlik cəmiyyətdə sizni texəmi qimmətki iqi qılıdı. Kitap xumarlarının ən yaxşı talışı Mərkəzi Xəlq Radio Stansının Radio Kütübxanısı proqramısı.

Stadion qoçu dostlar, Cihan Aynıki programımız yeni sizlərlə yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Cihan Aynıkimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepaqaylı. Siz mu tamaqını tuzuqraq, bir işin yaxşı görəmsiz? Yılan uzun vaqt su içmək, yeməklik yemək mu yaşayalaydı? Ən yenik dərəq dəb anlamadınız. Adam bədindəki puraqla qandaq şəkilləndi. Bugün tövbü qış doğrusu da mağlayımız. Xoş qədirlik dostlar, tüvəndəmiz birlikdə bugünkü Cihan Sayətimizdə başlayıdamdıq. Qadirlik dostlar, kündülük turmuşda tuz köp istimal qılınsa, yoqurqan besim qatarlıq sozulma xarakterli kesəliklərini kəltürüp çıxırışı mümkün. Yəqin qiyyilərdən bu yan, kişilərinin sağlamlıq yığının özlüksüz özçüge əgişib, tuzunu azaytış turmuşdiki yeni adət qaylandı. Hər qaysi çoğun elektrolluq sodu supılırda tuz azaytılgan canyo, tuz azaytılgan çılgan səy qatarlıq yeməkliklər istimalçılarının qarşı ilişiqə erişdi. Tuz azaytılgan yeməklik boğandikin, tərkibidiki tuz az bolsa, ondaqda cixiya vəsək bolamdı. Bununla qarata Köşin Yeməklik və Sağlamlıq Uçur Almaşdırış Mərkəzi Pəntexnika Tarqıtış Bölümünün müdiri Rön Gongfeng ziyarətini qəbul qıldı. Tuz azaytılğan yeməkliklərdə natrinin miqdarı az bolışı natayın. Adətdəki aş tuzunun əsaslıq tərkibi natri xlorid. Nurğun istimalçı tuz azaytılğan yeməkliklərini tövən natriliq yeməklik deyə qaraydı. Bunda qaraş xata. Çünki tuz azaytılğan bəzi yeməkliklərdəki natrinin miqdarı tövən bolışı natayın. Muxbar təkşürüş arqılıq tuz azaytılğan bəzi yeməkliklərinin sırtqı oralmızıq yazılğan ozuqluq türlərdə hər 100 gram yeməkliknin tərkibidəki natri miqdarının hətta 2000 mg-dan eşib getkənligini. Bu miqdarının adam bədəni hər günü ehtiyaclıq bolğan natri miqdarı, yəni 2000 mg-dan 2500 mg-qəcə bolğan tuz miqdarı bilan yığılışdığanlığını bayqıdı. Nəmə üçün tuz azaytılğan yeməkliknin tərkibində natri çünki köp boludu. Rön Gongfeng mondaqdı. Konkret tuzun qancılıq azaytılğanlığı bütünləy sahə tələbçanlığı qıdaynıdı. Muxbirin iglişçə, natri, yəni tuz miqdarı azaytılğan yeməkliklər faydalanış yeməklikləri bilan seleştirğanda, aldıqısıdiki natri miqdarı çoxum 25%-dən köprək az işi gerekken. Adi qılıp etkanda, məlum qıl yeməklik özünü tuz azaytılğan yeməklik digən bolsa, köpçilik ötunuşluq boğan, oxşaşdırdiki yeməklik bilan tuz azaytılğan yeməklikdiki natri miqdarını seleştirib, 25%-dən tövən, yəki tövən əməsliqi qarsılı buludu. Tuzunu azaytış, tuz miqdarını məlum mutlaq qımətkə çüşürüş əməz, bəlkə nisbi %-kə çüşürüş. Əgər oxşaşdırdiki yeməklikdiki tərkibidiki natri miqdarı bək yuqur bolsa, natri miqdarını 25%-dən köprək azaytqan taqdırdımı, tuz azaytılğan yeməkliklərinin natri miqdarı yanılı yuqur buluşu mümkün. Onodun başqa, tuz azaytılğan yeməkliklərinin təmumu istimalçılarını ixtiyarsız alda teximi köp tuz qobul qıldırışı mümkün. Rön Gongfeng toluqlap mındaqdı dey. Nurğun istimalçı yeməklik tanlığında təmi gəkmiyyət berudu. Tuz azaytılğan bəzi tetitqullarda tuz miqdarı adətikcə. Amma təmi sus buluşu mümkün. Bu kişilərinin tamaq etkəndə tuzu azaytılğan tetitqullarını teximi köp selişini kəltürüb çıxırdı. Şundula öz raz boğudak təmi gerişələydi. Məsələn, yığınqı bir neçə ildən bu yan tuz azaytılğan canyo naitı modu boldu. Lekin onun təmi adətki canyo nikidin səl naçaraq. Əslində, bir qoşuq canyo sasıla tamaqdan təmini tanışıqlı bolsa, hazır 2-3 qoşuq selişki doğru gelidu. Müşündək hesablığında tuzun umumi qubul qılınış miqdar eşib keçişi mümkün. Alaqadar mütəxəssislər monolar nəskərdi. Tuzni ilmi azaytışda işte, amalba tüvən natriliq yeməkliklərini setiveliş gerek. Natrinin tüvən buluşu tuzunu azaytqanlıq əmiz. Rön Gongfeng monolarını təkidlədi. Tələbkə asasən, hər 100 gram yeməklikdiki natrinin miqdarı 120 mg-dan tüvən ya kitan bolsa, tüvən natriliq yeməklik də patılıdı. Şuna tuz azaytılğan yeməkliklərinin tüvən natriliq yeməklik buluşu natayın. Əksicə, tuz azaytılğan nurğun yeməkliklər yanıla yuqarı natriliq yeməklik dairəsi qurudu. Qaysı yeməkliklərinin tüvən natriliq yeməklik işgəlikini pərqləndirişdə yanıla natri miqdarı diqqət qılış gerek. Aldın oralğan yeməkliklərinin oralmasdiki ozuqlıq tərkibləri istimalçıların yeməklikdiki natrinin miqdarını düşünüşəgə yardım verirdi. Mütəxəssislər mündaq dedi. İstimalçılar yeməklik oralmasıdiki ozuqlıq tərkibi cədvəlidiki natrinin miqdarı nöqtəlik diqqət qılıb, natrinin miqdarının hər 100 gramdiki miqdarı mı yoki hər bir parça yeməklikdiki miqdarı mı bununğa diqqət qılış gerek. Əgər hər bir parça yeməklikdiki natri miqdarı bolsa, yana hər bir parça yeməkliknin qancı gram işgəlikini eniq görüb, şu arqılıq yeməklikdiki natrinin miqdarını hesablaş gerek. Rön Gongfeng mundaq dedi. Tüən natriliq yeməklik, tüən natriliq tuz qatarlıqlarını istimal qılğanda, natrinin qəbul qılınışını məlum dərəcədə kontrol qılır.

0: Lekin börek kesli bemarları doktorunun fikrini elişi, qarğularca tüven natrilik tuzni tanlamasligi kerek. Bunundan başka, tuzni ilmi azaytışta yana tamak etiş jarayanida tuzning işletilişini azaytış kerek. Rongong Fong mundaq dedi. Tamak etkende tuzni az işletip, tabi yemeklik ve doğru dermekler arqılıq tamakının təmini tanşash kerek. Bunda kılganda, yemeklinin köp xillikini aşırış bilen bir vaqtta tuz işletişini azaytqılı buludu. Məsələn, piyaz, zəncivil, samsaq, muç, kavavetin, limon və açıq su qatarlıqlar bilən tamaqının təmini tənsimi buludu. Canyu, xavyu qatarlıq doğru dərməklərinin tərkibədə natriy bir qədər yuqur bulub, normal miqdarda işiltiş gərək. Rönganfong bunularını bildirdi. 5%-dən 10% keçə tuzunu az işiltiş adətdə qorumlarının təmiqə roşən təsir körsətməkdir. Şundaqla, kişilərinin tədrici halda tuzsuz yemək-işmək adətini yitildirişki yerdən verirdi. Tuzunu istimal qilishini azaytqanda, aş tuzi, canyu qatarlıq körgülü buludugan tuzunun qubul qilinish miqdarını kontrol qiludu. Onun da başqa yana körünməz tuzunun qubul qilinishini azaytışqa diqqət qilish kerek. Peçene, bərəngi yapraqtisi qatarlıq yeməkliklər tərkibidə natri miqdarı bir qədər yuqur buludu. Gerçi tuzluq bomusumu köp işgi bomaydı. Rönguan Fong bunularını bildirdi. Tuzlu köp istimal qılsa gerçi yaxşı bomusumu, likin tuz tərkibidiki natri adam bədəninin fiziologiyelik ixtidarını tanşəşdə kəmbosu bomaydıqan element bulub, bədənin normal fiziologiyelik paliyeti və ixtidarını saxlaşda mühim rol oynaydı. Bək az istimal qılınsa, ya ki kəmçil bolsa, çarçaş, arğılıq qatarlıq əhvallar kör oldu. Şuna biz tuzunu ilmi azaytışımız kerek.
1: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində hayatımı köydürümə. Tamaq yeyinizdə üstünüzü yurtdümə. Xizmət qılıvatqınınızda ekranı yurtdümə. Öyəngininizdə kitabı yurtdümə. Şikdən çıxınınızda... Mən faqatla yolunuzu yurtdışını oylayma. Herkes mi kopkuruk öyünü yurtup, kamel inirgeni bekarlı ıstırap kılgım yok. Ben bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Kaydışınızı saklayım ben. Beni yurt siz, ben sizni yurtdım ben.
0: Qadirlik dostlar, yer şarda nurgun hayvanlar uzun vaqt tamaq yeme yoki su içmeymi yaşayalaydı. Məsələn, yılan. Yılan suğuq qanlı hayvan bulup köz və qış fəslində üçəkə kirədi. Temperaturunun tüvəllişigə əgişib, onların bədəndəki metabolizmi tədrici astılaydı. Ular təxminən noyabrın axırından başlayıb sırtqa çıxıb ozuqluq izdiməydi. Bəlkə çüş görüş şəklində bədəndəki ozuqluq maddələrini qorudurdu. Bahar kilib, güllər açılğanda andın uyğunudu. Qışlıq uyqu adətdə 3-4 ay buludu. Suğuqqanlıq hayvanlar energiya sərf qilish arqılıq özünün bədən temperaturasını saxlamasımı buludu. Şuna təbii ki, ular yeməklik energiyasını bəlkə köp tələb qılmaydı. Pingvin. Issıq qanlı hayvanlar suğuqqanlıq hayvanlardak açlıqqa qarşı tura almaydı. Lekin erkek pingvinlar hayvanatlar dünyasındakı ən danlıq atılanın biri. Ular iki tipini çin qısıb, quyruğunu törük qılıb örtürüb, bütün zihni bilən tuxum basıdı. Ularının qısa qısmının tüvənki qısmıdakı alaydı xaldısı tuxumunu yepib turudu. Ular bütün küçü bilən alqınıdakı bu göhərini qoğdaydı. Ular yemək, içmək bu hərəkətini uda 63 gün davamlaşdırıdı. Bu məzgildə bədən yığırlıqı 45% tüvəlləb getirdi. Ularının cəsarəti həqiqətən mu kişini təsirləndirdi. Tögə. Ula su və ösümlük naidi qısbı olan qumluqlarda yaşayalaydı. Tögə yenə qumluqdaki ən yaxşı qatnaş quralı bulub hesablandı. Ondaqda tögə zadı qanda qılıb, 40 neçə gün yemək, içmək mu, yenə mağalaydı. Tədqiqatladım məlum buluşcə, tögünün məxbiyyəti ulanın çox cüb çıxan loqısıdır bulub, o yerdə köp vaxtlarda yelim sıman yağ saxlandıqan. Bu maddalar temperaturunun özgürşigə əgişib özgürüb durduqan. Yeməklik mənbəsi kəmcil boğanda tögə loksidiki yağının oksidilini partilinişiqi taynıb, ozuqluq, energiya və su toluqlaydıkən, hər bir gram yağ oksidilinib 1,137 gram su hasıl qıldıkən. Ulanın yəni bir kiçik məxbiyyətliki nəfəsliniş usuldu bulub, köp sandiki hayvallar nəfəsləngəndə çıxarğan havanın temperaturisi bilən bədən temperaturisi oxşaş buludu. Amma tögə çıxarğan havanın temperaturisi bədən temperaturisindən tövən. Su parının miqdarı az buludu. Şuna ulanın nəfəsləngəndə qoratqan su miqdarı adət kayvalanikidən 45% az buludu. Köp putluq qurut. Бу хил жанлыкның яйдыган ичидигини тел туруп мо ачлык элан кылыч рекордыны яраткан. Ички жүп буручсы, ятыжы пути, капкары чоң көздөр ба бу хил чоңкур деңиз асты жанлыгының тени.

0: Uzunluğu 19'dan 37 santimetre kadar geliyordu. Bu kıl canlılık 1879 yılı baykalgan çağdala ilimpen sahasında zilzili payda akılgan. Çünkü aynı çağda kişiler Çonkur Deniz Asya'nın cansızlık nazariyesine katı işinletti. Bunun başka Çonkur Deniz Asya'daki yemeklerinin kemçil buluşu, ulan için nıhtırıp dünyadaki en uzun açlık ilan kılgan hayvallar rekordunu yaratışı sahipçi bulgan. Bu xil köpütlü kuru top doğru 5 yıl 43 gün bir çişlenme yemeklik yemeği ahırda hayatını ahırlaştırgan. Alımlar da hazırlıcı onun açlık ilan kılı sebebini tapalmağın. Önkür semenderi. Korsuqı ağ, dümbüsü kızgış bu canlılık önkür semenderi de pataludu. Onun yerine tumuşkı pana kapıgı yok. Közey rot mitlaşkan bolğaşka kargu semender de pataludu. Bu xil koşmakallık ayvalla yer astı suyudun şekillengen karangu önkürlerde yaşaydı. Ula karmaka aciz görünsümü, lekin bulan talan kılıp yeydiğen hayvanların bir kılı bulup, kıskışbaka, kulula ve haşaretlerini asaslı kozukluk kılıdı. Bazılarını tutu algan dinkin hatta çaynamay bivastı yutuvi dedi. Eçla karganda, önkür semenderi yemeklik bulmağın ekvalda 10 yıl yaşayalaydıken. Bu, yer astı suyunun tüven temperaturisi ve organizmin tüven metabolizm aleti bilen münasetlik bulup, ula yemeklikini yağ ve şekerge aylandırıp cigerde saklaydı. Yemeklik kemçil boğanda ulanın metabolizm ünümü tövelleydi. Hatta öz toqulumlarını sümürüşü mü mümkün? Teximi kızıqarlıqı şu ki, ulan mängü yaş durduğan koşmakallıq hayvan bulup qerişini bilmeydi. İzcil türde yaş aleti turdu. Ula sizmi cismiğe layık uzun ömür çolpini.
1: Erkettim koçlarda kişilerin ahlak taşlığını görsem, ahlakını terip ahlak sandığına taşlayman. Anam muhit asıraş işçisi. O her günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Her günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cildin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam mühit asaraş işçisi. Boran çapınğa qırmay her günü şəhərimizni tazlaydı.
2: Bu iş cəpalıq, lekin nəçi 10 yıl işildim. Şuna bu işqa bağğan sırı mihrim düşüb qaldı.
3: Aca, bugün hava ısık, kırdıttım su istiyelene.
4: Güzellik ve pakızlıkını koğduğu için mühit asıraş kişilerine ihtiram.
1: Ana, çapa çektiniz.
0: Dostum, en yenik tarih tepe anlayamadınız. Mutlak köp kısım yağış materyallardın yağış marjan yasığılı buludu. Danlık yağışlardın xaynan serik amuti, sandal dərixi, serik makilus dərixi qatarlıqla ba. Onun da başkana maylıq qarğay, qatıq qiyin dərixi, çirmaş üsüdüğün pirəklik muş dərixi qatarlıqla mı ba? Ama kişilerin ait az işletildiğin yeni bir xil dərix ba. O bosmu, dünyadaki en yenik dərix, yenik yağış dərixi. Bir aylan bu yuğan daraqını qoluq elib kötürse, bazılar körüb, çoxum hayran kılışkınca palvan kendi işi mümkün. Ameliyyatta bu adamın küçük adetki kuramğı yetkilerden pariqlanmaydı. Fakat o kötür olgan yağış yenik şu. Bu yağış kançilik dərəcədə yenikdi? Bu tom yağışını kuramğı yetken ərlə asalı kötür alaydı, hatta vicik ayalanma kötür alaydı. Yenik yağışın əsli makani Cənubi Amerika qıtası və Qərbi Hindi taqım araları bulup, balsa dərxi də pataludu. Yenik yağış uruq dışığı təvə birdən bir daim kökürüp durduğun otur dərəcilik dərəxtur. Elimizden günlən ölküsüdür. Onun zişliği tövən yenik boğaşqa pişiklaşqa əplik. Yenik yağış tarixi körgəzmi modeli yasaştiki köngüldekidək material bulup, adatta oyumu buyu, rəsim quraşturuş taxtisi, dolqun teyleş taxtisi, musabıq optimobili qatarlıqların yasaşqışlı taludu. Manım uşundaq əsqatıdığan nərisini dəstəbdi çaydan eğiz yasaşqışlatken. Yenik yağışının su sümürüşçalıqı nait yaxşı bulup, pırıbkı yasaşqı bir qadar mas geliyordu. Kiyin, kişiləuni tədirici alda başqı sahalarda mı şıltışkı başlayan. Yenik yağışının zişliği tüm boğaşqa nait tez üsüdü, yılığa 3-4 metr üsəliydi. Olunun diametri 7-8 santimetr giyildi. Adetta 3-4 yıllık boğanda kişiler onu kesip paydalındı.
4: Ahmet Pişik, doktorxanığı beripla mertleşip getdi.
5: Bu operasiyaya 100 neçim oyen pul kitidi, kanda kılsız?
6: Davaltay, kaç pul kesmeyli? Bana can lazım de.
4: Samet Cahil, doktorunu körüpla kulkı yumuşak bulup getdi.
7: Bu kıytımkı davalaşkın başlaşmışsanız bulmaydı. Bulmuşsa işiniz çatak.
8: Buludu. Sizden digininiz de kılım hem.
4: Doktorhan'da yetişinin gibi buluydu. Aldıraşını yürüdüğün baş direktör Mehmet'nin vakti çıktı.
9: Derhal ayırıplan bilti zakaskının xeridarmini saklava atıdı.
10: Aldıraş bulsanız operasyonu kendini sürüdelemse.
9: Yak. Doktor, benim vaktim çıkıdı.
4: Hizmet, turmuş hala işçilik tükümeydi. Özünüzü kümün bölüşünü her vakit unutup kalma.
7: Nemiş üçün bəzilər tərlislə sesiq puraydı, amma bəzilərinin tərinin purqı yoxdur deyərlik. Yaz fəslində temperatura yuxarı, nəmlik yuxarı boğaşqa, nurğun kişilər tərlislə sesiq puraydı. Oxşaş tərləyən turuqluq, nemiş üçün bəzilərinin purqı roşan buludu, bəzilərinin purqı yox deyərlik buludu. Bədən purqı köp xil mənbələrdən ortaq şəkilləngən bulub, hormon, turmuş adeti, hətta günlük turmuşda kiyidigan kiyim-keçəklərmi puraqnın eğir yeniklikigə təsir göstərdi. Qaysi səbəblər qeyri puraqnı eğirləşdirir? Günlük turmuşda qanda qılanda bədənin texmi salqın qığılı buludu. Adamın bədən purqı zaten nemidən tərkib tapıdı. Tərləş adam bədəndəki normal fiziologiyalik hadisə. Hava sığanda, hərəkət jarayanında, keyfiyyət ciddiləşkəndə kişilər ixtiyarsız tərləydi. Fudan daşısı qarmaqıdakı Jongshan doktor Xansi Jongyi tibabıtı bilan qərb tibabıtını birləşdirish bölümünün müdir vrachi Yang Yunga tunuşturup qondaq dedi. Adam terisində çoğun kiçik iki xil tərbizi var. Çoğun tərbizi asaslığı qoltuq asti, kökrək deyi, çat arlıqı qatarlıq orınlağı mərkəzləşkən bulub, onun acırtıb çıxırış hərkəti cinsi hormon bilan münasibətlik. Bədən temperaturisi tanşaşqa qatnaşmaydı. Bəzdə adamgə bədən pırq elib gelidu. Kiçik tərbizi. Oxşaş bulmağın zilişliqda bütün bədənin terisi tarq qalğan. Alqan, tapanda ən köp, pişana və qolunun dümbisi ikinci orunda turudu. Put, qol və gəvdədə ən az. Bunun içində bədəndəki tərbizdən acırtıb çıxırış iqtidarı ən güclü. Kiçik tərbəzləri mühim bədən temperaturisini təşvik işi hesablandı. Bulubma sıx mühitdə ciddi hərəkət qılğanda adam bədəninin sıxlıq tamponluğunu saxlaşda aşqışlıq rol oynaydı. Hər bir adamın bədəndən çıxan puraq bir xil universal qaz bulub, onun tüvəndikidək bir qancı mənbəsi var. Tər, teri yığı, müngüz maddəsi qatarlıqlarının özü, ya ki bakteriya tərbədən parçalanğandan kiyinki puraqı. Qobul qılğan yeməklik doğru qatarlıqla payda qılğan puraq. Nəfəs yolu tər, südükdən çıxan puraq. Bədən tazlaş buyumları, qırın buyumları və kiyim-keçəklərdəki puraq. Metabolizm normalsızlığı, ya ki sistemlik kesəlik payda qılğan puraq. Kiriş mənbəsi oxşaş bulmağan bu puraqla arılışıb, bir adamın özgücü puraqını şəkilləndirdi. Bədəndəki sesiq puraq nədən gəlgən? Oxşaşla tər puraqı. Nəmiş üçün bəzi kişilər sesiq puraydı, yəni bəzi kişilərdə heç qandaq puraq bulmaydı. Yuqarı temperatura, yuqarı nəmlik fəsillərdə tər köp çıxıdı. Onun üstəgə kiyim-keçəklər nəpiz boğaşqa adam bədəndəki puraq texmi asan tarqılıb çıxıdı. Tərləgəndən kiyinki qeyri puraq asaslığı tüvənlik amallar bilən münasibətlik. Birincisi, tərinin sesiq puraqı. Çoğun tərbizi acıratmaları tük xalçıqı qoyub verildi. Onun üstəgə acırtıb çıxarğan tər tərkibədə axsıl, karbon su birikmələri və yağ bağ bulub, bədən sırtıda bakteriyalar tərpindən parçalanıb puraq payda qıldı. Vaxt uzarğan seri sesiq puraqmı payda buluşu mümkün. Xudan daşısı qarmaqıdakı Xuaşan doktor Xansi şəkil tüzəş çaşqı kesəliklər bölümünün muavin, mudur vərati, dıncının bildirişçə, qoltuq puraydıqan kişilərinin çoğun tərbiyizinin ixtidarı küçüyüb kəsə, burunu yetiştirdiğən puraq texim asan payda buldu ikən. İkincisi, hormon təsiri. Ərlik hormon çoğun tərbiyizinin məsulat miqdarını aşırıdı, yəni tər tərkibini teximi münbətləşdirib, Purqını texmi quyuqlaşdırıb edildi. Bu münimiş üçün nurğun ərlə təhligəndikin asallıq qayrı puraq payda buluşunun səbəbi. Bizi beygir buluş, ciddiləşiş, təşvişiniş qatarlıqlarının əmmisi hormonu davalğış payda qılışı mümkün. Əgər yıqınqı məzgildə bədən pürqi bir qədər iğir bolsa, bəlkin bək çarçab ketgelikdən buluşu mümkün. Üçüncisi, terimi. Tere yağ bezi bir qısım maylan acırtıp çıxırdı. Adam bədəninin sırtqi qaytıdaki bakteriyalar arqılıq parçalansımı, adamda bir aram qıdığan qayrı pıraqlarını payda qılışı mümkün. Məsələn, bir neç gün 5-ci cümsa maylıq baş pürqi çıxıdı. Tötüncisi, put pıraş. Putta bir qədər köp tərbizi bulub asan tərləydi. Ayaq kiygəndə put tərgi çılınıp qaldı da qayrı pıraq payda buludu. Put pıraş yana putnun zəmbiroq bilan yuqulunishdan bo'lishi mumkin. Ya'ni odatda put tamratkisi deb ataladi. Yana teri zaxmilinish, qichishish qo'shilib keldi. 5-inchisi egiz pıraş. Egiz bo'shlig'idagi bakteriyalar yemaklikdagi oqsilni parchalab, parlanishchan sulfitlarni hosil qiladi. Mana bu ko'p sondagi egiz pıraşning kelish manbasi. Egiz bo'shlig'i tazdiqi yaxshi bo'lmasa, uning ustiga tish atrofi yallug'i qatarliq egiz bo'shlig'i kasalliklar bo'lsa, egiz pıraş texmi yig'irlishidi. Kiyimdagi g'ayri pıraq Kiyimgə köp maqtarda tər və teri yığı yoşurunğan bulub, əgər pakız yuyulmasa, bu maddılar rəxt alasığı çöküb gedib, hər xil bakteriya zəmburuqlarını təbii östürüş qatısı bilən təminləydi. Hava nəm boğanda sesiq puraq payda buludu. Kiyimni yuyub sayıdı qurutqanda, yək vaxtı deyilib aptap qısamağanda, uda davamlaşqan nəm muid, Oslo Mora zəmburuğunu intan yaxşı östürüş muid bilən təminləydi. Bu xil zəmburuq bir xil madda asılı qılıb, qayri puraq payda qıldı. Onundan başqa daim araq içiş, tamak çekiş, bədən pürqini iğirləşdirib etdi. Kilimakteriya dəvrəgə qədəm qoyğandan kin, hormonun özgürşi, ter yığının acırılıb çıxışı və kislata alışığı təsir görüstüb, bədəndə qeyirliq pürqi payda qıldı. Qanda qilganda tarning purqi uncha sesiq bo'lmaydi. Tumandagi bir qancha ishni yaxshi qilib, badanni tekim yiqishliq his qildirish kerak. Tarlagandan keyin vaqtida muvofiq tozalash, tarning badan sirtida turib qilishdan saqlanish, badan sirtidagi bakteriya miqdorini azaytish kerak. Oson tarlaydigan kishilar zarur tepilganda tar to'xtatish to'g'risi ishlatib, tarning ajralib chiqishini azaytish kerak. Azoda havo o'tkizgan kiyimlarni tanlash, tarlarning parg'a aylanishi va iqishiga foydali hamda kiyimlarni vaqtida almashtirib yuvish kerak. Har kuni putni yuvib, oyoq paypoqlarni pat-pat almashtirib turish. Havo o'tkizishchanligi yaxshi oyoqlarni tanlash. Har kuni o'xshash bir jup oyoqni kiymaslik kerak. Bulutmo nam yomg'ir faslida havo o'tishmaydigan oyoqlarni doim cho'tkilab yumganda zamburug' paydo bo'lib, tamrakisini keltirib chiqaradi. Amal va g'ayriproqliq yemaklarni yemaslik. Tamaka, araqqa chaq qo'yish kerak. Tishni to'g'ri cho'tkilash va shipishlishni o'rganish. Og'iz bo'shligi kasalliklarining yuz berishini azaytish kerak. Qo'ltiq puraydigan kishilar pokiz, qurg'oq turishi kerak. Har kuni qo'ltiqni yuvib, havo o'tkizgan kiyim kiyish. Mayda pishirilgan yemaklik, kavob, piyoz, samsa qatorliq mayliq ochiq yemaklarni oz yeyish. Kasallik ahvoli bir qadar og'ir bo'lganlar doktorning ko'rsatmasi bo'yicha operatsiya yoki boshqa davolash loyihasini tanlasa bo'ladi. Tarning ajralib chiqishi temperatura, harakat, kayfiyat, yemaklik, dora, kasallik oldi qatorliqlarning ta'siriga uchraydi. Shunga turmush usulini muvofiq tanlab, besimni yeniklatishni o'rganib olish, dam olish qonuniyatli bo'lish, tunamaslik kerak.
11: Birodar, siz bu bexatarlik qolpig'ini nima ish kiya olmay toksikliq kesib qo'ysangiz?
12: Issiqda buningga toz ko'nalmadim.
11: Bu bexatarlik uchun emasmi?
12: Ek avarchilik ekan debchi, chechimni bayli yasab qantdim. Buni kelsam chechimni besib buzaydi degan.
11: Ay, chach har qancha pechat bo'lsa-mo, vaqqa chiqqanda boshni qo'g'day olmaydi. Ammo bexatarlik qolpig'i altlik paytda sizni ajallik zaxmida saqlab qoldi emasmi? O'ylab ko'ring, qaysi bekrak avarchilik?
12: To'g'ri. Bexatarlik muhim. Toksiklik menganda qalpoq kiyishni odat qilsak bo'lgudek. Bir yaxshi odat ko'paysa, bir cho'ng yushirin xavfni azaytadi.
4: Toksiklik menganda bexatarlik qalpoqini to'g'ri kiyiving. Bexatarlik qalpoqi sizni qo'g'daydi.
7: To'g'i qush bir xil cho'ng tipdagi qush. Ularning tan uzunligi 2.5 metrga, og'irligi 300 jingga yetadi. Ularning sirtqi shakli o'zgacha. Uzun bo'yni, kuchlik uzun puti, qisqa ham yopiloq qanoti bor. To'g'i qush hozirgacha saqlanib qolgan eng cho'ng qush turi. Uning paylari kulrang yoki qo'ng'ir rangda bo'lib, nihoyat yaxshi niqoblanishchanligiga ega. Qumloq va cho'llikda o'zini yoshirib, kushandlarining hujumidan saqlana oladi. To'g'i qush qumloq muhitiga intayin moslashgan jonliq. Ular odatda qurg'oq yoylaq va qumloq rayonlarda yashaydi. Suv manbasi yo'q joylarda necha kun, hatto necha hafta yashay oladi. To'g'i qushning asosiy yemakligi o'simlik bo'lib, o'tchib, daraxt yopirmiqi va meva qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Ular yana ba'zi hasharotlar va kichik tipdagi yer beg'irlig'uchi hayvonlarni yeydi. To'g'i qushning g'ali harakatlarining biri bosh cho'kirib olish, ya'ni tuvan qilib olish bo'lib, o'tir hisob bilan kuniga 2500 qitimdan 4000 qitimgacha bosh cho'kirish harakat qildi. Bu harakatni kishilar doim to'g'i qushni kushandlardan qechish uchun shunday qiladi deb xato tushunib qoldi. Olimlarning tadqiq qilib payqishicha, to'g'i qushning doim beshni tuvan qilishidagi sabab asosligi yemaklik izlashgan. To'g'i qushning asosliq yemakligi o'tchib, uruq, daraxt yopirmiqi qatorliqlar bo'lib, boshqa qushlarga o'xshash o'tkir tumshiqi bilan oziqlikni cho'qib yemaydi ekan. Shunga to'g'i qush beshni tuvan qilib oziqlik izlaydi ekan. To'g'i qush beshni tuvan qilib yemaklik izlash jarayonida o'zining alohida protsessimidan foydalanib, yemaklikning bor yo'qligini his qila oladi ekan. Shunga ular beshni tuvan qilganda yemaklikning o'rnini texmi to'g'ri topa oladi ekan. To'g'i qush yemaklik izlashdan boshqa pat-pat beshni tuvan qilib turdi. Bu harakat yana ularning tanpoqligini saqlashda muhim rol o'ynaydi ekan. To'g'i qushning teni nihoyatda cho'ng bo'g'ashqa harakat qilganda nihoyatda zo'r inertsiya kuchi hosil bo'ladi. Shunga beshni cho'kirish ularning muqim holatini texim yaxshi saqlashiga yordam bera oladi. Uningdan boshqa to'g'i qushning pat-pat bosh cho'kirishi ularning jo'rizda harakati bo'lishi mumkin. Ko'p yish faslida erkak to'g'i qush beshni cho'kirib, paylarini tavritish orqali kishi qushlarning dehtini tortib, o'zining go'zal rangi va badan alohidaligini namoyon qildi. Yana tuxum bezish mazgilida to'g'i qush beshni pat-pat cho'kirdi. Bu faqat to'g'i qushning o'zining tuxumini domlatib, tuxumini takshi isitib, chujisining tuxumdan normal chiqishiga kapolatda qildiganligidan derak beradi. Bu mo to'g'i qushning beshini pat-pat cho'kirishining sababi.
0: Әмілетті төйгі құш бешіне топығы тықы алмайды. Төйгі құш күшенділерден өзінің қачырыш үшін бешіне топығы тықы.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texnik sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen kreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsti saflıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik. Əsti tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səhəblik. Yıqından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanlaşıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib getib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mu bir tamçı su?
4: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
5: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
4: Güllükdə güllərini soğurman.
5: Cümləkini çim etməkdir. Mən əvrəz yoluqa iqib gettim.
4: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskın su dəryağı quyub berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah oxşab qaldım.
0: Su baylıqını qədirləyli. Hər bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramısını anlatımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məsmulları tövəndikçə. Yazma toxtam imzalamıqan bolsa, qərz pul və qərəli ütüb getkənlik ösümünü qaytırvalqalı bolamdı. 106 şopurni qaxtı soxtı qılgan ər aldamcılıq cinayeti bilən cazalandı. Öycay mülazimidi şirkiti su pulu tapşırış vaxtını öz aldığa özgərsi bolamdı. İki tərəf oldurub sözləşib 110 min yuan tölən pulunu nəx meydanda nəxləşdirdi. Xizmətdən ayrılışını bütüşkən, əmma ötküzüb beriş, ötküzü veriş rəsmiyyətini bicirməyən bolsa, əmgəkçi yeni olsa inaməzsiz. Tövəndə diqqətlər proqramımızdan təfsili məzmunlardı bolsun.

Yazma toxtam imzalamagan bolsa, qarz pul va qaral ötüp ketkenlik ösümünü qaytırıp alğalı bolamdu. Turmuşta nurgun soda, kelişim, torda yoki ağzaki şekilde hasıl kılınıdı. Resmi yazma toxtam bolmaydı. Bundaq ahvalda macera yüz berip qalsa, davalaşqıçılar yana qarz pul həm münasib ösümünü qaytırıp alalamdı. Yaqında Qarmay şəhri Orqu rayonluq xalq sot məhkəməsi muşundaq bir deyloni elan qıldı. 2021 yılı Can Familik başqalarının tonuşturuşu arqılıq Fın Familik bilən tonuşdu. İki tərəf ündidarda fikir almaşdırış arqılıq toşuş kilişimi hasıl qılıb, Can Familik Orqu neftliki taşoli ətrapıdaki məlum bazının işləb çıxırış, turmuşqa işiltildiğən suyini toşuqa məsul bulduğalıqını, toşuş haqqını Fın Familiknin rastyot qılıdığalıqını pütüşdü. 2021 yılından 2023 yılıgacha Can Familik kelişimini uzaqça ada qılıp geldi. Şikayetlen məlum məzgildə bir qatım ündidar arqılıq toşuş pulunu hesablaşıp durdu. Lekin Fın Familik pəqat bir qısım toşuş haqqını ala töləb, cəmi 160 milyon yani nisi qaldırdı. Can Familik köp qatım toşuş haqqını tələb qılgan bolsumu nəticisi bolmağaşqa, bu yıl 5-ci ayda Fın Familik üstüdün Orqu rayonluq sot məhkəməsigə dəva qılıb, Fın Familikni 160 milyon yuan toşuş haqqını berişki hüküm qılıb berişni. Həm toxtam tüzülgən çağdaki bir yıllıq müddətki qarz pulunun bazardaki baha məlum qılış ösüm nüspiti LPR-nın 4 həssi boyca hesablab, qərəli ötüb getdi səbəbdə kilib çıxan ösüm ziyini üçün 22617 yuanı tölətib berişini tələb qıldı. Sotta Fın Familik iki tərəbdən işdən burun pul töləş qərəli ötüb getişdən kilib çıxan ösümünü pütüş migəlliqini eytib, münasib töləm cavabqarlıqını üstəgə almaydıqalıqını büldürdü. Sot məhkəmisi sot qalıb mündaq qarıdı. Cunha Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 809-cı maddısıda mündaq bəlgilənged. Toşuş toxtami, toşuqçı, yolucu ya ki malni toşuş başlandıqan caydın pütüşkən cayğa toşub apırdıqan. Yolucu, toşuqçı ya ki mal tapşırılıqçı, bilet pulu ya ki toş şəqi töləydiqan toxtamdır. Bu diloda iki tərəb ündüdarda paranlışış arqılıq, ağzaki toşuş kilişimi tüzgən. Bu, əqiqi məqsəd ifadisi. Ündüdarda alaqılışış xatırsi. Hesab seliştiruş ispatı, toxtam münasibətini ispatlayalaydı. Can Familik toşuş məcburiyyətini həqiqi ada qılğan, iki tərəb qanunluq küşkü iqə əmili toşuş toxta münasibətini şəkilləndirgən, qanun tərpidin qoğdalıdı. Fın Familik nisi qaldırğan 160 milyon yuan toşuş haqqını toluq töləşi kərək. Töləşini keçikdürüşdən kilib çıxan ösümgə qarda sot məhkəmisi munda qarıdı. Pul töləş məcburiyyəti diloğu çetişliq toşuş toxtamıdiki yadroluq məcburiyyətki təvə. Fın Familik toşuş haqqını uzaq müddət nisi qaldırıb, toxtamğa xilaplıq qilişini şəkilləndirgən. Cunha Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 577-ci maddəsidiki bəlgilimigə asaslanğanda, toxtamlaşqıcı bir tərəb toxtamdiki məcburiyyətini

işini təşəbbüs qılışqa hüquqluq. Can familiyinin dəva təlibinin qanun əsası var. Axırda sot məhkəmisi can familiyinin dəva təlibini qollab, fın familiyini 160 min yuan toşuş haqqını töləşkə, həm pul töləş qarəli ütüb keçişdən kilib çıxan ösüm ziyini üçün 22610 yuan töləşkə hüküm qıldı. Növətdə bu hüküm küşkə igib oldu.

106 şoförünü qaqtı soxtı qılğan ər aldamçılıq cinayeti bilən cəzalandı. Oltıraq rayondaki tar yolda tövən sürətli ketibatqanda tuyuqsız bireylən avtomobilinin yan tərpidin etilib çıxıb, arqını körüş əynikiyi soqulub, bilikinin yarlanqallıqını car saldı. Bu kütülməgən hadisi bolmasdın, bəlki bir meydan köngül qoyub layiləngən aldamçılıq idi. Bu yıl 6-cı ayda Ürümçi şəhəri Yenişəh rayonluq xalıq sot məhkəmisi bir qaxtı soxtı qılıb aldamçılıq qılış cilosunu sot qılıb ayaqlaşdırdı. Cavabkar Çin familik 4 ay işçidə saxta qatnaş hadisi payda qılış usul bilən 106 şopurunun cəmi 23.700 yen pulunu aldab ilvalqalıqı üçün müddətlik 1 yıl 3 aylıq qamaq cəzası berib, xoşumca 3.000 yen iştiraf qoyuşqa hüküm qılındı. 2025-ci yili 2-ci aydın 5-ci ayıqca Çin familik ilgir keyin bolub Ürümçi, Yoqori, Yeni Texnikalıq Kəsiblər Tərəqiyyat rayonu, Saybaq rayonu, Tianşan rayonu, Şimigo rayonu qatarlıq rayonlardaki ahalilər Oltıraq rayonu işçidiki yol, tar ya ki yürüş qeyin bolğan yollarda tövən sürətli ketibatqan avtomobillarını nişan qılıb, şopurnan tayarlıqsız turğan pürstidin paydılınıb, avtomobilinin on tərpidin tuyuqsız çıxıb, bilikinin avtomobilinin arqını körüş əynikigə soqub, yarlanqallıq saxtı körünüşünü payda qılğan. Arqadan o doğru setiveliş ya ki davalanışqa ehtiyaclıq işgəlikini səbəb qılıb, şopurlardan töləm tələb qılğan. Tian familik, Wang familik, Shin familik qatarlıq 106 kişi həqiqətən soquluş yüz bərdi deyib qarğan. Yəni ciddi işi bolğaşqa, ya ki doktorxanığa apırış, saxçıqı məlum qılışının bək avarçılıq bolub qilişidən ənsirəb, öz aldığa həl qilişini tallab, Çin familikə 30 yəndən 1000 yən gecə doğru pulu töləb bərgən. Çin familik muşunda qiliş arqılıq 23.700 yən qanunsuz paydığa erişkən. Dilo yüz bərgəndin keyin Çin familik Dilo sadır qılış paketini əynən ıxrar qıldı. Həm öz ixtiyarlıqı bilən cinayetini tonub cazanı itiraf qıldı. Bu yıl 5-ci ayda bu Dilo'a Ürümçi şəhri Yenişəh rayonluq sot məhkəmisi sot içib qarab çıxdı. Sot məhkəmisi sot qılıb mında qarıdı. Çin familik qanunsuz iqil veriş məqsədə paket oydurub, həqiqi əhvalını yoşurub, 106 adamdan cəmi 23.700 yen pul milini aldab ilvalğan. Sonmisi bir qədər köp. Onun qılmışının aldamçılıq cinayeti şəkillənidu. Çin familiknin tutub kelingəndin keyin cinayetini əynən ıxrar qılğallıqını közdə tutub, qanun boyca yenik cəza veriş gibi oludu. Çin familik öz ixtiyarlıqı bilən cinayetini tonub cazanı etiraf qılğaşqa qanun boyunca kənçilik bilən bir tərəf qılışqı boludu. Sot məhkəmisi bununqa asasən yuqurqıda hüküm çıxardı. Şunun bilən billə onun qanunqı xilab erişkən tapaveti 23.700 yenini qaytır belib, ziyankəşlikke uçurğucularga qaytırıb bərdi. Kən avtomobil ilgiləri adətdə avtomobil həydəş cəryanıda qatnaş qaydisiga qatdıq rayı qılışı. Yol ətrafıdaki binormal adam və əhvallarqa diqqət qılışı kərək. Əgər avtomobil sürkülüb getiş, qatarlıq hadislər yolu qanda avarçılıqdan qorqub yeniklik bilən öz aldığa keliş-vilişqa hərgiz bolmaydı. Avtomobil yol yürüyüş xatırsını, hadisə nəx meydan sürdü qatarlıq ispatlarını yaxşı saxlab, saxçığı məlum qılıb bir tərəf qılış, qanunsuzluq qılğucularqa pürsət bərməslik kərək.

Öycay mülazimeti şirketi su pulu tapşırış vaxtını öz aldığa özgərsi bulamdı. Qarmay şəhridin Qunxanın mündaq məsləhə sordu. Məntruşluq Olturaq rayonunun 3-cü qəvətdən yuqurdaki öy igilirinin su haqqını Öycay mülazimeti şirketi vakalıdan cığıdı. İlgiri 3 ayda bir qatım cığatdı. Bu yıl 1-ci aydın başlap bizden 1 ayda bir qatım tapşırışını tələb qıldı. Sonra baxsam Öycay mülazimeti şirketinin haqq yığış vaxtını öz aldığa özgərtişi muvafiq mu? Cevap, Öycay mülazimetini başkuruş nizamının 44-cü maddesi de mundaq belgilengen. Öycay mülazimeti başkuruş rayonu içi de su, tok, gaz, sıxlıq bilen təminləş, xəbərlişiş, simliq televiziya qatarlıq orullar axırqi aboneçidin alaqadar həqlərini yığışı kerek. Sizlərinin Olturaq rayonu nisbətən etkanda, əgər qanunluq asası bar, məsələn, öycay mülazimeti toxtami, vakalıdan yığış kilişimi də əxtəpşürüş dəvriyilikini tənşəşkə boludağalıqı pütüşülgən. Su bilən təminləş orni hər ayda yığışqı özgərdişini tələb qılgan bolsa. Yəni, kelib öycay mülazimeti şirkiti öy igilirgə aldın uxturuş qılgan bolsa, bu hərkət muvafiq boludu. Əgər toxtam asası həm su bilən təminləş ornunun təlibi bolmasa, öycay mülazimeti şirkiti həq yığış dəvriyilikini öz aldığa qısqartqan, həm öy igilir bilən məsləhətləşməyən, ya ki aldın uxturuş qılış məcburiyyidini ada qılmıqan bolsa, bu hərkət muvafiq bolmaydı. Sizdən əməli su həqi aldıqan orundan təşürüb yıxışınızı təvsiyə qılımız. Əgər öycay mülazimeti şirkiti öz aldığa özgərtgən bolsa, tapşırışını rədd qılsınız, həm Turalğu və Şəhər Yezi Quruluşu İdarəsi ərz qılıb, onlardan öycay mülazimeti şirkitini sürük işçidə tüzütüşkə buyuruşunu tələb qılsınız boludur.

iki tərəf oturub sözləşib 110 min yuan tölən pulunu nəx meydanda nəxləşdirdi. Sodiya, mənə adillik gerek. Yıqında Yenji Bozyer Özləşdiriş rayonluq xalq sot məhkəmisinin murəssə işxanısı da can familiyinin 10 közü daqı bilən tenilgan bulub, çıraydın uvalçılıq və qazabdınış çıxıb duraddı. Onun udulu da məlum Taxtay Materialları şirkətinin vəkili min familiyik iladsız halda şirkətinin qiyinçiliqini qayt-qayta tılğa aldı. Bir tərəf eğir yarlangan, kiyinki davalış məbləğigə ciddi ihtiyaclıq, əmgəkçi. Yəni bir tərəf işini bəlgilimi boyunca becirişdə çın turub, normadın sırt tölən verişini halımaydıqan karxana. Bu qitimqi işte yarlanış tölən macerasını mürəsə qılışda, Sodiyanın səvirçallıqı sınılıbla qalmay, yəni əqil parastımı sınılatdı. 2025-ci ili 7-ci ayda başqalarının tonuşturuşu bilən can familiyik, məlum Taxtay Materialları şirkətidə alayid üskünlərini remont qılış və qoraşdırış xizməti bilən şoğullandı. Günlük maaşı 500 yen boldı. Oylumağan yerdən iş başlanıb uzaq ötmək, Zavud rayondaki bir qatımlıq məşğulatda tuyuqsız kütülməgən əhval yüz berib, can familiyik 10 közüyə uçub gəlgən üskünü zaptısı digib, nəx meydandala yergi yıqıldı. Hadisi yüz bərgəndən kiyin, quruluş ornunun məsuli can familiyikini doktorxanığa apırıb davaladdı. Köp qatım doktorxanı almışıb davalanıb, onunla 10 gözünün zəximlənmiş xarakterlik, tomurluq pərdisi soyulub getgən, əynəksimən təncigə qan yığılıb qalğan, taşqi zəximlənmiş xarakterlik köz qarçıqı kengiyib getgən, zəximisi eğir dəb diagnoz qoyuldu. O da davamlaşqan ağırıq azabı, onun üstügə yuqri davalanış və salamətlikini əsligi kəltürüş xıraciti can familiyikini qatdıq azabladı. O şirkətə 210 min yuandan artıq töləm təlibini oturuqa qoydu. Əmma şirkət tərəfinin inkası onun könlünü soğutdu. Siz alaydı üskünə məşğulatçısı, özünüzdən məşğulat sapayınız yetərlik bulmağaşqa hadisi kelib çıxdı. Şirkət tərəf can familiyikinin məşğulat muvafiq bulmağan dəb əyibləblə qalmay, töləm ölçümü bəh yuqri dəb qarab, aran 60 min yuan töləm verişini xalaydıqalıqını bildirdi. Kiyinki salamətlikimini əsliki kəltürüşünü qandaq qılmən, turmuşumunu qandaq ötküzmən. Kiyin işin nəticə çıxmağaşqa 6-cı ayının 5-ci günü can familiyik şirkət üstüdün sotqa dəva qıldı. Dilo dəvadın ilgirki mürəssə qılış basqıçıqı kırdı. Dilo becirgici Sodiyaya mundaq qarıdı. Bu macranın arqısı da töləm somisi toqunuşla əməz, yəni iki tərəfinin adıllıqını düşünüş toqunuşu var. Sodiyaya aval uçuraşdırmayı mürəssə qılışını qarar qıldı. Şirkət vəkili min familiyiki qarda Sodiyaya mundaq bildirdi. Can familiyik sizlərinin Zavud rayonunlarda məşğulat qılvatqanda yarlanğan. Bu münazırı tələb qılmaydıqan pakit. Əgər mürəssə ünüm bərməsə, dilo dəva tərtibi gəkirdi. Qanundaki bəlgilimi əsasən, karxana barlıq töləm cavabqarlıqını üstü ilişi gerek. Vaxtı gəlgəndə pulunu töləblə qalmay, yenə dəva haqqı vaqt tənərxi işib getirdi. Karxanı inaviti təsirgi uçuraydı. Pasib ada qılğandın görə, hazır səmimiyyətlərini bildirib, vaxtı da ziyanını toxtatqınanlar yaxşı. Əslədə 60 min yalla töləyimiz dəb çıntırğan min familiyik sükut küçümdi. Kiyin Sodiyaya can familiyikini izdəb mundaq dedi. Sizdən uvalçılıqınız ne düşünüb durubdu mən? Likin ərz qılışdiki tüp məqsəd tezdən pulunu elib kiyinki davalaş və salamətlikinizni əsligi kəltürüş üçündür. Hərgizmə birdəmlik açıqını çıxırıb eliş əməz. Əgər mürəssə qılış arqılıq tölən pulunu tez, toluq alalısınız, sizgə texmə paydılıq bulmamdı. Can familiyik biraza oylanqadın kiyin beşini lınışdıb, Sodiyaya mən sözləşişini xalaymən dedi. Şu günü keşte Sodiyaya iki tərəf bilən ayrım-ayrım alaqılışıb, ilgirləş əhvalını sordu. Kişini xoşal qıldığın uşu ki, iki tərəf qarşılışıdın vazgeçib, hər qaysi bir qədəmdən çəkindi. Can familiyik şirkətindən 110 min yuanı bir qıtımlıla töləb macaranı tükütüşüyü xoşuldu. Şirkət tərəf mu şu sotunun özdə barlıq bulunu töləb buluşqa maqul boldu. Ədisi iki tərəf yenə bir qıtım mürəssə işxanısıqı kırıb oldurğanda, kəyfiyyat ciddi halətke düşüb qalmadı. Min familiyik 110 min yuan nəx pulunu can familiyikdən qoluğa tapışırıb bərgən bolsumu, yenə xatırcəmsizi kəyfiyyatı peyda boldu. O adukatqa köp qıtım telefon verib, pulunumu verib bulduq, bu iş əmdə üzülkisil tügügəndu hədəb cəzimləşdirdi. Sodiyaya dəl vaxtı da çöndürüb mundaq dedi. Sizlər iki tərəf hasıl qılğan mürəssə töləm kilşiminin qanuni əsası var. Adil, həqqani, qanuni küşki igə.
Келишим күчке ие болгандан кийин эки тарап бу иш тогурсада каршы тараптын ар кандай укукту кайта ташаббус кылса болмойт. Маны бу дилони аяклаштырып ишни түгөтүш.

Xizmətdən ayrılışını pütüşkən, amma ötküzüb veriş, ötküzülüş rəsmiyyətini becirməyən bolsa, əmgəkçi yeni olsa icabəsiz. Ürümçi şəhərdən sizi əpəndiyim ondaq məsləhət sordu. Bu yıl 4-cü ayda mən şirkətə xizmətdən ayrılışını oturuğa qoydum. Şirkət əmgək toxtamını bir qarqılışqa qoşuldu. Mən sırtqa iş becirgili berişqa aldırqaşqa, işimini tüketkəndin keyin şirkətə qaytıb, ötküzüb veriş, ötküzülüş rəsmiyyətini becirişini pütüşdüm. Hazır işimni bicirib buldum. Mən əmgək toxtamını davamlı qada qılışını oylaşdım. Lakin şirkət rədd qıldı. Şunu sonra baxsam, xizmətdən ayrılışını pütüşkən, amma ötküzüb veriş, ötküzülüş rəsmiyyətini bicirməyən əhvalda əmgəkçi yeni valsı bolamdı. Cavab, əmgək toxtamının bikar qılınışı xizmətdən ayrılışdı ki, ötküzüb veriş, ötküzülüşünü tamamlaşını aldınqı şərt qılmaydı. Cümhur Xalq Cumhuriyetinin əmgək toxtamı qanununun 36-cı maddəsi da mundaq bəlgiləngən. Adam işlətkücü orun bilən əmgəkçi kəngəşib bir pikirgə kəlgəndə əmgək toxtamını bikar qılsı boludu. Cümhur Xalq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəsturunun 137-ci maddəsi da mundaq bəlgiləngən. Sözləşiş arqalıq ifadələngən məqsəd ifadəsi adacı məzmunu bilgəndə küşkə iqib oludu. Sözləşişdən başqa usulda ifadələngən məqsəd ifadəsi adacıqa yetküzülgəndə küşkə iqib oldu. Əmgəkçi əmgək toxtamını bikar qılışını təşəbbüskarlıq bilən tələb qılsa, adam işlətkücü orunğa 30 gün burun yazma uxturuş qılışı gerek. Adam işlətkücü orun qoşuluş, qoşulmaslıq toğırsıda məqsədini bildirmüsümü boludu. Bikar qılış məqsəd ifadəsi adam işlətkücü orunğa yetküzülgən aman qanuni küşkə iqib oludu. Bu xil əhvalda əmgəkçinin xizmətdən ayrılışını qaytırveriş məqsəd ifadəsi adam işlətkücü orunğa xizmətdən ayrılış məqsəd ifadəsini bildirişdən burun, ya ki, birli vaqtda yetib barğan bolsa və ya ki, adam işlətkücü orun əmgəkçinin xizmətdən ayrılış iltimasını

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasetçi Kırış Türgütçisi Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Programımızda anlatılan qısmən məzmunlar Şincan Qanunçılıq gezitədən iləndi.

Biz pat-pat özümüzni özgərtəyli digən təvsiyələrini anlattır biz. Əlbəttə, biz muhitni özgərtənməyimiz. Bıraq özümüzni özgərtələyimiz. Biz yaş boğaçqa beşimizdən bəzi bir sərgüzəşdilərini ötküzümüz. Məsələn, muhabbət, dostluq digəndək. Heç qandaq adəm hər bir gününü məngi yoxuşal xoram və bəxtlik ötküzüb bulanmaydı. Eşqandaq adəm özünün təysərliki və acizliqiga bimalan halda üzülənməydi. Sizinə tavlaydığını nəmə? Kəşmiş bilən könülsüzlik. Sizinə bəxtli qılıdığını nəmə? Kən qorsaqlıq bilən mehriballıq. Sizinə xatırcam qılıdığını şünüş bilən işənç. Əlbəttə, onundan başqa siz yəni əmliyyətini özgərtənməyisiz. Bıraq, pozisiyerinizi özgərtələyisiz. Nəmə üçün bəzi nəsləni zadı özgərtkili bulmaydı? Bəlkim, həqiqi qayımızını tapanmağallıqımız üçündür. Bəlkim, jıraqdiki kəm kütüsüz güzəllikini qoğlaşqınımız üçündür. Biz ilgiri maqtanğandıq, xamxiyallanı qıldıq, tar dairdiki nişanımız üçün tırışdıq. Арқымызға бұрылып қарған вақтымызда нұрғын дәмләді біз шу вақытның өздің ғозырлың үшін ұнтып қалдық. Тұрмыштың güzel елірге кәге вақытта тоқтап ғозырлың үшін ұнтып қасақ әлбәтті болмайды. Юқырды деп өткенімізге оқшаш, біз өзімізді өзгерте алаймыз. Өзіміздің тұрмышымызды güzellikке толдыра алаймыз. Әр вақыт кен қорсақтығымыз, мехри мухаббетіміз, миннеттарлығымыз билан Ətrafqa güzəllik taqıtaylı, güzəl köylərimiz davamlıq siləb üçün.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu gün 2026-cı ilin 8-ci ayının 11-ci günü səyşənbə. Əmdi məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər proqramımızı başlayırıq. Mən Sumrət Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Bəxtiyar Turdi. Bu qədimki xəbərlərimizin əsası məzmunu tövəndikcə. İstimal bazarının kölümü kəngiyib süpdü östü. 2026-cı illik Şinjin Asiya Tejokyan İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatı Başlıqlar Jığınının Təyarlıq Kapalet Xizməti puxta qədəm bilən ilgir sürülməkdə. Caylar, tarmaqları qatdıq yamğurluq havarayıqı taqabül turuş cəngini kütüb aldı. Partiya bayrıqı asasi qatlamının birinci sepidə cəvulan qılmaqda mavzuluq yürüşlük xəbrimizdən Cajanının Təyicodiki Mehirlik Tamaq deyən qısmı. Kolumbiyada 7.5 bal yer təvrəb 100-ni artıq adam qaza qıldı. Xalqara neft bahası 8-ci ayının 10-cu günü körünərlik özdü. Əmdi dixtanla xəbərlərimizdən təfsili məzmunlardı bolsun.
0: Stansımız xəbəri. İstimal xalq turmuşu əhvalıqı münasibətlik, həmmi kəsibki təsir körüstədiğən bolub, ixtisadının aylanışını ravallaşdırış, işki ehtiyacını kəngaytışdiki muhim tutqa. Başucu Xi Jinping, istimal ixtidarını küçəytib, istimal şəraitini yaxşılab, istimal mənzirisi də yenilik yaratıb, istimal yoşurun küçünü toluq qozğıtış gerək dəb körsətdi. Bu il yazda Çangcan Daryasının cənubi və şimalıda istimal qızğıllıqı yetərlik boldi. Dala modu istimali davamlıq açdı. Mədəniyyət bilən səyahətinin çoğqır yoğurluşu, istimal yeni mənzirisi bərpa qılıb, istimal yeni kəsb halıdı yetildirib, dövültümüz ixtisadının işki hərqətləndirgüc küçünün üzlüksüz küçəgəlliginin canlıq kartinası bub qaldı. Yap yeşil tağla qət götürüb duraddı. Çayzarlıqdın xuşboy heyt kilətdi. Yünlən Poyer, Simav rayonu, Çişan bazardaki bir çay üzüş yasaş kasıbxanısı da sayahacilə bambuk sivətini kötürüb, çayzarlıqı kırıb, çay ustusuğa əgişib, yeni yopurmaqlarını pərixləndürüb, çay üzüşünü öyəndi. Poyer çayının nəmlikin yoxduş, yemiriş, aptapqı siliş qatarlıq iş tərtiblərini körüb, öz qolu bilən çay yasaşqa qatlaşdı. Kasıbxanının məsuli Jovi Mundaqdadi. Yazlıq tətildən buyan kütüb ilinğən sayahacilə zor dərəcədə aşdı. Xam poyer çeyini yasaş tərtibi nəmlikini yoxutub yasab oğandın kiyin, poyer xam çeyi, qızıl çeyi, yeşil çeyi, pişiq çeyi qatarlıqlarını işçib tetib yaxışqı boludu. Arqıdın yamğurluq ormanda piyadı meniş türləri ba. Məsələn, ulanı ösümlük, hayvallanı bayqaçqa apırış digəndək. Bu il yazda yezi kəndlədiki tətqiq qılıb ögüdü sayah etdi, suğu çömülüb salqındaş sayah etdi. Keçilik ixtisad qatarlıq kəsiblə təngcallınıb, yazlıq istimalının yeni qövüti qozqatıldı. Bu, ammuvi səyli sayahat istimal kəsib halıdını beytiblə qalmay, teximi muhimi puxravi qonalğu, özgəcə məhsulatlarını setiş qatarlıq köp kəsiblənin tərəqiyyatıqa önümlük törtgü boldi. İstimal ixtisadının eşçədiki muqumlaşdırğıc, asasi hərkətləndirgüc köç. Başucu Xi Jinping monolanı təkidlədi. İşki ehtiyac, bolub mu, istimaldiki kəmtüklüklərini toluqlaşını tezildib, işki ehtiyacını ixtisadının eşşığı türtgü boludığan asasi hərqətləndirgücü küç və muqumlaşdırıqışqa aylandırış gerək. 2020-ci ilədiki məmləkətlik işki yığın məzgilədə Başucu Xi Jinping siyasi kənaş yığınıqı qatnışıb atqan ixtisad sahasıdiki əzalarını yoxluğanda monolanı təkidlədi. Kəlgüsdəki yüzləngənimizdə biz işki ehtiyacını qandırışını tərəqiyyatının məvqəsi və məqsid qılıb, mükəmməl işki ehtiyac sistemisi bərpa qılışını tezlətişimiz gərək. Dövlətimiz başucu kürsətkən yönünüşünü boylab, istimalının tərəqiyyat qanuniyyəti və basqışlıq alahiyyətləkəgə maslışıb, istimal qurulmasını davamlıq əlalaşdırıb və dərəcəsini östürüb, istimalının yeni eşiş boşluqını üzlüksüz açdı. 38-ci növətlik ammuvi kino Bayxua mukapatının yürüşlük paliyeti bolğan 2026-cı yıllıq Beycan yazlıq kino karnivali yazlıq tətildə ötküzüldü. Beycan şəhəri paytaxt Polat Dömür bağçısı, Lənsi Qanvan qatarlıq caylarda 53 meydan kino qoyulub, kino körüş, bazar, mədəniyyət sayahiti, qeyri maddi mədəniyyətini yes qılış qatarlıq köp mənbəlik istimal mənzirisi kəngaytıldı. Beycan şəhərlik kino idarəsinin başlıqı Xoji Cəng mündaqdadı. Kinoğa əgişib sayahat qılış, kinoğa əgişib esil tamamlanı tetib biqiş, kinoğa əgişib bazar aylanış, киноға әгішіп чон көргәзмі көріш қатарлық бір қатар кино қошылған паалиеті арқылық билет кірімі ұқтысадыны қозғыдық. Паалиет мәзгілді көпчілік байхуа мокапаты билетіні еліп, түрлік соды чәмбірігінің етібарыдың бәхірман болсы болуды. Бір кәсіп гүлләнсә, әмі кәсіп ронақ тапыды. Бойыл язда еңі істемал мәнзерісі тез сүрәтті әмәлелішіп, ес қылыш, мұлазыметіні сетевеліш еңі юзілініш боп қалды. Гэнсу Дунхуан мәдіният байлықы әвзәлігігі тайынып, кечілік істемал мәнзерісіні сіжіл бейетті. Сәйлі жарияныда мың еңі кесіп өтішіне алахидлік қылған Дунхуан білән еңі үшіршіш намлық ядырулық ойынның бір күнді әң көп қойдыш қетім саны 11 мәйді.

Hörmətli radio dinləyicilər. Yaponiya müdafiə vəzirliyi 8-ci ayın 4-cü günü 2026-cı illik müdafiə axtaşlıq kitabını elan qıldı. Yeni nusxadakı axtaşlıq kitabda atalmış xəvfsizlik təhdidi yanımı köptürülüb, yenicə uruş qılış şəkli, müdafiə işləb çıxırışı və texnika əsasını küçəyitiş qatarlıq məzmunlar qoşuldu. Siyasətinin mühim nöqtəsi ilgirki illərdəkidən tənşaldı. Təhlilçilər mundaq deyib qaradı. Yeni nusxadakı axtaşlıq kitab Takaichi sanayi hükümetinin uruş qilish sistemasının tipini özgertiş, hərbi sanayat kəsbini kengaytish qatarlıq hərkətlər arqılıq, Yaponiyanın hərbi hazırlıqlarını davamlıq kengaytishiga yol içish xərizini aşkarlab, Yaponiyanın uruşdun keyingi tüzülmədə yanımı böz şasıl qilib, hərbi dövlətki özgürüşünü tezilçistək xətərlik signal bərdi. Takaichi sanayi tüsi namayan qılındı. Yeni nusxadakı axtaşlıq kitabının birinci bölükədə yeniçə uruş qılış şəklinin yönülüşü digən bölək tunca qitim ayrım kirgizildi. Alaqadar məzmunla Rusiya-Ukrayna can meydanıdakı dilo misalları təcrübələrgi çetilədiqan bolub, adəmsiz cabduq və süni əqil texnikisini qolunışını küçəydiş. Davamlıq uruş qılış ixtidarını saxlaş qatarlıqla tərqib qılınıb, hərbi ixtidar quruluşu, aləm boşluqı, tor, elektromagnet qatarlıq yeni sahələrgi kengaytılıdu deyildi. Yeni nusxadakı axtaşlıq kitabda müdafiə işləb çıxırışı və texnika əsasını küçəyitiş 4-cü qismığa kirgizilgən bolub, həcmi bulturqi axtaşlıq kitabdikidən zor dərəcədə köp. Hərbi sanayət kəsbini tərəqqi qıldırış, iqtisadi tərəqqiyatqa türtkü boluş, texnikada yenilik yaratış, xalq turmuşuğu nəb yetküzüşünü ilgiri sürüş qatarlıqlarını məqsəd qılğan deyildi. Yaponiyanın qoral cabduqlarını birləşib tədqiq qılıb yasaş dairəsini kengaytiş, qırğıcı qoral eksportunu ilgiri sürüş, Hərbi işlər və xalq işləri də işlətiş texniki çəkini mücmələşdiriş qatarlıq xətərlik yüzlənişlərə muvafiq ton kiydirildi. Yeni nusxadakı axtaşlıq kitabda atalmış taşqi təhdid davamlıq bazarğa silinib, lager qarşılışışığa qutrat qoluq qılındı. Həm də atalmış məsləkdaş dövlətlər bilən bolğan həmkarlıqını küçəytimiz deyildi. Yavnin daşıyosu Yaponiya Tətqiqat Mərkəzinin təklifli tətqiqatçısı Çin Yang mundaq deyib qaradı. Takaichi sanayi işki kabineti ilan qılğan tunji müdafiə axtaşlıq kitabı bolğan yeni nusxadakı axtaşlıq kitab qoyuq Takaichi sanayi tüsüge ege bolub, onun məzmuni Takaichi sanayi taxtki çıqqandan buyan yolğu qoyğan bir qatar hərbi hazırlıqlarını kengaytis siyasətlərgə yüksək dərəcədə maskeladı. Məsələn, Takaichi sanayi hökuməti 2026-cı illik maliyyə ilidəki müdafiə xamçotudun zor məbləq acırtıb, köp xıl adəmsiz üskünə, Süni həmra elektromagnet kaşılısı və küzətiş üskünüsü qatarlıqlarını seytivilib, süni əqil arqılıq uruşqı yardan berişini ilgiri sürdü. Takaichi sanayi hökuməti yana bu yıl 6-cı ayda parlamentinin avasiya qoğdunuş ətirtini, avasiya aləm qoğdunuş ətirtigi özgərtişki alaqadar qanun layihəsini maqqullışıqı törtkü bolub, aləm boşluqını qoğdunuş ətirtinin uruşqılı sahasiga rəsmi kirgüzdü. Bu bir qatar yüzləniş, axtaşlıq kitabdiki yeniçə uruş qılış usulunun alaqadar məzmunlarına mas gəlidi. Ondan başqa, Takaichi sanayi hökuməti bu yıl 4-cü ayda müdafiə cabduqlarını yötkəşinin 3 prinsipi və onu işildiş körsətməsigi tüzdiş kirgüzüb, prinsip cəhətdən 43 xarakterlik qorallarını eksport qılışqı yol qoyub, Yaponiyanın hərbi sanayiti üçün bazar açdı. Bu dəl, axtaşlıq kitabda edilgən, müdafiə işləb çıxırışı və texnika əsasını küçəyitişinin mühim bir halqısı. Hərbi dövlət üstədə izləniş. Təhlilçilər mundaq deyib qaradı. Yeni nusxadakı müdafiə axtaşlıq kitabının məzmun cəhətdəki tənşilişi və özgürüşü, Takaichi sanayi hökumətinin uruş qılış sistemasının tipini özgərtiş,

Hürmetlik radyo dinleyiciler. Amerika Tıram Taratku Pen Teknik Guruyi qarmığıdaki supa haqiqi ijtimoiy aloqa yaqında Vol ko'chasidagi pul muomala apparatlariga app programma ulash egizni setib berishni qaror qilib, Amerika zungtungi Tıram qatarliqlarining supa yozmalaridan bu apparatlarni oldin xabardor qildi. Bu mahsulotning oylik zakaz haqqi 100 ming Amerika dollari. Amerika ve Avrupa'daki asaslıq taratqula bəs-bəsdə, bu, yuqarı sommalıq soda ve hesablaş usulu bulup, uçurni soda aparatlarına moddətin burun aşkarlıb qoyğallıq, ya ki, yoşurun sodini əvcaldırğallıq deyişdi. Yeğilinişçe, bu mülazimətini setib alğan karxanala, əqiqi ictimai alaqa sallıq məlumat mənbəsigi bivasta olunub, sünni əqil texnikisini çöndürüş uçuruğu tayinib, bazar özgürüşünü aldığını ilgiləydikən. Trump'nın əqiqi ictimai alaqadaki məstanları 10 milyondan aşıdı. Elan qılğan maqallarının köpüncisi Amerika hükümetinin siyasetigi çetilidu. O, bəzdə bir gündə bu supıda yüzünü artıq yazma elan qıladı. Otur şərik uruşu Tamojni Beci və Amerika Qoşmi Ştatlıq Zapas Pol Komiteti qatarlıq temalarga alaqdar uçurla köp qıtım pol muamili bazırda küşlik davalğış payda qıldı. Amerikadaki asaslıq taratqulları umumijlik mondaq dəb qar.

20-nji ýyldan başlap Şymaly deňiz kyrgygydaky Detmaşynda tawuz terdi. Kölümini näçe gektarga ýetkizdi. Bu ýer ilgari kallehbäsäý gatarlyk salkyn klimatda ösüdigän ziraatlaryny teriş bilen daňlyk bolup, Ýewropadaky äň çoň tutaş ketgen kallehbäsäý işlep çykaryş raýonlarynyň biri edi. Germaniýanyň şymaly kysmydaky Töwenki Sakson ştatynda Henrik Folup jemäti dehqançylyk meýdany böldürgen terişini asas kylatdy. 2020-nji ýyldan başlap tawuzmy dehqançylyk meýdanydaky ziraatlar tizimligine kirgizildi. Hazır u hemrahlary bilen her hepdede en köp bolganda 200 tawuz üzüldi. Hanover etrapydaky raýonlarda Rolan Kempohnyň anjyr östürüşi 5-nji ýylyga kadam koydy. O Germaniýanyň şymaly kysmynda anjyryny tawarlaşdyryp terişini işge aşyrgan tunjy dehqan bolup süpüti bilen her günü en köp bolganda 50 kilogram anjyr üzüldi. Tehimi köp yeňi ziraatlar Germaniýa edizlerde terilmakda. Stefan Bernekel Germaniýanyň şarky şymalydaky Brandenburg ştatynyň Gramsu etrapyda tähminen 300 gektar ýerini başgarýardy. O mundaq dedi. Ilgari dehqançylyk meýdanynda asaslyk terilip gelgen arpa, buğday we qyça ýakynky mezgildäki ýokur temperaturynyň egir täsirige uçurdy. Lekin ýakynky ýyllardan buýan ýeňiden kirgizilgen kömü qonaq ısıkny halaýdygan bolgaşka ýaxşy ösdi. Bu ýylky naçar hawa raýynyň täsirinde Germaniýada ananewi ziraatlar teriçiligi egir besimge uçurdy. Germaniýa Federasiýa Statistiki Idarasynyň dastlabky sanlyk maglumatyda körüstilişçe 2026-njy ýyly Germaniýanyň üstü uçuk ýerde östürilgen böldürgen mahsulaty 71300 tonna bolup, okşaş mezgildikiden 11.3% töwenläp, 1995-njy ýylydan buýanky eň töwen seviýege düşüp galgan. Böldürgen teriçiligi kölümi 2020-nji ýylydan 2025-nji ýylgyça bolgan otturçy seviýeden 18.5% töwenligen. Germaniýanyň janubiy kysmydaky Lusun we böldürgen terigçiligi jemgyýeti bu ýylky ısık dolkun şu jaýdaky böldürgen işlep çykaryş paslyny muddatdan burun aýaklaşdyrdy. Bäzi dehqançylyk meýdanlary kiyin pişidigan böldürgenni üzelmedi dedi. Klimat özgürişi ýezi egilik şaraýytyny gaýta ýaratdy. Germaniýa Leibniz ýezi egilik mazyrysy tadqiqat merkeziniň tadqiqatçysy Peter Sander mundaq dedi. Klimat özgürişi tezleşip atdy. Sürat ýüzeki jaýatdan garaganda tehimi tezleşdi. Ýezi egiliki çoqum bu hyl özgürişge taqabil turuşy kerek. Qurgaqçylyk mezgili we ziraatlaryň ösüş mezgili özgürip atdy. Hawa tehimi naçarlaşyp ketip atdy. Germaniýa hawa raýy idarasynyň sanlyk maglumatynda körüstilişçe 1881-nji ýylydan 2025-nji ýylygyça Germaniýanyň otturçy temperaturasy tähminen 2.5 selsiýa gradus örligen. Temperaturanyň örlüşiniň täsiri Germaniýanyň äň şymalydaky ýezi egilik raýonlarynda tehimi roşan boldy. Schleswig-Holstein ştatynyň klimatyny öljeşde maglum bolýşça 1951-nji ýyldan 1960-njy ýylgyça bolgan wagt bilen selişdirganda 2015-nji ýylydan 2024-nji ýylgyça bu ştatdaky ösümlikleriniň ösüş mezgili 31 günden artyk uzargan. Bunun içinde ätýaz pasylynyň başlanyş wagty tähminen 25 gün aldygy sürilgen. Küz pasylynyň ahyrlaşyş wagty tähminen 6 gün keýinige sürilgen. Ösüş mezgilinin uzurışı ve köpeygen ısıqlıq muhtarının çoğulunışı, tavuz qatarlıq ısıqını xalaydıgan ziraatlarını teximi yeterlik pişiş vaxtıga ege kaldı. Baldur pişidigan sort, muddatın burun mayısı yetiştiriş ve solyaw yopuq yipip temperaturunu aşırış qatarlıq texnikalarını maslaştırış bilen ilgiri bazı sınıq teyirlidigan ziraatlarga qarata Germaniyanın otura şimali kısmıda tavarlaştırıp teriş imkaniyeti hazırlandı. Ama ösüş mezgilinin teximi uzun bolışı, ziraatlarının su xortış vaxtının bununla ägişip aşıdıqallıqıdın diyerek berudu. Halbuki klimat özgürüşünün təsirde, Germaniyada kurgaqçılıq ya ki kurgaqçılıq köp yüz beriş vəziyeti görüldü. Germaniya Max Planck cəmiyyeti hücudu da düşendirip mundaqdadi. Klimat özgürüşü parnik təsirini küçəyitib, yeryüzü temperaturisi və quyaş radiyasiyasını aşırıb, yuşurun parğa aylınış mıxtarını davamlıq aşırıb etidu. Amma Germaniyanın otturcu höl yığın mıxtarı texi körünərlik aşqını yox. Şuna Germaniya umumi cəhətdən teximi qurğaqlaşıb, qurğaqçılıq apdi teximi köp yüz bərdi. Germaniya Helmholtz Moy Tədqiqat Mərkəzinin
ölçü sağlık məlumatı da körüstülüşçə, 2026-cı yili ətiyazda Qırmaniyədə tüpraqının qurğaqlaşış əhvali davamlıq eğirlaşqan. Həm də qurğaqçılıq əhvali bu tırqıdın körünərlik eğirlaşqan. Köp mənbəlik terixçılıq arqılıq xəvib xətər tüyütüldü. Qırmaniyə Orizburg daşıyosunun bu yıl 3-cü ayda ilan qılğan bir türlük tədqiqatı da mundaq təb körüstüldü. Kelimat özgürüşü önümlük tezgillenmegen əhvalda 2100-ci yili Qırmaniya yezi egilikinin kəsib əndiyizisi də asman zımın özgürüş yüz berişi mümkün. Kəlgüsü də Qırmaniyanın canubi qısmıdaki Frankin rayonudaki oymancılığı da bugünkü İtaliyanın şimali qısmıdaki Po daryasıcılığısı və Fransiyanın qarbi canubudaki Gasconi rayonu oxşaş kelima şaraydı görülüşü. Canubi Avropa ziraatları Qırmaniyada terilişi mümkün. Mülçərləş barğan sırı təsb olubatqan havarayıqı qarda Qırmaniya dehqalları asandiki ziraatləgi tayini vilişinə azaytış üçün terixçilik tədbirlərini tənşidi. Lebniz Yezi Eylik Məzirisi Tədqiqat Mərkizi bu il 2-ci ayda Brandenburg ştatıdiki qurğaqçılıq köp yüzberdiğa rayonunu tədqiqat rayonu qılıb, şu caydiki 9 tipik dehqancılıq meydanını model əvrişkisi qılıb talıqalıqı haqqıdiki bir türlük tədqiqatını torda ilan qıldı. Tədqiqat nəticəsi də mundaq deyildi. Az sandiki bir neçə xil ziraatını teridiğan dehqancılıq meydanlarla kelimat və baha xətirgə teximi eğir duş gelidu. Köp xil növətləşdirib teriş tüzümü və kiçik parçı yerlərini rayonlara ayırıb terişdən ibarət köp mənbəlik əndiyiz arqılıq, bir xil ziraatının məhsulatı kimiyib kətkəndə başqı ziraatlə arqılıq məhsulat mıxtardigi yoçuqni toluqluğulub oludu. Bu tədqiqatda tədqiqatçıla dadurni köp mənbəlik teriş sistemisiqi kirgüzdi. Əməliyyətdə Qırmaniyinin dadur terixçılıq kölümümü kengiyyvatudu. Qırmaniya Sakson ştati dehqalla cəmiyyətinin rəyisi Torsten Kravçik mundaqdadi. Dadur kelimat özgürüşüdün nəb alğıcı ziraatlərinin biri. Bu xil ziraatının istiqbali parlaq. Qırmaniya Federasiyası Yezi Egilik Uçur Mərkizinin sallıq məlumatı da 2025-ci yili Qırmaniyinin dadur terilğu kölümü 43.300 hektarğı yetib, təxminən 131 min tonna hosul elindi. Bu 2016-cı yildəki hosulun 3%-ə toğur kelidu deyə göstərildi. Yezi egilik karxanasının məsləhətçisi Federik Ferhaver mundaqdadı. Dadur bilə aptapparas, qurğaqçılıq və yuqur temperaturğa nisbətən bir qədər küçlük maslaşış iqtidarı bolğaçqa, barğansıri köpligən Qırmaniya dehqancılıq meydanlarının diqqətini tartmaqda. Noqut, aqqonaq, loyla və buğdaş qatarlıq ziraatlamı Teximo illiq qurğaq kelimat şəraiti da texim yaxşı özüşü mümkün. Özlüksiz kengiyvatqan ziraat tizimliki Qırmaniya dehqallarının kelimat xətirini tügütüşdiki bir xil usulğa aylanmaqda.

Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Dünya Nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın direktorları Bəxtiyar Turdu bilan Somrat Yasin. Növbətçi muharriri Adil Abled, nəzarətçisi Qurban Nəsəcəb var.

Şu günlerde siğiniş, dilğulluk ve azap onun kalbide ürkeşlep teşip çıkaylap kalan idi. Gülçekler onu sırtkı çıkardığın bir eğizge muhtaç idi. O Nadire'ni izledi. Gülçekler'nin çırayı qırıp, es duyğusunu düşünelaydıgan Nadire, Gülçekler'deki özgürüşlerini baykadı. Şuna dostunun eğiz etişini kütüp oldurdu. Gülçekler onunla ilham ketkendin kiyinki özgürüşlerini bayan kıp ötdi. Adaş, o min taşlı vətdi demekçi misən? Burun senin sözlerinden onu bilimlik, pəzilətlik, katlı kişiye edip oylap diken mən. Aslında onu tutturuqsız, üzümü köngül bir siken de. O bu yerdeki köllerini işbışıqsız ötküzüş üçün seni əmək kılıp diken de. Nadire kızırıp açıqla sözlüdü. Nadire'nin bu gibi Gülçekler'nin köngülsüz keyfiyatını teximi küçeydi vətdi. O xuddi Brown'un oldu da ilhamını yalan aşılıp koyğandak bir yaramlıq yes kaldı. Gülçekre Nadire'nin özünü, tayini yok dəb əyibdişi razı idi ki, ilhamını tuturuqsız, üzümü köngül dəb karışığı yol koyamaydı. Çünkü bu haqarat pak bir sögüge, kımmetlik əslimige ilhamı boğan haqarat idi. Yaq, o ondaq tuturuqsız adam emez. O bir evensiz, isil adam. Pekat meni söymez bop kaldı şu. Gülçekre bu geplerini davetip, göz yaşlarını toxtu olamay kaldı. Nadire, Gülçekre'nin göz yaşları arqılıq ibadılavatkan azabını ve bu azabının kendiki küçülük muhabbetini his kaldı. Boldu, boldu, şığlamığın adışım. Emdi mən onu əyiblimeye, dedi Nadire, Gülçekre'ni yeni kucaklap, küçük balını bəzləgən dək bəzləb. Onu yelim yaxşı görsən, şundaq mı? Söygü deyən, sən söysən, mən mi söymən, deyəliydiğən toyğu əməzgən Nadire. O söymüsü mü, yenində bulmuşsu mu, eriş mümkün bulmuşsu mu, onun söyüşdən toxtab qalamaydı ikənsin. Bu yaxşı görüş, o bir qalibnin, yeni bir qalibki şərsiz bağınışkən. Asasız yaxşı görüşkən. Mən onu un deyəməq dəkmən. Meninçə, sən bu xiyali toyğuladın bolduraq çıxıb get. Riyallıqı yüzləngən Gülçekre. Eğer bu xiyali toyğuladın çıxıb riyallıqı yüzlənsəm, İlhamğa nisbətən məndə nəfrət oyğunub qilişi mümkün. Mənim bu reallıqqa həm hazırqı ilhamğa yüzləngim yox. Gülçekrənin səvdalıq çıxıb durğan bu çırayını köygən hər qandaq kişinin artıq çəkəb qilişqa tılı bağmaydı. Nadire Gülçekrəyi qarab ünsiz oldurub getdi. Gülçekrənin ilhamını hazırmı, üşməs və çonqur muhabbətlən söyüşünü küşlük əqidə edəb mədiləş kirəkmü? Ya ki, Əxməqləcə səvdaylıq süpüdədə təsürləş gerekmə? Bu xiyallırğı cevap verişkə, o mu acızlıq qıladdı? Şu günü Nadire Gülçekrədən xoşluşub qaydı etib, bəlkim Gülçekrənin bu toyğuları vaqıtlıqdı. Vaqıt ötkən siri, o adamını unutub gedişi, hətta başqa birəsini yaxşı görüb qilişim mümkün deyərlərini xiyaldan ötküzdü. Aradın 10 neçə gün ötkəndə Nadire Gülçekrəni izləb üyü gəldi. O, məxsdəni odalı etdi. Mənin xizmətdəşim adlını tunuysan. 2 il burun acırışıb getkən. O idarda xeyli hürməti ba, pəzilətlik həm kilişkən adam. Sən bilən tunuşub qağısı bakken. Sən bilən kilişib qilişini, köngüllük bir aile qurub,

İlhamın bağınsır azlap keti vatqan uçurları. Uçurdaki pervasız muamilleri Gülçehrəni bir xil taşınıp qalğandek tuyğuq keltirip qoydu. O, çeksiz azap qoynuğu çöndi. Hatta İlhamını unutuş üçün adlı bilen arlış baxmaqçı mı buldu. Amma o, heç kimni İlhamı tənqılamadı. Dəl şükürlədə o, dostu Nadirənin mədəd sözləri bilen ilhamlanıp, İlhamın arzusu boyunca aspirantlıq imtihan vermekçi buldu. Hem bir yıl tırışıp, aspirantlıq imtihanının yaxşı nəticələrdən ötüb, Şincandaşı'nın özü yaxşı köyən kəsbinin aspirantlıqı qobul qılındı. Ondaq da, əmdi İlhamın müamilisində yeni qandaq özgürüşlər bula. Olanın keyinki günləri qandaq bula. Bula qızıqsanla, deyiktanla davamlıq ədki radio jurnu programımızda orlaşdırılığan Aysügül Qopur'nun Süyülüş namlıq qovustunun davamı da bulsun.

0: Radio anlıqıcı dostlar, Cihan Aynıki programımız yeni sizlərlən yüz görüşdü. Mən dostunla Məhliya İbrahim. Bugün Cihan Aynıkimizdə qayıs məzmula ayan buldikin, birlikdə qolaq sepaqaylı. Siz mu tamaqlı tuzuqraq, bir iş nəxş görəmsiz? Yılan uzun vaqt su içmək, yeməklik yeməy mu yaşayalaydı? Ən yenik dərək dəb anlıqamadınız. Adam bədindəki puraqla qandaq şəkillindu. Bugün tövbü qış doğrusunu mağlayımız. Xoş qədirlik dostlar, tüvəndəmiz birlikdə bugünkü Cihan Sayətimizdə başlayıdamdıq. Qadirlik dostlar, kündülük turmuşda tuz köp istimal qılınsa, yuqur qan besim qatarlıq sozulma xarakterli kesəliklərini kəltürüb çıxırışı mümkün. Yəqin qiyyilərdən bu yan, kişilərinin sağlamlıq yığının üzlüksüz öz işigə əgişib, tuzunu azaytış turmuşdiki yeni adət qaylandı. Hər qaysi çoğun elektrolluq sodus bularda tuz azaytılğan canyu, tuz azaytılğan çılğan say qatarlıq yeməkliklər istimalçılarının qarşı ilişi qeyirişdi. Tuz azaytılğan yeməklik boğandikin, tərkibidiki tuz az bolsa, ondaqda cixiyə vəsək bolamdı. Bununla qarata Köşin Yeməklik və Sağlamlıq Uçur Almaşdırış Mərkəzi Pəntexnika Tarqıtış Bölümünün müdiri Rən Guangfeng ziyarətini qəbul qıldı. Tuzu azaytılğan yeməkliklərdə natrinin miqdarı az bolışı natayın. Adətki aş tuzunun əsaslıq tərkibi natri xlorid. Nurğun istimalçı tuz azaytılğan yeməkliklərini tövən natriliq yeməklik deyə qaraydı. Bunda qaraş xata. Çünki tuz azaytılğan bəzi yeməkliklərdəki natrinin miqdarı tövən bolışı natayın. Muxbar təkşürüş arqılıq tuzu azaytılğan bəzi yeməkliklərinin sırtqı oralmasıq yazılğan ozuqluq türlərdə hər 100 gram yeməkliknin tərkibidəki natri miqdarının hətta 2000 mg-dan eşib getkənlikini. Bu miqdarının adam bədəni hər günü ehtiyaclıq bolğan natri miqdarı, yəni 2000 mg-dan 2500 mg-qəçə bolğan tuz miqdarı bilan yığılışdığanlığını bayqıdı. Nəmə üçün tuz azaytılğan yeməkliknin tərkibində natri üçüncü köp oludu? Rən Guangfeng mondaqdı. Konkret tuzun qancılıq azaytılğanlığı bütünləy sahə tələbçanlığı qıdaynıdı. Muxbirinin iqilişcə, natri, yəni tuz miqdarı azaytılğan yeməkliklər paydalanış yeməklikler bilan seleşdirğanda, aldıqısıdiki natri miqdarı çoxum 25%-dən köprək az işi gərəkkən. Adi qılıb etkanda, məlum qıl yeməklik özünü tuz azaytılğan yeməklik digən bolsa, köpçilik ötunuşluq boğan, oxşaşdırdiki yeməklik bilən tuz azaytılğan yeməklikdiki natri miqdarını seleşdirib, 25%-dən tövən, yəki tövən əməsliqə qarşılı buludu. Tuzunu azaytış, tuz miqdarını məlum mutlaq qımətki çüşürüş əməz, bəlkə nisbi %-ki çüşürüş. Əgər oxşaşdırdiki yeməklikdiki tərkibidiki natri miqdarı bək yuqur bolsa, natri miqdarını 25%-dən köprək azaytqan təqdirdimi, tuz azaytılğan yeməkliklərinin natri miqdarı yanılı yuqur bolışı mümkün. Onundan başqa, tuz azaytılğan yeməkliklərinin təmimi istimalçılarını ixtiyarsız alda texmi köp tuz qubul qıldırışı mümkün. Rən Guangfeng toluqlab mındaqdı dey. Nurğun istimalçı yeməklik tanlığanda təmi gəkmiyyət berudu. Tuz azaytılğan bəzi tətutqullarda tuz miqdarı adətikcə, amma təmi sus bolışı mümkün. Bu kişilərinin tamaq etkəndə tuzu azaytılğan tətutqullarını texmi köp selişini kəltürüb çıxırdı. Şundala öz raz boğudak təmgi erişələydi. Məsələn, yığınqı bir neçə ildən buyan tuz azaytılğan canyu naytı modu boldu. Lekin onun təmi adətki canyunikidən səl naçaraq. Əslində, bir qoşuq canyu sasıla tamaqdan təmini tanışıqlı bolsa, hazır 2-3 qoşuq selişik doğru kelidu. Müşündə qisaplıqanda tuzun umumi qubul qılınış miqdar eşib keçişi mümkün. Alaqılar mütəxəssislər monolar nəskərdi. Tuzni ilmi azaytışda amalba tüvən natriliq yeməkliklərini seti veliş gərək. Natrinin tüvən buluşib tuzunu azaytqallıq əməz. Rən Guangfeng monolarına təkidlədi. Tələbqə asasən, nər 100 gram yeməklikdiki natrinin miqdarı 120 mg-dən tüvən ya kitan bolsa, tüvən natriliq yeməklik dəb atılıdı. Şuna tuz azaytılğan yeməkliklərinin tüvən natriliq yeməklik buluşu natayın. Əksicə, tuz azaytılğan nurğun yeməkliklər yenilə yuqarı natriliq yeməklik dairisi qırdı. Qaysi yeməkliklərinin tüvən natriliq yeməklik kişkəlikini pərqləndirişdə yenilə natri miqdarıqı diqqət qılış gərək. Aldın oralğan yeməkliklərinin oralmasıdiki ozuqluq tərkibləri İstimalçıların yeməklikdiki natrinin miqdarını düşünüşüki yardan berudu. Mütəxəssislər mündaqdı dey. İstimalçılar yeməklik oralmasıdiki ozuqluq tərkibi cədvələdiki natrinin miqdarıqı nuqtuluq diqqət qılıb, natrinin miqdarının hər 100 gramdiki miqdarımı ya ki hər bir parça yeməklikdiki miqdarımı bununla diqqət qılış gərək. Əgər hər bir parça yeməklikdiki natri miqdarı bolsa, yana hər bir parça yeməkliknin qancı gram şikəlikini eniq görüb, şu arqılıq yeməklikdiki natrinin miqdarını hesablaş gərək. Rən Guangfeng mondaqdı dey. Tüvən natriliq yeməklik, tüvən natriliq tuz qatarlıqlarını istimal qılğanda, natrinin qəbul qılınışını məlum dərəcədə kontrol qılğılı boludu. Lekin, börəkəsli bimarları doktorunun fikrini elişi, qarğılarca tüvən natriliq tuzni tanlamaslıqı kərək. Bunundan başqa, tuzni ilmi azaytışda yenə tamaq etiş cəriyanada tuzunun işitilişini azaytış kərək. Ranguan Fong mundaq dedi. Tamaq qatganda tuzni az ishlitib, tabiiy yemaklik va dori darmaklar orqali tamaqning ta'mini tanishish kerak. Bunda qilganda yemaklikning ko'p xilligini oshirish bilan bir vaqtda tuz ishlitishni azayt qilib bo'ladi. Masalan, piyoz, zanjivil, samsoq, murch, kavavichin, limon va ochiq suv qatorliklar bilan tamaqning ta'mini tanishishmi bo'ladi. Jangyu, xoyu qatorliq dori darmaklarning tarkibida natriy bir qadar yuqori bo'lib, normal miqdorda ishlitish kerak. Rangwang Fong munalarını bildirdi. 5%-dan 10%-gacha tuzni az ishlitish odatda qorumlarning ta'miga roshan ta'sir ko'rsatmaydi. Shundaqla kishilarning tadrijiy holda tuzsiz yemak ichmak odatini yetildirishga yordam beradi. Tuzni iste'mol qilishni azaytganda osh tuzi, jangyu qatorliq ko'rgili bo'ladigan tuzning qabul qilinish miqdorini kontrol qiladi. Uningdan boshqa yana ko'rinmas tuzning qabul qilinishini azaytishga diqqat qilish kerak. Pechina, barangi yaproqchisi qatorliq yemaklar tarkibida natriy miqdori bir qadar yuqori bo'ladi. Gerçi tuzluq bo'lmasmi, ko'p yeyishga bo'lmaydi. Rangwang Fong munalarni bildirdi. Tuzni ko'p iste'mol qilsa, gerçi yaxshi bo'lmasmi, lekin tuz tarkibidagi natriy odam badanining fiziologik iqtidorini tanishda kam bo'lsa bo'lmaydigan element bo'lib, badanning normal fiziologik faoliyati va iqtidorini saqlashda muhim rol o'ynaydi. Bek oz iste'mol qilinsa yoki kamchil bo'lsa, charchash, horg'inlik qatorliq ahvollar ko'rildi. Shunga biz tuzni ilmiy azaytishimiz kerak.
1: Men bir chiroq. Nur va yorug'lik ichida hayotimni kuydiraman. Tamoq yeganingizda ustingizni yoritaman. Xizmat qilayotganingizda ekranni yoritaman. Uyg'onganingizda kitobni yoritaman. Ishdan chiqqaningizda men faqat yo'lingizni yoritishni o'ylayman. Har kimni qop-quruq uyni yoritib, qimmat energiyani bekorlik isrof qilgim yo'q. Men bir chiroq. Yo'q chig'ingizda meni o'chiring. Qaytishingizni saqlayman.

0: Bir yuttum su içtiydin ha.
1: Güzellik ve pakızlıkını koğduğu için mıyık asıraş kişilerine ihtiram.
2: Ana, çapağı çektiniz.
3: Dostum, en yenik tarakta anlayamadınız. Mutlak köp kısım yağaç materyallardan yağaç marjan yasığılı buludu. Danlık yağaçlardan Hainan seyrik amuti, sandal tarihi, seyrik makilus tarihi katarlıkla ba. Onun da başka yine maylık kargay, katı kıyın tarihi, çirmaş üsüdüğün pireklik muş tarihi katarlıkla mı ba? Ama kişilerin ait az işletildiğin yeni bir kıl tarih ba. O bozumu dünyadaki en yenik tarih, yenik yağaç tarihi. Bir aylan bu yuğan daraqını qoluq elib kötürse, bəzilər körüb, çoxum hayran qilishqınca palvan kendi işi mümkün. Əməliyyətdə bu adamın küçü adetki quramğı yetkilədim pərqlənməkdir. Fakat o kötürü olgan yağaş yenik şu. Bu yağaş qancilik dərəcədi yenikdir? Bu tom yağaşını quramğı yetkən ərlə asalı kötür aləydi, hatta vicik ayalanma kötür aləydi. Yenik yağaşın əsli makani Cənubi Amerika qıtəsi və Qərbi Hindi taqım aralları bulub, balsa dərxi də patalıdır. Yenik yağaş uruq dışığı təvə birdən-bir daim kökürüp durduğun otur dərəcəlik dərəqdür. Elimizdən günlən ölküsədə bar. Onun zişliqi tövən yenik boğaşqa pişiqlaşqa əplik. Yenik yağaş tərxi körgəzmi modeli yasaşdiki köngüldikidək material bulub, adətdə oyumu buyum, rəsim quraşdırış taxtisi, dolqun teyleş taxtisi, musabıq optimobili qatarlıqların yasaş qışıltılıdır. Manım uşundaq əsqatıdığan nərisini dəstəbdi çaydan iğiz yasaş qışlatkən. Yenik yağaşının su sümürüşçalıqı nait yaxşı bulup, pırıpkı yasaşkı bir qadar mas geliyordu. Kiyin, kişiler onu tədirici alda başqı sağlarda mı şıltışkı başlayan. Yenik yağaşının zişliqi tüm boğaşka nait tez üsüdü, yılığa 3-4 metr üsəliydi. Qolunun diametri 7-8 cm giyildi. Adətdə 3-4 yıllık boğanda kişiler onu kesip paydalındı.
1: Əhmet Pişik, doktor xanığı beripla mertleşip getdi.
4: Bu operasiyaya 100 milyon yen pul kitidi, qandaq kılsız?
5: Davaltay, davaltay. Kaç pul kesmeyli? Bana can lazım de.
1: Samet Cahil doktorunu körüple kulkı yumuşak bulup gitti.
6: Bu kıytımkı davalaşkı masajmışsanız bulmaydı. Bulmuşsa işiniz çatak.
7: Buludu, buludu. Sizden digininiz de kılım ben.
1: Doktor Handi yetişinin gibi buluydu. Aldıraşını yürüdüğün baş direktör Mehmet'nin vakti çıktı.
8: Derhal ayırıplan bir tıza kas kılın. Xeridar beni sakla batıdı.
9: Aldıraş bulsanız operasyonu kendini sürür delemse.
8: Yak. Doktor, benim vaktim çıkıdı.
1: Hizmet, turmuş hələkçilik tügüməydi. Özünüzgü kümün bölüşünü hər vaqt ıntıq qanma.
3: Nemiş üçün bəzilər tərlislə sesiq puraydı, amma bəzilərinin tərinin purqı yoxlu deyərlik, yaz pəsildə temperatura yuqri, nəmlik yuqri boğaşqa, nurğun kişilər tərlislə sesiq puraydı. Oxşaş tərligən turuqluq, nemiş üçün bəzilərinin purqı roşan buludu, bəzilərinin purqı yox deyərlik buludu. Bədən purqı köp qıl mənbələrdən ortaq şəkilləngən bulub, hormon, turmuş adeti, hətta künlük turmuşdu kiydiğən kim gecəkləmə puraqının iğir yenikliki getəsir görüstüdü. Qaysı səbəblə qayrı puraqını iğirləşdirüydüdü. Künlük turmuşda qanda qığanda bədənli texmi salqın qığılı buludu. Adamın bədən purqı zadı nemidin tərkib tapıdı. Tərləş adam bədəndəki normal fiziologiyelik adisə. Hava sığanda, hərəkət cərəyanında keyfiyyət ciddiləşkəndə kişilər ixtiyarsız tərləydi. Fudan daşısı qarmaqdakı Jongshan doktor Hansi Jongyi tibabıtı bilan qərb tibabıtını birləşdirüş bölümünün müdir vəraci Yang Yunga tunuşturup mandaq dedi. Adam terisində çoğun kiçik işki qıl tərbizi var. Çoğun tərbizi asaslıqı, koltuk asti, kökrək deyi, çat arlıqı qatarlıq orınlağı mərkəzləşkən bulub, onun acırtıp çıxırış hərkəti cinsi hormon bilan münasibətlik. Bədən temperaturisi tanşaşkı qatnaşmaydı. Bəzdə adamga bədən purqı elib gelib. Kiçik tərbizi, oxşaş bulmağın zilişliqda bütün bədənin tersiqi tarqalgan. Alqan, tabanda ən köp, peşanə və qolunun dümbisi işkinci orunda turudu. Tut, qol və gəvdədə ən az. Bunun içində bədəndəki tərbizdən acırtıp çıxırış ixtidari ən küşlük. Kiçik tərbəzləri mühim bədən temperaturisini tanışıb işi saplındı. Bulubun sıx mühitdə, ciddi hərəkət qılğanda adam bədəninin sıxlıq tamponluğunu saxlaşda aşqışlıq rol oynaydı. Hər bir adamın bədəndən çıxan puraq bir xil universal qaz bulub, onun tüvəndikidək bir qancı mənbəsi var. Tər, teri yığı, müngüz maddəsi qatarlıqlarının özü, ya ki bakteriya tərbidin parçalanğandan kiyinki puraqı. Qobul qılğan yeməklik doğru qatarlıqla pəyda qılğan puraq. Nəfəs yolu tər, südüktün çıxan puraq. Bədən tazlaş buyumları, qırın buyumları və kiyim keçəklədiki puraq. Metabolizm normalsızlığı, ya ki sistemlik kesəlik pəyda qılğan puraq. Kiriş mənbəsi oxşaş bulmağın bu puraqla arlaşıb, bir adamın özgücü puraqını şəkilləndirdi. Bədəndəki sesiq puraq nədən gəlgən? Oxşaşla tər puraqı. Nemiş üçün bəzi kişilər sesiq puraqdı, yəni bəzi kişilərdə heç qandaq puraq bulmaydı. Yuqarı temperatura, yuqarı nəmli

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunla.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramısını anlatımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məsmulları tövəndikçə. Yazma toxtam imzalamıqan bolsa, qərz pul və qərəli ütüb kətkəlik ösümünü qaytırvalğalı bolamdu. 106 şopurni qaxtı soxtı qılğan ər aldamçılıq cinayeti bilən cazalandı. Öycay mülazimidi şirkiti su pulu tapşırış vaxtını öz aldığa özgərsi bolamdu. İki tərəf oltırıb sözləşib 110 min yuan töylən pulunu nəx meydanda nəxləşdirdi. Xizmətdən ayrılışını bütüşkən, amma ötküzüb beriş, ötküzüb ediş rəsmiyyətini bicirməyən bolsa, əmgəkçi yeni olsa inaməzsiz. Tövəndə diqqətlər proqramımızdan təfsili məzmunlardı bolsun.

Yazma toxtam imzalamagan bolsa, qarz pul va qaral ötüp ketkenlik ösümini qaytırıp alğalı bolamdu. Turmuşta nurgun soda, kelişim, torda yoki ağzaki şekilde hasıl kılınıdu. Resmi yazma toxtam bolmaydı. Bundaq ahvalda macera yüz berip qalsa, davalaşqıçılar yana qarz pul həm münasib ösümni qaytırıp alalamdı. Yaqında Qarmay şəhri Orqu rayonluq xalq sot məhkəməsi muşundaq bir deyloni elan qıldı. 2021 yılı Can Familik başkalarının tonuşturuşu arqılıq Fın Familik bilen tonuşdu. İki tərəb ündidarda fikir almaşturuş arqılıq toşuş kilişimi hasıl qılıb

Çang familik Orko neftliki taşoli etrapidiki məlum bazının işləb çıxırış, turmuşqa işiltildiğən suyini toşuqa məsul bulduğalıqını, toşuş haqqını Fon familiknin rastyot qılıdığalıqını pütüşdi. 2021 yılıdan 2023 yılıqıca Çang familik kelişimini uzaqıca ada qılıp geldi. Şikayelen məlum məzgildə bir qatım ündüdar arqılıq toşuş pulunu hesablaşıp durdu. Lekin Fon familik pəqat bir qısım toşuş haqqını ala töyləb, cəmi 160 min yuanı nisi qaldırdı. Çang familik köp qatım toşuş haqqını tələb qılğan bolsumu nəticisi bolmağaşqa, bu yıl 5-ci ayda Fon familik üstüdün Orqo rayonluq sot məhkəməsigə dəva qılıb, Fon familikni 160 min yuan toşuş haqqını berişki hüküm qılıb berişni. Həm toxtam tüzülgən çağdaki bir yıllıq müddətki qərz pulunun bazardaki baha məlum qılış ösüm nüspiti LPR-nın 4 həssi boyca hesablab, qərəli ötüb getdi səbəbdə kilib çıxan ösüm ziyini üçün 22617 yuanı tölətib berişini tələb qıldı. Sotta Fon familik iki tərəbdən işdən burun pul töyləş qərəli ötüb getişdən kilib çıxan ösümünü pütüş migəlliqini eytib, münasib töyləm cavabqarlıqını üstüge almaydıqalıqını büldürdü. Sot məhkəmisi sot qılıb mundaq qarıdı. Cunha Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 809-cı maddəsi də mundaq bəlgiləngən. Toşuş toxtami, toşuqıcı yolucu ya ki malni toşuş başlandıqan caydın pütüşkən cayğa toşub apırdıqan. Yolucu, toşuqıcı ya ki mal tapşırılıcı, bilet pulu ya ki toş həqi töləydiqan toxtamdır. Bu diloda iki tərəb ündüdarda paranlışış arqılıq, ağzaki toşuş kilişimi tüzgən. Bu, əqiqi məqsəd ifadisi. Ündüdarda alaqılışış xatırısı. Hesab seliştiriş ispatı, toxtam münasibətini ispatlayalaydı. Çang familik toşuş məcburiyyətini həqiqi ada qılğan, iki tərəb qanunluq küşki iqə əmili toşuş toxtam münasibətini şəkilləndirgən. Qanun tərpidin qoğdalıdır. Fon familik nisi qaldırğan 160 min yuan toşuş haqqını toluq tölüşü kərək. Töyləşni keçikdürüşdən kilib çıxan ösümge qarda sot məhkəmisi munda qaradı. Pul töyləş məcburiyyəti diloğu çetişliq toşuş toxtamıdiki yadroluq məcburiyyətki təvə. Fon familik toşuş haqqını uzaq müddət nisi qaldırıb, toxtamğa xilaplıq qilishini şəkilləndirgən. Cunha Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 577-ci maddəsidiki bəlgilimigə asaslanğanda, toxtamlaşqıcı bir tərəb toxtamdiki məcburiyyətini ada qılmısa, ya ki toxtamdiki məcburiyyətini ada qilishi pütümgə uyğun kəlməsə, davamlıq ada qiliş, toluqlaş, tədbiri, qolunuş ya ki ziyanlı töyləş qatarlıq xilaplıq cavabqarlıqını üstügə ilişi kərək. Pul töyləş qərəlini ötküzülüşdən kilib çıxan məbləq iyiləş ösümü əxtarının bivastə mal mülük ziyinəqi təvəb oludu. Gərcə, iki tərəb qərəli ötüb kətkəllikdən kilib çıxan ösümünü hesablaş maddəsini məxsus pütüşməyən bolsumu, toxtamqa əməl qılğan tərəb yanıla toxtamqa xilaplıq qılış ziyinini töyləşini təşəbbüs qılışqa hüquqluq. Can familiknin dəva təlibinin qanun asası var. Axırda sot məhkəmisi Can familiknin dəva təlibini qollab, Fon familikni 160 min yuan toşuş haqqını töyləşkə, həm pul töyləş qərəli ötüb getişdən kilib çıxan ösüm ziyini üçün 22610 yuan töyləşkə hökum qıldı. Növbətdə bu hökum küşkə igib oldu.

106 şoförünü qaqtı soxtı qılğan ər aldamçılıq cinayeti bilən cəzalandı. Oltıraq rayondaki tar yolda tövən sürətli ketibatqanda tuyuqsız bireylən avtomobilinin yan tərpidin etilib çıxıb, arqını körüş əynikiyi soqulub, bilikinin yarlanqallıqını car saldı. Bu kütülməgən hadisi bolmasdın, bəlki bir meydan köngül qoyub layiləngən aldamçılıq idi. Bu yıl 6-cı ayda Ürümçi şəhəri Yenişəh rayonluq xalıq sot məhkəmisi bir qaxtı soxtı qılıb aldamçılıq qılış cilosunu sot qılıb ayaqlaşdırdı. Cavabkar Çin familik 4 ay işçidə saxta qatnaş hadisi pəyda qılış usulu bilən 106 şopurunun cəmi 23.700 yen pulunu aldab ilvalqalıqı üçün müddətlik 1 yıl 3 aylıq qamaq cəzası berib, xoşumca 3.000 yen iştiraf qoyuşqa hüküm qılındı. 2025-ci yili 2-ci aydın 5-ci ayıqca Çin familik ilgir keyin bolub Ürümçi, Yoqori, Yeni Texnikalıq Kəsiblər Tərəqiyyat rayonu, Saybaq rayonu, Tianşan rayonu, Şimigo rayonu qatarlıq rayonlardaki ahalilər Oltıraq rayonu işçidiki yol, tar ya ki yürüş keyin bolğan yollarda tövən sürətli ketibat

Ayca mülazimeti şirketi su pulu tapşırış vaxtını öz aldığa özgərsi bulamdı. Qarmay şəhridin Qunxanın mündaq məsləhə sordu. Məntruşluq Olturaq rayonunun 3-cü qəvətdən yuqurdaki öy igilərinin su haqqını Öycay mülazimeti şirketi vakalıdan cığıdı. İlgiri 3 ayda bir qatım cığatdı. Bu yıl 1-ci aydın başlap bizdən 1 ayda bir qatım tapşırışını tələb qıldı. Sonra baxsam Öycay mülazimeti şirketinin haqq yığış vaxtını öz aldığa özgərtişi muvafiq mu? Cevap, Öycay mülazimetini başkuruş nizamının 44-cü maddesi de mundaq belgilengen. Öycay mülazimeti başkuruş rayonu içinde su, tok, gaz, sıxlıq bilen təminləş, xəbərlişiş, simliq televiziya qatarlıq orullar axırqi aboneçidin alaqadar həqlərini yığışı kerek. Sizlərinin Olturaq rayonu nisbətən etkanda, əgər qanunluq asası bar, məsələn, Öycay mülazimeti toxtami, vakalıdan yığış kilişimidə əxtəpşürüş dəvriyilikini tənşəşkə boludağalıqı pütüşülgən, su bilən təminləş orni hər ayda yığışqı özgərdişini tələb qılgan bolsa, yəni kilib Öycay mülazimeti şirkiti öy igilirgə aldın uxturuş qılgan bolsa, bu hərkət muvafiq boludu. Əgər toxtam asası həm su bilən təminləş ornunun təlibi bolmasa, Öycay mülazimeti şirkiti haq yığış dəvriyilikini öz aldığa qısqartqan, həm öy igilir bilən məsləhətləşməyən, ya ki aldın uxturuş qılış məcburiyyidini ada qılmıqan bolsa, bu hərkət muvafiq bolmaydı. Sizdən əməli su haqqı aldıqan orundan təşürüb biqışınızı təvsiyə qılımız. Əgər Öycay mülazimeti şirkiti öz aldığa özgərtgən bolsa, tapşırışını rət qılsınız, həm Turalğu və Şəhər Yezi Quruluşu İdarisi ərz qılıb, onlardan Öycay mülazimeti şirkitini sürük işçidə tüzütüşkə buyuruşunu tələb qılsınız boludur.

İki tərəf oturub sözləşib 110 min yuan tölən pulunu nəx meydanda nəxləşdirdi. Sodiya, mənə adillik gerek. Yakında Yenji Bozyer Özləşdiriş rayonlu xalq sot məhkəmisinin murəssə işxanısı da can familiknin 10 közü daqı bilən tenilgan bulub, çıraydın uvalçılıq və qəzəbdən iş çıxıb duraddı. Onun udulu da məlum Taxtay Materialları şirkətinin vəkili min familik iladsız halda şirkətinin qiyinçiliqini qayt-qayta tılğa aldı. Bir tərəf eğir yarlangan, keyinki davalış məbləğigə ciddi ihtiyaclıq, əmgəkçi. Yəni bir tərəf işini bəlgiləmə boyunca becirişdə çıng turub, normadan sırt tölən verişini halımaydıqan karxana. Bu qitimqi işte yarlanış tölən macerasını murəsə qılışda, Sodiyanın səvirçallıqı sınılıbla qalmay, yəni əqil parastımı sınılatdı. 2025-ci ili 7-ci ayda başqalarının tonuşturuşu bilən can familik, məlum Taxtay materialları şirkəti də alayıdı üskünlərini remont qılış və qoraşdırış xizməti bilən şoğullandı. Günlük maaşı 500 yen boldı. Oylumağan yerdin iş başlanıp uzaq ötmək, Zavud rayondaki bir qıtımlıq məşğulatda tuyuqsız kütülmügən əhval yüz berib, can familik 10 közügə uçub gelgən üskünü zaptısı digib, nəx meydandala yergi yıqıldı. Hadisi yüz bərgəndin keyin quruluş ornının məsuli can familikini doktorxanığa apırıb davaladdı. Köp qıtım doktorxanı almışıb davalanıb, onunğa 10 közünün zəximlənish xarakterlik tomurluq pərdisi soyulub getgən, əynəksimən təncigə qan yığılıb qalğan, taşqi zəximlənish xarakterlik köz qarçıqı kengiyib getgən, zəximisi eğir dəb diagnoz qoyuldu. O da davamlaşqan ağırıq azabi, onun üstüge yuqri davalanış və salamətlikini əsligi kəltürüş xaraciti can familikini qatdıq azabladı. O şirkətke 210 min yuandan artıq töləm təlibini oturuqı qoydu. Amma şirkət tərəbdən inkası onun könlünü soğutdu. Siz alaydı üskünə məşğulatçısı, özünüzdən məşğulat sapayınız yetərlik bulmağışqa hadisi kilib çıxdı. Şirkət tərəb can familikinin məşğulat muvafiq bulmağan dəb əyibləblə qalmay, töləm ölçümü bəh yuqri dəb qarab, aran 60 min yuan töləm verişini xalaydıqalıqını bildirdi. Keyinki salamətlikimni əsligi kəltürüşünü qandaq qılmən, turmuşumunu qandaq ötküzmən. Kengişişdən nəticə çıxmağaşqa 6-cı ayının 5-ci günü can familik şirkət üstüdən sotqa dəva qıldı. Dilo dəvadın ilgirgi murəsə qılış basxıcıqı kırdı. Dilo becirgici Sodiyaya mundaq qarıdı. Bu macranın arqısıda töləm somisi toqunuşla əməz, yəni iki tərəbnin adıllıqını düşünüş toqunuşu var. Sodiyaya aval uçuraşdırmay murəsə qılışını qarar qıldı. Şirkət vəkili min familiki qarda Sodiyaya mundaq bildirdi. Can familik silərinin Zavud rayonularda məşğulat qılvatqanda yarlanğan. Bu münazırı tələb qılmaydıqan pakit. Əgər murəsə ünüm bərməsə, Dilo dəva tərtibigə kırıdı. Qanundiki bəlgiləmigi asasən, karxana barlıq töləm cavabqarlıqını üstü gelişi gerek. Vaxtı kəlgəndə pulunu töləbli qalmay, yenə dəva haqqı vaqt tənərxi işib getirdi. Karxanı inaviti təsirgi uçuraydı. Pasib ada qılğandın görə, hazır səmimi itinlanı bildirib, vaxtı da ziyanlı toxtatqınanlar yaxşı. Əslidə 60 min yalla töləyimizdə çıntırgan min familik sükut küçümdi. Keyin Sodiyaya can familikini izləb mundaq dedi. Sizdən uvalçılıqınız ne düşünüb durubdu mən? Likin ərz qılışdiki tüp məqsəd tezdən pulunu elib keyinki davalaş və salamətlikiniz ne əsligi kəltürüş üçündür. Hərgiz mu birdəmlik açıqını çıxır veliş əməz. Əgər murəsə qılış arqılıq tölən pulunu tez, toluq alalısınız, sizgə texmi paydılıq bulmamdı. Can familik biraza oylanqadın keyin beşini lınışdıb. Sodiyaya mən sözləşişini xalayman dedi. Şu günü keçdə Sodiyaya iki tərəf bilən ayrım-ayrım alaqılışıb, ilgirləş əhvalını sordu. Kişini xoşal qıldığını şü ki, iki tərəf qarşılışıdan vazgeçib, hər qaysi bir qədəmdən çəkindi. Can familik şirkətindən 110 min yuanı bir qıtımdıla töləb macaranı tügütüşüyü xoşuldu. Şirkət tərəf mu şu sotunun özdə barlıq bolunu töləb buluşqa maqul boldu. Ədisi iki tərəf yenə bir qıtım murəsə işxanısıqı kırıb oldurğanda, kəyfiyyat ciddi halətke düşüb qalmadı. Min familik 110 min yuan nəx pulunu can familiknin qoluğa tapşırıb bərgən bolsumu, yenə xatircəmsizi kəyfiyyatı peyda boldu. O adukatqa köp qıtım telefon berib, pulunu mu berib bulduq, bu iş əmdə üzül kisil tügügəndu hədəb cəzimləşdirdi. Sodiyaya dəl vaxtı da çöndürüb mundaq dedi. Sizlər iki tərəf hasıl qılğan murəsə töləm kilşiminin qanun

Xizmətdən ayrılışını pütüşkən, amma ötküzüb veriş, ötküzülüş rəsmiyyətini becirməyən bolsa, əmgəkçi yeni olsa icabəsiz. Ürümçi şəhərdən sizi əpəndiyim ondaq məsləhət sordu. Bu yıl 4-cü ayda mən şirkətə xizmətdən ayrılışını oturğu qoydum. Şirkət əmgək toxtamını bir qarqılışqa qoşuldu. Mən sırtqa iş becirgili berişqa aldırqaşqa, işimini tüketkəndin keyin şirkətə qaytıb, ötküzüb veriş, ötküzülüş rəsmiyyətini becirişini pütüşdüm. Hazır işimni bicirib buldum. Mən əmgək toxtamını davamlı qada qılışını oylaşdım. Nikin şirkət rədd qıldı. Şunu sonra baxsam, xizmətdən ayrılışını pütüşkən, əmma ötküzüb veriş, ötküzülüş rəsmiyyətini bicirməyən əhvalda əmgəkçi yeni valsı bulamdı. Cavab, əmgək toxtamının bir qar qılınışı xizmətdən ayrılışdı ki, ötküzüb veriş, ötküzülüşünü tamamlaşını aldınqı şərt qılmaydı. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əmgək toxtami qanununun 36-cı maddəsi də mundaq bəlgiləngən. Adam işlətkücü orun bilən əmgəkçi kəngəşib bir fikirgi kəlgəndə əmgək toxtamını bir qar qılsı boludu. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 137-ci maddəsi də mundaq bəlgiləngən. Sözləşiş arqalıq ifadələngən məqsəd ifadəsi adacı məzmunu bilgəndə küşkə igib oludu. Sözləşişdən başqa usulda ifadələngən məqsəd ifadəsi adacığa yetküzülgəndə küşkə igib oldu. Əmgəkçi əmgək toxtamını bir qar qılışını təşəbbüskarlıq bilən tələb qılsa, adam işlətkücü orunğa 30 gün burun yazma uxturuş qılışı gərək. Adam işlətkücü orun qoşuluş, qoşulmaslıq toğırsıda məqsədini bildirmüsümü boludu. Bikar qılış məqsəd ifadəsi adam işlətkücü orunğa yetküzülgən aman qanuni küşkə igib oludu. Bu xil əhvalda əmgəkçinin xizmətdən ayrılışını qaytırveriş məqsəd ifadəsi adam işlətkücü orunğa xizmətdən ayrılış məqsəd ifadəsini bildirişdən burun, ya ki, birli vaqtda yetib barğan bolsa və ya ki, adam işlətkücü orun əmgəkçinin xizmətdən ayrılış iltimasını qaytırverişiğa qoşulğanlarını isabatqa almağanda, əmgəkçi yeni valsı bulmaydı. Əmgəkçi bilən adam işlətkücü orun kəngişib əmgək toxtamını bikar qılğanları da kəngişib birlikki kəlgəndin keyin, əgər yüzdüranı sözləşiş, telefon, sin, qısqı uçur, ündüdər qatarlı usulla arqılıq bikar qılışqa qoşulğanlıq məqsəd ifadəsini bildirsə, adam işlətkücü orun bunun məzmununu bilgəndə küşkə igib oludu. Əgər xizmətdən ayrılış kilişimi yazmıcı imzalanğan bolsa, İki tərəf imza qoyğandan keyin küşkə igib oludu. Bu xil əhvalda fəqət qanun, məmuri nizamlardakı məcburlaş xarakterlik bəlgilimlərə xilaflıq qılıb, aldaş, məcburlaş ya ki, qeyin əhvalda qalğan fürsətdən faydalanış əhvalları mövcud bolsa, əmgəkçidə zor uxuşmaslıq bolsa və ya ki, kilişim roşən adlılığını yoxatqan bolsa, xizmətdən ayrılış kilişimi andın inavətsiz boludu.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programısı Muşer'də ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasetçi kırış türgütçisi Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazaretçisi Arapat Hüsəncan. Programımızda anlatılan qismən məzmullar Şincan Qanunçılıq gezitədən iləndi.

0: 牛牛，天没了，没了！
1: 娘，爹爹也去天上做星星了吗？
0: 牛啊，娘不想让爹爹也去做星星呢。

Hörmətli radio anlıqıcılar, MD Cunguğu nəzər proqramımızını anladığımız mən Məhiyyə İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunlarqı qulaq sağa islə. Mədəniyyət yadikarlıqları canlandırılıb, mədəniyyət bilən sayayət birləşdirilib, Sənşingdöy mədəniyyəti cülalandırıldı. Cayla, ügünüş tərbiyədə əmili ünüm hasıl qilişini, əmili tədbirlə arqılıq ilgiri sürüdü. Aldınqı 20 yılda məmliket bu içi ticaret xarakterlik uyun bilet kirmi 30 milyar 400 milyon yuandan aşdı. Şincan sağlam məktəb quruluşunu umumüzlük ilgiri sürüdü. Saxta tiyeri asraş məhsulatıqa əqiqi mal təksürüş bəlgisi çaplandı. Bu zadı qandaq iş. Optimobilini yaxşı toxtutuş, yaxşı həydəşdim mi qiyin? Bu xil uzuqluş sonu sınab bəyqan. Tövənə deyxtanla bugünkü proqramımızdan təfsili məzmunlar da bolsun.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Sıçan'ın Guanghan şehrindeki Sanxingdui Muzeyi'nin astı üstü iki kavetli körgezme zalığı kırsınız. 22 bin kvadrat metre kiladığan körgezme kölümü içi de 1500'ge yakın kezivilinğen medeniyet yadikarlıqının rətlik tızılğalıqını körüsüz. Körgezme zalıdaki tən nisbətli əsilge keltürülgən arxeologiya bölmesi nurğun sayacını cəlib qıldı. Sayacılar, uçuk gözlük 3D texnikistin faydalanıp, bronza koralları, Pıl tişi qatarlıq kımmetlik mədiniyet yadikarlıqlarının yer astığı kümülüp yatqandın tartıp, qayta kişilerin köz aldıda namayan bolğanğı qadar ceryanını yakın arlıqtın his kılalaydı. Nancinlik sayacı Şefin mındaqtadi. Arxeologiya xizmeti intayn ilmi həm sistemliq, pilalıq elib berilgan muşundaq bir ceryan. Şundaqla azıqi qiziş arxeologiyistin ibarat bu xil texnikinin ilgarlıqını kör bağlı buludu. Körgezme sarı işçi diyene mol çökme özara yiskiliş türü təsiz kılındı. VR yiskiliş rayonada bir yürüyüş VR közeynikini takıganda, Sanxingdui'deki murasim azgılını arxeologilik keziş nəx meydanıdın közünü cümüp aşkıcı körgülü buludu. Bu yerde bir de bir nisbette Sanxingdui'deki arxeologilik keziş lapsi, murasim azgılı, mədiniyet yadigarlıqlarını remont kılış təcrübü xanısı, pıl çişini məxsus saxlaş ambriye qatarlıq mənzirlə qayta əsrige keltürülgən idi. Sanxingdui Muzeyi Mənzir Rayonu Başqırış Komitetinin muavin müdiri Wei Qing mundaqtadi. Yeni texnika vasitası arqılıq mədəniyyət yadigarlıqlarını rəqəmləşdirib, yaşlaşdırıb, tamaşibinlərğa Sanxingdui mədəniyyətini texmi çoŋqur tüşəndirib, Sanxingdui içidəki bəzi mədəniyyət alayidligini texmi köp bayqab, mədəniyyətni yaxşı qoğdab, yaxşı varislik qılıb, yaxşı tarqıtımız. Mədəniyyət ijadiyyət rayonunda Sanxingdui amılığı tayınıp köngül qoyup yasalgan özgice mədəniyyət ijadiyyət məhsulatları sayacılarının setivilip yığıp saxlaştiki qızıq nuqtusu bulup qaldı. Bu yıl yazlıq tətildim buyan Sanxingdui mədəniyyət ijadiyyət məhsulatlarının setilişi 1 milyonğa yetti. Wei Qing mundaq dedi. Bizde hazır 1700'in artıq mədəniyyət ijadiyyət məhsulatı bar. Her yıllık məhsulatının yeniliş nisbeti 30%-dan aşıdı. Bu xil yaşlaştırış arqılıq sayacılani mədiniyetini öyge ilip getiş imkaniyetiga ege qığılı boludu. Sanxingdui'deki mədiniyet yadikarlıqlarını körüş, mədiniyet yadikarlıqlarını setibiliş qatarlı xoşallıqla muzibilalla çekilinip qanmaydı. Körgezmi saraydan çıqqanda bütün şehir koyu qadim

Hörmətlik radio anlıqıcılar, toğra siyasi nəticə qarışına turğuzuş və əməliyyəti körüstüş bu içə ügünüş tərbiyə qanat yaydırılğandın bu yan, Şəndoğunun cinən, Şincanın ürümçi, ügünüş təkşürüş türüçüşünü bir gəvdələşdürüb, ilgiri sürüb, xalq turmuşuqa dair əmili işlərini yaxşı qılıb, ügünüş tərbiyə nəticələrinin əmililişib, ünüm asılı qılışını əmili tədbirlə arqılıq ilgiri sürüdü. Ügünüş tərbiyə qanat yaydırılğandın bu yan, Şəndoğ ölkəsinin cinən şəri partiyelik kadrlarını birinci səbki çonqur çöküb, təkşürüb tətqiq qılışqı təşkildidi. Cinən şəri bütün şəhərdiki acizdən çıxalmaydıqan, əxli aciz yaşanqallarının kəsbi halıdın xəvər iliş ihtiyacı ciddi buluş məsəsi qarda, yenidən quruş, canlandırış, özgərtiş qatarlıq tədbirlə arqılıq, kütünüş aparatlarda biliş dosalğısı bar bimarlarının halıdın xəvər iliş məxsus rayonu. Acitadın çıkalmaydıqallarının halıdın xəbər iliş məxsus rayonu təsis qıldı. Cinan şəri yana kütüş tipidiki karvat quruluşu, kütünüş aparatları acitadın çıkalmaydıqan yaşanqallarını qobul qılış qatırlıqla doğrusu da məxsus mükafat toluqlumisi təsis qılıb, kəsbi cəhətdən tərbiyələdi. Növətdə, Cinan şəri biliş dosalğısı var bimarlar karvatıdın 1216-nı təsis qılıb, məhəli kütünüş mülazimət aparatıdın 3-nü köpəytdi. Şəndoğ ölkəsi Cinan şəhəri Tianjiao rayonu Sanjiaoshan Universal Kütünüş Mülazimət Mərkəzidəki yaşanğan kişinin pərzəndi Zhao Yanjing mündaqdıdı. Bu yerdikilə səvirçallıq bilən nəmrə bulub, ötkən işlərini əsləş uyullarını oynutub, səzgü əzala məşqi qıldırıdı. Roy haləti xili yaxşılandı. Biz pərzəndləmə kündə qəm yəp yürməydiğən bulduq. Ögünüş tərbiyə qanat yaydırılğandan bu yan, Şəndoğunun Cinan şəhərdəki partiya, hökumət, rəhbərlik bənzirləri cəmi 333 məsələni təkşürüb oturuq qoydu. Şəhərgə bivası qaraşlıq tarmaqlar, karxanılar, ali məktəblərinin rəhbərlik bənzirləri 966 məsələni təkşürüb oturuq qoyub, birmə bir tüzətdi. Şəndoğ ölkəsi Cinan şəhərlik partikom təşkilat bölümünün muavin başlıqı Liu Jinqiang mündaq dedi. Biz Xi Jinping partiya quruluşu idisi və başucu Xi Jinpingnin 1-ci iyolda qılğan mühim sözünün royini çonqur ügünüb və izcillaşdırıb, məsələni tipib çıxışını daimlaşdırıb, tüzütüş, əmililəşdirişini uzaq önümge igi qılıb, xalqa bəxt yaratışının uzaq önümlik mexanizmini özlüksiz müstəhkəmləb və yaxşılab, ögünüş tərbiyə nəticələrini əqiqi türdə amma körə alaydıqan, hez qıla alaydıqan əmili önüm qaylandırımız. Əməli hərəkətimiz arqılıq, işkini tikləşni qətti himayə qılıb, işkini qoğdaşni qətti iş qaşırımız. Şincanın ürümçi şəhəri partiyelik kadrlarını asasi qatlamğı çonqur çöküb, ziyarət qılış, təkşürüb tədqiq qılışqı təşkilləb, amının dəva təlbini rətləb, türgə ayırıb, hesabat dəptiri turğuzub, bir-birləb tüzətdi. Amma inqas qılğan məhəllə davalaş baylıqı yetərlik bolmaslıq. Bulubmu yaşanqalla, balalarının kesilini körsütüş üçün çoğun doktorxallağı qatırab, vaqt ısırap buluş, həm kolaysız buluş məsəsigə qarıta, ürümçi şəhəri əla süpətlik davalaş baylıqını tövəngi yüzləndürüşünü ilgiri sürüb, asasi qatlamda tunci diagnoz qoyuş, qoş yönülüşlük yötkəp diagnoz qoyuş, ciddi xarakterlik kesel bilən sozulma xarakterlik keselini ayırıb davalaş, yoxuru tüvən birleşib ərkətlinişdək dərəcəgə ayırıb, diagnoz qoyuş davalaş sistemisini üzlüksiz mükəmməlləşdirdi. Kənşar rayonu Şorbalaq Kotisi Məhəllə Səhiyyə Mülazimət Mərkəzidə 3A dərəcəlik doktorxallarının mütəxəssisləri daimlik nöqtədə oturub kesel gördü. Bu yerge daim işlətildiğən davalaş üskünələri asasi dora qatarlıqla səpləndi. Bu yıl ürümçidiki davalaş mütəxəssisləri 1800 adam qitimdən köprək tövəngə düşdü. 105 asasi qatlam davalaş saxlıq saxlaş aparati balıla bölümüdə daim körüldüğən kesəliklərini davalaş iqtidarını hazırladı. Şincan Ürümçi şəhəri Tianşan rayonu Şorbalaq Kotisi məhəlləsinin əhalisi Liu Jing mündaq dedi. Balam ağırıb qalğanda bu yerge kilib körsətdim. Həqiqətən bək qolaylıqkən. İş qaldıdıla, 3A dərəcəlik doktorxanadiki doktorlarının davalaş mülazimətidən bəhrəman bolduq. Ögünüş tərbiyə qanat yaydırılğandan bu yan, Ürümçidiki hər dərəcəlik rəhbərlik bənzirləri türlük məsələdən 3175-ni təkşürüb oturuq qoydu. Hazırgıca 3091 məsəlini tüzdüş tamamlandı. Şincan Ürümçi Şəhərlik Partikom Təşkilat Bölümünün muavin başlıqı Can Şüye Çiang mündaq dedi. Biz başucu Xi Jinpingnin toğrı siyasi nəticə qarşı turğuzuş və onu əməliyyətdə körüstüş toğrısıdaki mühim bayanlarını yetəkçi qılışda, Xi Jinping partiya quruluşu ideyasını yetəkçi qılışda çıng turub, ammağa mülazimət qılış, xalqı bəxt yaratışını barlıq xizmətlərinin mövqəsi və məqsədi qılıb, ögünüş tərbiyə nəticələrini xalq turmuşuğa nəp yetküzüş, xalqını qəmdən xalas qılışdiki konkret hərəkət
ve emeli ünümge hakiki aylandırıp, halkının bəxt saadetini üzüksüz aşırımız.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Cungo Uyun Quyuş Kəsbi Cəmiyyətinin yıqında elan qilishçə, bu yılın aldınqı yerimədə məmliket boyicə köngül içi sorularda qoyulğan uyunni öz işçigə almağan ticaret xarakterlik uyun bilət kirimi 30 milyard 408 milyon yengə yetib, oxşaş məzgildikidən 9.41%. Tamaşibin 98 milyon 811 min 800 adam qitimgə yetib, oxşaş məzgildikidən 5.128% işib, istimalgı türkü buluş ünümi davamlıq gəvdələngən. 2026 yılının aldınqı yerimədə, oyun qoyuş bazırda oyunun meydan qitim sani, bilet kirimi, tamaşibilla sani tən aşdi. Cüngü oyun qoyuş kəsbi cəmiyyətinin muavin başlıqı, qoşumca baş katibi Pənyen tunuşturup mındaq dedi. Çoğun tipdiki naqş keçilikinin bazırı davamlı qızıb, kəsib, sahə alqıqan kəsb əmkarlıqı köpəydi. Pənyen mındaq dedi. Naqş keçiliki meydanada bilet setiş miqdarı bulturqi oxşaş məzgildikidən 11% aşdi. Çoğun tipdiki muzika bayramının bazar ticaretidə marka qımetini östürüş, xaslaşqan layiləş və tamaşıbıllarını inçki ayrışqa texim əhmiyyət berildi. İqim miqdarını qoğuluşdın, es qilişini qoğuluşqa özgərdi. Bu yılın aldınqı yerimədə, məmliket boyca tömür yolda naqşı məstanları məxsus poizidin 100-dün artıqı qatnab, oyun qoyuşunu yadır oqılğan bir qatar mülazimət istimalı bilən, təminligici tərəbnin yeni tərəqiyyat boşluqını tepişiqi imkaniyyət yaratılıb, əmli ünü markalıq istimal ilgiri sürüldü.

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şincan sağlam məktəb qoruluşunu umumüzlük ilgiri sürüdü. Muxbirimiz Pəzilət bu vaxtı xəbər beyirudu.
1: Yaqında Şincan Uyğur Abdunum rayonluq Maarib Nazarti, Abdunum rayonunun sağlam məktəb qoruluşunu umumüzlük ilgiri sürüş toğırsadiki uxduruşunu tarqıtıb, sağlam məktəb qoruluşu xizmətini ilgiri sürüşünü uğurlaşdırdı. Uxduruşda monolar aydınlaşdırıldı. Çaylar, məktəblər, Abdunum rayonunun sağlam məktəb quruluşuna əlaqədar tələblərə əsasən 2026-cı ilinin axırıncı 30%-dən artıq məktəb ölçəmə yetiş. 2028-ci ilə barğanda 80%-dən artıq məktəb ölçəmə yetiş. 2030-cı ilə barğanda sağlam məktəblərini ümumiyyüzlük qaplaşdan ibarət 3 qədəmə bölüb minəş quruluşunun tələbi boyunca puxta ilgir sürüşü kerak. Алдыңғы мәзгілді дөләтінің сағлам мәктәп құрылышыда пайдылыныш өлчімігі еткен мәктәпләр құрылышыны давамлық күчәйтіп, техму әла тарақиятыны ішқа ашырышы керек. Құқтырышта мұнулар тәкітләнді. Cəylər və məktəblər məsələ yönəlişi arqılıq yetəkləş, cismani və ruhi cəhətdən bir gəvdiləşdiriş, istihatda yenilik yartış, maslaşıb birlikdə quruşda çıntırıb, diqqətni oquqçılarının tənsapası, psixikisi, körüş qüvvəti, bədən iğirliqi, yeməklik bir xətərliki və ozuqluq qatarlıq cəhətlərdiki gəvdilik məsələlərə mərkəzləşdirişi kərək. Sağlam məktəb quruluşu, bədən sapasının küçəydi şərkidi, güzəllik tərbiyəsi, əmgik ixtidari hərkidi, qəlibni illidi şərkidi, köz asıra şərkidi, ilmi kontrol qılı şərkidi, bixətər xızalını şərkidi və hayatlıqını qoğda şərkidinin ibarət 8 çon hərkətini yolğu qoyuş gərək. Hər qaysı caylar, hər qaysı məktəblər, numur qıla, Örləb oxuşqılı əhmiyyət verişdək bahalaş xata qarşıdın qətdi qutulub, oquqçılarının sağlam üsb yetilişini ilgir sürüşünü marib xizmətidiki ən çox nəticə qılışı kərək. Oquqçılarının sağlamlıqını qurban qılış bədiligə örləb oxuş nisbitini qolğu gəltürüşkə. Tən tərbiyə, güzəllik tərbiyəsi dəri saytini ilgili vilişqə. Oquqçılarının dərs yükünü eğrildi vitişkə. Sağlamlıq xizmətini yumuşaq vəzibi qatarda bir tərəb qılışqa qətdi yol qoyulmaydı. Şincan Uyğur Abdunum rayonluq Maarib Nazarti munularını tələb qıldı. Hər dərəcəlik maarib müfəttişlik tarmaqları məktəblərinin sağlamlıq birinci maarib ideyasını əməliləşdiriş əhvalını maarib müfəttişlik məzmununa kirgizişi kərək. Daimlik nəzarət qılış salmaqını aşırıb, təntərbiyə və sağlamlıq qatarlıq hər dərəcəlik türlük dərslərini toluq, içini daimlik nəzarət qılış, təşürüb tətqiq qılış məzmunu qılıb, caylarının təntərbiyə və sağlamlıq dərsini davamlıq çoğunqırlaşdırıb, təntərbiyə paliyyidinin vasitisi və şəhlini beyitiş gərək. Xizmətdə birlişi pərkətlənişini küçəydib, aşqara və yoşurun təşürüşdə bayqalğan məsələlərini vaxtıda umumi uxduruş qılıb, sağlam məktəb quruluşunu puxta ilgir sürüş gərək.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu xil ozuqluq üsulunu sınaq bəxş qarzıydı. Muxbirimiz Yeringül Toxtay bu vaxt xəbər verirdi.
1: Ozuqluq sağlamlıqın ul deşi. Biz hər gün qancı xil ozuqluq maddəni qəbul qilishimiz kerak? Hər bir xil ozuqluq maddə qancılıq qəbul qılınsa muvafiq boladı. Jungu ozuqluq ilmiy cəmiyyəti tüzgən jungu əhalilərinin yeməklik ozuqluq maddələrini qəbul qilish miqdarında yuqarqı sualğa cavab verişini mühim paydalanış ölçüm bilan təminlədi. Ozuqluq ilmi bilan avam sağlamlığının münasibəti tolumuz iç. Yeməklik ozuqluq maddələrini qəbul qilish miqdarından paydalanış ozuqluq ilminin yadrolu xizməti. Jungu ozuqluq ilmiy cəmiyyətinin kengəş başlığı Yang Yüşin tonuşturub mundaq dedi. Yeməklik ozuqluq maddələrini qəbul qilishda paydalanış miqdarı sağlam yekka və topnun ozuqlanış maddələrini muvafiq qəbul qilishiga kapalatlı qilish üçündür. Şuna bunun kəm bolishi yoki eşib ketishdən saqlanish kerak. Bu tavsiya qilingan kundalik o'rtacha ozuqluq qəbul qilish miqdarining bir guruhi ilmiy paydalanış qimmati yoki o'lchimi hisoblanadi. Yangi nusxadagi DRIS ilmiylik sijillik qaratmalıq, məqsədlik buluşdan ibarət 4 çox asasi prinsip asasıda oxşəş bulmağan ciniz, oxşəş bulmağan 20 qrupa və oxşəş bulmağan yaş basqıçıdaki kişilə topu qobul qıqan cəmi 70 nəçi ozuqluq maddisi və başqı yeməklik tərkibinin oxşəş bulmağan təkşürüşkü tüzdüşkür gözdi və bekitdi. Tonuşturuluşca yeni nusxıdaki DRIS'nin 9-cı nəşir bilən 8-ci nəşirinin arasında 10 yıl vaqt ötken bulup, aldınqı nusxısıgı seliştirganda yeni nusxıdaki DRIS, aqsıl, tömür, yod qatarlıq, ozuqluq maddalarını təvsiyyə qılıp, qobul qılış mıqtarıqa tüz tüşkiri yüzgən. Aqsılın misalıq asaq, Cungu kisəliklərinin aldını iliş tizgilləş mərkəzi, ozuqluq və sağlamlıq oranının tətqiqatçısı Yang Shaoguang tonuşturup mondaq dedi. İlgiri yaşanqallağı təvsiyə qılınqan aqsılını qobul qılış mıqtari adətki quramıqı yetkənlə bilən oxşəş idi. Yeni nusxıda tüncü qedim 65 yaş və onundan yuqri yaşanqallarının təvsiyə qılınqan aqsıl mıqtari ayrım-ayrım otturğu qoyuldu. Onun təvsiyə qılınqan mıqtarının sallı qımmeti adətki quramıqı yetkənləgə qarığında otturu hesab bilən 7 gram ətrafı döküb. 65 yaşdan tövən quramıqı yetkənləgə Yeni nusxıdaki DRIS-də ərlərinin günüge 65 gram, ayalarının günüge 55 gram aqsıl qobul qılışı təvsiyə qılınğan. 65 yaş və onundan yuqri yaşanqılığa nisbətən ərlərinin günüge 72 gram, ayalarının günüge 62 gram aqsıl qobul qılışı təvsiyə qılınğan. Diqqət qılışqa ərzidiğini şu ki, yeni nusxıdaki DRIS yopurmaq kislatasının ozuqluq əhvalıqı diqqət qılışını təvsiyə qılıdı. Yopurmaq kislatası adam bədniyə zürür boğan sodi erişcan vitamin bulub adam bədində birikənməydi. Çoxum tamaqdın eriş arqılıq fiziologiyelik ehtiyacını qandırış gerek. Yopurmaq kislatası mol boğan yeməklədin hayvanat cigri, purçaq tördikilə, qatlıq bozluq meyvilə, Qeyniq yeşil yopurmaqlıq köktatla ba. Çıngdao daşıysi ozuqluq və sağlamlıq tətqiqat yurdunun başlığı Ma Aygo Monulanı bildirdi. Hamildar ayallalı əməs bir qısım alahidi kişilə topumu yopurmaq kislatasının ozuqluq əhvalıqı diqqat qılış gerek. Hamildar buluşunu pilallıqan tuğu dişidiki ayalla və hamildar ayalla özünün fiziologiyelik madda olmuşuş ihtiyacı. Və hamilinin tez özçi səbəbidin yopurmaq kislatasıqı boğan ehtiyac eşib gedidu. Şuna çoxum yopurmaq kislatasının ozuqluq əhvalıqı diqqat qılış gerek. Döldümüz hamildar buluşqı təyarlı qılvatqan ayallanın hamildar buluşdun 3 ay ilgirdin, hamildarlıqının dəsləbki məzgilgeci boğan 3 ayda hər günü 0,14 mg yopurmaq kislatası toluqlaşını təvsiyə qılıdu. Yaşanqalanın fiziologiyelik alahidliki və 3 ayının maddi almaşdırış ixtidarı tövənləş. Biliş iqtidarı tövəlləş səbəbidin yopurmaq kislatasının qobul qılınışıqa texımı köngül bölüşkü doğru kilidu. Oxşəş tıplıq yerim suyuqlandırılğan amino kislatalıq qan kesili bay kişilə topi. Yopurmaq kislatası toluqlaş səkdə və yürək qan tımır kesəlikleri və yaşanqallaki divanlı kesilinin qozğılış xəvbini tövəldudu. Burunqı nusxısı bilən seliştirğanda yeni nusxıdaki DRIS başqı tamaq tərkiblərini azaytdımı ya ki azaytmıdımı? Zhongshan Daşösi Amavi Sähiyyə Şöyənin profesori Lin Wenhua tonuşturup mundaq dedi. Bu qitimqi tüzdüş kirgözüş elimiz ahallarının yemek-işmek istimalının özgürüşü və ozuqşınaslıq tədqiqatıdaki yeni ilgirləşki asasən, əslidiki özümlük ximilik maddalarını saqlap qalğın. Həm də Coenzim Q10 qızılçı işxari, Coxar gülü talqını və dallıq sıraət polisaxarının alahidi qımmatını oturuqa qoydu. Elimiz ahallarının bu yeməklik tərkibini muvaffaq köpəydiş arqılıq, yürek miyeni kan tumoru keselliklerinin olduğunu ilişkiye yetekçili kılışkı paydalık. Şunlakla, üçey yolu bakteriya topunun tüzülüşünü yakşılap, üçey sağlamlıkını ilgiri sürüdü. Diabet kesli bimarları tövən GI yemeklerini yakşı tanışı gerek. Karbon su birikmelerinin süpüde umumi halkının sağlamlıkı təsir körüstüdü. Yakınki yılladın bu yan, kan çekirinin haslı kılış körsətküçü GI'nin kukumi bara-bara həmmegi tonlışkı başladı. Qandiki qant miqdarı tövən yeməklə, yəni tövən GI yeməkləri bağansırı köpləyən kişilərinin yaxdırışıqı erişməkdə. Tövən GI yeməklikinin aşqazan üçəydə turuş vaxtı uzun. Sömürlüş nisibdə tövən. Gelikozun qoyub yerlişi asta. Gelikozunun qanğı kirgəndin kiyinki çox qımət

دار زخمیلنش و اولیب کتیش خوابی شنچ تومن بولدو. اولچه چهت ده کب مرکزدیکی یشنگالا تدقیقاتی ده کرسلیشچه، یش وقتی دیکی بوی ایگزلیکی بلن سلیش درغانده، یشنگالانن بوی ایگزلیکی یشنن چونیشی ایگیشیب تومن لیدو. هر قایسی یشنگالا گروپسی دیکی یشنگالانن بوی ایگزلیکینن اتراجی تومنلش دائرسی 4.3-9.8 سانتیمترگی یتیدو. Bunundan başqa, yaşanqanların sömürüş iqtidarı tövənləydi. Onun üstüyə daim köp xil ast xarakterlik, xoraş xarakterlik kesəliklə əgişib gelidi. Yuxarı BMI yaşanqanların ozuqluq sapsı əhvalını əksətdirib yerişi mümkün. Bu arqılıq salamətlik əhvalının naçarlışıdan kilib çıxıdığan ozuqluq yetişməsikdən saxlanqılı, ya ki, onu keçikdürgülü boludu. 80 yaş və onundan yuxarı yaşdakı yaşanqanların orqanizminin çəkiniş xarakterlik özgürüşü tövən bədən iğirliqi hadisinin umumyüzlük buluşunu kəltürüb çıxırıdı. Çoğun yaşlıq yaşanqanların köp xil sozulma xarakterlik kesilinin qozğuluş və ölüb gidiş xəvbini aşırıb idi. Şeyşamin tonuşdurub mondaq dedi. Çoğun yaşlıq yaşanqanların BMI-nin muvafiq dairisi və bədən iğirliqini başqırış ölçümünü bekitiş gerek. Yaşanqanların bədən sübuti körsətkici ölçümüdəki boşluğunu toldurublu qanmay, şundaqla elimizin yaşanqanlar sağlamlıqı mülazimət sistemisi quruluşunu elmi tərək bilən təminləydi. Çoğun yaşlıq yaşanqanların növətdə BMI-nin maskildiğin dairəyə yetişi bir qədər qiyin. Şuna, bu xil kişilər topu qarıda yekiləşkən bədən iğirliqini başquruş taktikisinin qolunışqı toğır kelidu. Cungu kesəliklərin aldını eləş və onu təzgirləş mərkəzi ozuqşınaslıq baş mütəxəssisi Cao Wenhua tonuşdurub mondaq deyirik. Qollamıda münasib bədən iğirliqini başquruş təklifi verildi. BMI muvafiq dairədə turuvatqan yaşanqanlığa nisbətən növətki bədən iğirliqi səviyyəsini saxlaşqa maskilidu. Bundaq boğanda bədən iğirliqinin yanımı tövəlləb getişdən saxlanqılı boludu. BMI muvafiq dairədən tövən boğan yaşanqanlığa nisbətən tədbir qolunub bədən iğirliqinin yanımı tövəlləb getişdən saxlanış gerek. Bundaq boğanda bədən iğirliqini muvafiq aşırğılı boludu. BMI muvafiq dairədən yuxarı boğan yaşanqanlığa nisbətən bədən iğirliqi səviyyəsinin muqumluqını saxlaşqa maskilidu. Bədən iğirliqinin yanımı eşişi ya ki tövəllişdən saxlanış gerek. Körsətmə tələbi. Öz aldığa tamah yiyələydiğən həm də BMI muvafiq dairədə boğan yaşanqanlığa nisbətən sağlam ozuqlanış adətini saxlaşqa rəğbətləndiriş. Yeməklikdən köp xıllıqı çıxdırıb, zürür bulmağan yeməklik çəklimizini azaytış. Yumşaq, yutuş asan, sınışlık, ozuqluq maddalarının sıçlığı yuxarı və energiyası muvafiq boğan yeməklərin yeyişki maskilidu. Cavunqa monolana təkidlədi. Çoğun yaşlıq yaşanqanların sağlamlıqını başquruş və ayıldı haldın xəbər elişini küçə etiş gerek. Olanı qərəllik olda salamətlik təşürtüşki qatnaşdırış gerek. Sağlamlıq arxivə turğuzub, boy iğizliki, bədən iğirliqinin özgürüşüyə yıqındın diqqat qilişini təvsiyə qılımız. Çoğun yaşlıq yaşanqanla hər yıl az digəndə bir qitim boy iğizlikini, hər ayda az digəndə iki qitim bədən iğirliqini ölçüşü gerek. Şunun bilən bilə, qanuniyyətlik bədən hərəkətini saxlaş gerek. Cim ulturuş vaxtını azaytış. Çoğun yaşlıq yaşanqanların cəmiyyətki pahalı sınıb kirişi. Köp xil mədəniyyət, istirahat pahaliyyətləri qatnışı təşəbbüs qılındı. Bədən sübdü körsətküçü bütün dünya itiraf qığan tən salamətlik əhvalını əksətdürdüğən mühim körsətküçü saplındı. Adətki quramığı yetkənlərinin bədən sapası körsətküçü yaşanqanların kiki maskəməkdü. Yaşanqanların bədən iğirliqi bək tövən bub getməsli gerek. Onun da başqa ozuqluq ilmi bilən avam sağlamlıqına münasiyyəti tolumuz iç. Yeməklik, ozuqluq maddalarının qəbul qılış miqdarının paydalanış, ozuqluq ilminin yadrolu xizməti. Yeməklik, ozuqluq maddalarının qəbul qılışda paydalanış miqdarı sağlam yeyəkə və topnun ozuqluq maddalarını muvafiq qəbul qılışığı kapalətli qılış üçündür. Şuna bunun kəm buluşu ya ki eşib getişdən çoxumu saxlanış gerek.

0: Hörmətlik radio anlıqçılar, Nemişqa barğan seri köp kişilərdə qalqansıman bəz məsəsi köp yuvadudu. Muxbirimiz Pəzilət bu vaxtı xəbər buyurudu.
1: Nurgun kişilər doktorxanlığı berib salamətlik təşürtkəndə

0: Özde qalqan siman bəz tügünçisi barlıqını bayqap, xizmətdaşları və dostları bilən paranışıb, ətrafıdakı kişilərdə azdır köptür qalqan siman bəz məsəlisi barlıqını. Yəni kilib nurğullarının əməliyyətdə yaşlar ikəlikini bayqaydı. Ondaqda qalqan siman bəzgi münasibətli kisəliklərgə qırıbdar buluş nisbiti bağansırı yuqurlab bağansırı yaşlaşıb ki tuatdamdı. Hazır xizmət turmuş besimi bəkiyğir. Ondaqda bu kisəl tünəşini yaxş körgəlikdən kilib çıqqanmı? Qalqan siman bəzinin qandaq rolu bar. Qalqan siman bəz kikirtəkinin tövən tərpigə yıqın bulub kanayının aldınqı sırqı tərpini uğrab durudu. Çon kiçikliki və şəkli kipinəki oxşaydı. Qadimki dəvirdiki dubulğu savutqı oxşıqaşqa qalqan siman bəz dəb atalğan. Qalqan siman bəz yodni xamməşiyak qılıb qalqan siman bəz hormonini sintizlaydı və acırtıb çıxırıdı. Qalqan siman bəz hormoni bütün bədəndiki hər qaysi çon əzalarqa təsir körsütüş arqılıq, madda, energiya metabolizmi, simpatik nervinin qozqılışı, süngək muskullarının sağlamlıqı qatarlıq nurğun cəhətlərdə mühim rol oynaydı. Qalqan siman bəzinin hormon acırtıb çıxırışı binormal bolğanda, qalqan siman bəz ixtidarının küçüyüb ketişi yaki qalqan siman bəz ixtidarının acizlişini kəltürüb çıxırdı. Qalqan siman bəzinin daim körüldüğən qandaq kisəlliklər var. Qalqan siman bəz küçüyüş. Qalqan siman bəz küçüyüşünün ən köp uçuraydıqan kisəllik səbəbi qravis kisili, yəni bir xil öz bədən immunitetliq kisəllik bulub təxminən 60%-dən 80%-ni igiləydi. Başqaları ərxil qalqansıman bəz yallığı kəltürüb çıxarğan ötkünçi qalqansıman bəz küçüyüş. Yoxur ixtidarlı qalqansıman bəz özməsi qatarlıqlarını öz içi qalıdı. Qalqansıman bəz xizməti küçüyüb getkəndə daim sıxdın qorquş, köp dərləş, yürək seliş, qol titrəş, asan hayacalınış, bədən iğırlıqı yinikləş, çoğuntarət qitimsani köpüyüş qatarlıq kininqlıq alamətlər körülüdü. İkinci, qalqansıman bəz acizlaş. Qalqan siman bəz küçüyüşünün əksicə, qalqan siman bəz acizlaş, soğuqdan qorquş, mağdur sızınış, uyquğa xumar buluş, bədən iğirliqi işib getiş, qəvziyyət buluş, teri qurqaqlaşış, asalla çaş çüşüş, qatarlıq alamətlər körülüdü. Qalqan siman bəz acizlaşını kəltürüb çıxırdıqan ən köp uçuraydıqan kisəlik səbəbi Hashimoto qalqan siman bəz yalluqi. Yod kəmlik, qalqan siman bəz operasiyası ya ki yod bilən davalanğandan kiyin qatarlıqlarını öz işçi qalıdı. Üçüncü, qalqan siman bəz tügüncüsü. Qalqan siman bəz tügüncüsü xeyli köp uçuraydı. Ultra avaz dolqını da tədqiq qiliş arqılıq təxminən 20%-dən 76% ayallarda az deyəndə bir qalqan siman bəz tügüncüsünün barlıqı. Onun üstüge yaşının çoğu işiqi əgişib, işib bardıqalıqı. Ayallarının kisəlgə qırıbdar buluş nisbitinin ərlənikidən yuqur bulduqalıqı bayqaldı. Qalqan siman bəz tügüncüsünü peyda qıldığan xətərlik amıllar simizlik, tamak, çikiş, haraq içiş qatarlıqlarını öz işçi qalıdı. Mutləq köpsandiki qalqan siman bəz tügüncüləri yaxşı süpətlik bulub, yaman süpətlik buluş nisbiti təxminən 5%-dən tövən boludu. Tötinci, qalqan siman bəz raki. Qalqan siman bəz rakının xətərlik amilləri cəmət tarixi, yeşi, cinisi və qalqan siman bəz yorutuşu qatarlıqlarını öz işçi qalıdı. Qalqan siman bəz rakının təxminən 90%-dən köpürəki bölünüş tipidiki qalqan siman bəz rakı bulub, bu xil qalqan siman bəz rakının nəticisi yaxşı boludu. Uzaq məzgillik yaşaş nisbiti adətiki normal yəki tən bilən pərxlənməkdi. Ən axırda adətdə qalqan siman bəz rakı bilən ölməkdi. Hətta bunun işçidiki bir qısım raklarını doktor universal baxalab, həm də bimar bilən toluq pikir almaşdırğan dinkiyin, pəqət ultra avaz dolqını da ziyarət qilişini talısı boludu. Qalqan siman bəz kesiligə qırıbdar buluş nisbiti bağansırı yoxurlab, bağansırı yaşlış vatamdı. Daim torda hazır qalqan siman bəz kesəlikigə qırıbdar bolğanlar bağansırı köpüyü vatudu. Hətta qalqan siman bəz kesəliki bağansırı yaşlarını izdəşkə amıraq bolub ketu atudu. Bunlarının həmisi hazırqı yaşlarının iğir besimi, tünəşkə amıraq bolğanlıqıdın kelib çıqqan dəydiğən bir xil qaraşbar bolub, bu əhval rasmu. Əməliyyətdə xəliqarada adətki kişilər topuqa qarda qalqan siman bəz rakini tallab təşürüş körsətmiz yox. Adətdə pəqət yuqurqi xətərlik amıllar bar kişilər topuqa qarda tallab təşürüş elib beriş təvsiyə qılınıdı. Biz yes qılğan ətrafımızdiki qalqan siman bəz tügüncüsüge qırıbdar buluş nisbiti örləvatıdı. Teximi köp səbəbi biz adətki kişilər topunun təşürüş ultra avaz dolqununun umumlaşış nisbitinin yuqur kötürülüşü, əsildili məvcud bolğan qalqan siman bəz tügüncüsünün köpü işini kəltürüb çıxırdı. Bir cümlü sözgü yığıncaqlığanda kesel bulup qalqanlar köpəymidi. Təşürüb inixlanqanlar köpəydi xalas. Biz mo öz aldığa kalkansıman bəzini təkşürüşünü təşəbbüs qılmayımız. Çünki tədqiqatlarda məlum buluşca, təcrübisi mol kalkansıman bəz məxsus bulum doktorlarımı pəqət 50% ultra avaz dolqunda ispatlanğan tügünçilərini bayqiyalaydıkən, təxminən 50% bədən təkşürüb çıxan musbət tügünçini ultra avaz dolqunu ispatlap yerəlməkdü. Onun başqa 2 santimetrdən kiçik tügünçilərini təşürüş nisbiti naiti tövən boludu. Kəsbi doktorlarının salamətlik təşürüşü şundaq bolğan yerdə adətki xalq amısının toğurluq nisbitini teximu bilgili boludu. Bu xuddi çək taşlıqanğa oxşaydı. Özünü təşürüş pəqət təşvişliniş və zörür bulmağan təşürüşünü köpəytib edidu. Yod və qalqansıman bəz sağlamlıqı. Nurgun okurmalarının yodunun kalkansıman bəz bilen azıraq münasiyeti barlıqını bildiğalıqı işinimiz. Bədəndə kalkansıman bəz tügüncüsü barlıqı baykalğanda nurgun kişiler yodluq tuzğa küşlük düşmənge düşkəlgəndə kez qılıdı. Əməliyyətdə dövlətimiz yod kəmçil buluş əhvali ən iğir dövlətlərindən biri. Yodluq tuz biz kündülük durmuşda ihtiyaclıq bolğan yodunun asaslıq kelişmən bəsi. Şuna bizden her külük adetki yemek işmikimiz yod kopul kılış bir hatarlıkından yokur çekidin işip gitmeydu. Onun üstüge növette yodunun ziyade köp kopul kılınışı bilen kalkansıman bəz tügüncisi öz beden immunitetli kalkansıman bəz yalluqi. Yani Hashimoto kalkansıman bəz yalluqi katarlıqlar. TPO antitilasının musbet buluşu katarlıqlarda inik sebep netici münasibeti barlıqını ispatlaydıgan toluq dəlil ispat yok. Əksice yod kəmliknin zeyni naiti iniq bulub, bu ziyallar kalkansıman bəz acizlaş, yerlik kalkansıman bəz işiqi, hamildarlıq məzgildeki kəmliknin hamilinin nervi sistemisinin yetilişige körstüdüğün təsiri qatarlıqlarını öz işçi qalıdı. Şuna mutlaq köpsandaki kalkansıman bəz kisəlliki bimarları yodsiz yemək işməkini çəklimisi mu, yodsiz tuzunu işlətmisi mi boludu? Pəqat yodunun qobul qılınışını normal tampon qılsılı boludu. Lekin aslandaki əhvallar, məsələn, qravız qalqansıman bəz küçüyüşünü doğru bilən davalaşının dəstəbki məzgili yod bilən davalanğan bimarlar, qatarlıqlar bunun sırtıda. 5-ci, dəm iliş, çiniqiş və qalqansıman bəz. Köpxil qalqansıman bəz kesəllikleri, məsələn, qravız qalqansıman bəz küçüyüş kesili, Hashimoto qalqansıman bəz yalluqi qatarlıqlarının həmisi, Ersiyyətlik asan yuqumlandığan asasdaki öz bədən immunitetliq kesəlliklərdir. Sezimçallıq halıdı da, məsələn, tünəş, xizmət ciddiliki, bəxtsiz turmuş keçirmişi qatarlıqlar orqanizmdan immunitet tənşəş ixtidarıqa təsir körsütüb, yalluqlanış reaksiyasını ilgir sürüb, hər xil yalluqlanış faktorlarını peyda qılıb, yuqırqı kesəlliklərinin peyda buluşunu eğirlaşdırıydıdır, hətta kəltürüb çıxırıdır. Məsələn, Tədqiqatlarda körsütülüşcə, köp sandiki qraviz, qalqansıman, bəz küçüş, kesili bimarları eniq diagnoz qoyuluşdan burunqı bir yıl işçidə adətdə eğir sizimçallıqını başdan keçirgən. Amma qanuniyyətlik muvaffaq hərəkət yalluq asasisizliqinin səviyyəsini tövəlli dividir. Onunqa bir qədər tövən bolğan yalluq faktori və GRP qoyuqluqı qoşulub kelidir. Şuna qanuniyyətlik hərəkət yuqurqi qalqansıman bəz kesəlliklərinin aldın iliş və onu yaxşılaşqa paydılıq. Onundan başqa qanuniyyətlik hərəkət yenə simizliknin yüzbərişini azaytışqa paydılıq. Kiyinkisi yenə qalqansıman bəz tügüncüsünün xətərlik amillərindən biri. Şuna qanuniyyətlik hərəkət qalqansıman bəz tügüncüsünün peyda buluşunu azaytışı mümkün. Onun başqa qalqansıman bəz ixtidarı binormal bolğan bimarlarda adətdə süngək maddisi binormal boludu. Qanuniyyətlik eğirliq kötürüş hərkəti süngək miqdarının eqib getişini azaytıb süngəknin sağlamlıqıqa yardım berudu. Yuqurqalarını umumlaşdırğanda qalqansıman bəz bimarları münasibətlik alaydı davalaşdın başqa normal kişilər topu bilən oxşaş bolmaydı. Sağlam tampon qızalınış, qanuniyyətlik muvaffaq çiniqiş, muvaffaq dəmiliş və keyfiyyətini xoşayal saxlaşla qalqansıman bəzinin sağlamlığını qoğdaşdiki həqiqi əngüçlər hesablanıdı.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Cüngoğu nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın diktori Məhliya İbrahim, məsul mühərriri Polat Aman Nuri, Ənvər Ərkin, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan, tüəndə diktanla stansımızın başqa proqramları da bolsun.

0: 一个人画的自画像呢？
1: 对呀。
0: 可是为什么他们每一幅都不一样呀？最后这幅简直像没有画完的大猩猩。

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşılayınız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 11. günü, Seyşembe.
2: Aval, havarayığı nəzər seyilip bakaylı. Bugün keçidin ət gündüzgecə Şimali Şincanın xərbi, Şimali, Şeyxanzi şəri, Qaşqar vilayəti, Qızılsu oblastı qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda azraq yamğur yağdı.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidən ət gündüzgecə hava ocaq bəzdi bulutluq, tövən temperatura 24 Celsiya qradus, yuqarı temperatura 35 Celsiya qradus.
2: Əmdi bu qitimqi proqramımızın asası məsumullarını tonuşdurumuz.
1: Abdınım rayılıq 10-ci növətlik partiya komitetinin 9-ci növətlik közdişi boyunca qaytma inkas qiliş xizməti tamamlandı.
2: Çön Şaucan, Erkin Tuniyaz, Abdınım rayılıq səhkiyyət sağlamlıq komitetidə təkşürüb tədqiq qıldı, həm də alaqdır qadımlar bilən söhbətləşdi.
1: Eqin su çöllükünü ozıqlandırdı. Üç əvlat bir niyyətdə bostallıq bərpa qıldı mavzuluq yürüşlük xəbərinin ammının əqil parasıdı suçılıq abidesini tikildi digən ikinci qısmı.
2: Aldınqı 20 yılda Abdonum rayon boyca pul muamilinin yürüşüşüdə umumi miqdar muqim eşiş, qurulmuş sıcıl əlalışış, məbləq yürüşdürüş tənlərxı tövəlləş, ecibitiş çoğunqır olğuz sürülüşdək yaxşı vəziyyət barlıq gəldi.
1: Abdınım raylıq xalq qurultayı daimi komiteti axbarat elan qilish yığını içib, Şincan Uyğur Abdınım rayonunun paxta sübitini ilgir sürüş nizamını çöndürdü.
2: Şincanda salqında saya idi, sıcıl callandı.
1: Əmdi xəbərlər anlanlar.
2: Stansımız xəbri. Abdınım rayonluq partiya komitetinin uğurlaşdırmasına əsasən, Abdınım rayonluq 10-cü növbətlik partiya komitetinin 9-cü növbətlik közətişi boyunca qaytma inkas qılış xizməti yaxında toluq tamamlandı. Bu növbətlik qaytma inkas qılışda mərkəzli qaytma inkas qılış bilən közətiş qrupları bir-bir qaytma inkas qılışını birləşdiriş usulu qollanıldı. Mərkəzli qaytma inkas qılış yığınında közətişdə bayqılğan gəvidlik məsələlər uxturuldu. Közetişke asasın tüzetiş hizmetine çın tutuş oranlaştırıldı. Abdonum rayonluk partiya komitetinin şujesi Çön Şaucan yığınğı katnaştı hem de söz kıldı. Abdonum rayonluk partiya komitetinin muabın şujesi Abdonum rayonluk reisi Erkin Tuniyaz yığınğı riyasetçilik kıldı. Abdonum rayonluk partiya komitetinin 7 közetiş grupsi bu nöbet közetilgen Abdonum rayonluğu bebas karşılık 6 tarmak, 4 Tərəqiyyat rayonu, Abdınım rayonu qaraşlıq 4 dövlət karxanısına közətiş əhvalını bir-bir qaytma inkas qıldı. Qaytma inkasda onlar təkidləndi. Baş şuji Şi Jinpingin közətiş xizməti toğrusidagi mühim bayanlarını çoğunqır öyrənib, özləşdirib, közətiş xizmətini qanat yaydırışının mühimliğini çoğunqır tonub, közətiş xizmətini yaxşı işləş məsuliyyət duyğusu, buruş duyğusunu həqiqi küçəytib, siyasi közətişni sıcıl çoğunqırlaşdırıb, közətişnin ötkür şəmçərlik rolunu texim yaxşı cari qıldırış kerek. 9-cü növbətlik küzətişdə qaytma inkas qılınğan məsələlərini tüzətişni, texmi qət'i pozisiya, texmi puxta istil, texmi qatlıq tələb, texmi küçlük tədbiri arqılıq çın tutub, küzətişnin keynki basqışlıq xizmətlərini puxta yaxşı işləş. Tüzətiş məsuliyyətini çın tutub, küzətilgən partiya təşkilatlarının asası gəvidlik məsuliyyəti, şujilarının birinci cavabqarlıq məsuliyyəti və bənzəzalarının bir iş oranıki qoş məsuliyyətini küşəyitib, tüzətiş layihəsini əstayılı tüzüb, tüzətiş sürükünü aydınlaşdırıb, tüzətiş tizimlik turğuzub, maddımı madda türmü türü tüzətib əməliyiləşdiriş. Tüzetişini, nazarat kılışını küçeytip, insan tekşürüş, revizye organları ve teşkilat tarmaklarının nazarat kılış mesuliyetini emeliyleştirip, tekşürüp tefkik kılıp beydekçilik kılış, çakırtıp sözleşip eskertiş, nek meydanda tekşürüş katarlı hizmet salmıkını zor eytip, tüzetişini eplep seplep ötküz vetken, tüzetişsiz sahtlı kılgalarının cevapkarlıkını katlık sürüştürüş. Нәтижелердің пайылынышыны чоңқырлаштырып, дәрғал түзітіш білән ұзақ үнімлік мейқанызым орын түшіне бірләш түрішті чан тұрып, күзетіш арқылық түзітішіне елгір сүріш, күзетіш арқылық құрылышыны елгір сүріш, күзетіш арқылық түзетішіне елгір сүрішіне сәжіл алғы сүріп, бір мәселіні түзітіш арқылық, бір үріш мейқанызымны тақамылаштырыш, бір саханы қиліплаштырышыне ішқа шүріш керек. Көзетіш мәзгілді Аптоным райондық партия комитетінің көзетіш құрыплары және бір қысым рахбери кадрларының мәселесі инкас қылынған жип ұшына тапшыру

0: Tan əhmiyyət berişdə çıngdırıb, yuqarı sapalıq davalaş mütəxəssisləri ixtisaslar qoşununu tez zoraytıb, doktorluq əxlaqi, doktorluq stili quruluşunu küçəytib, stil duruz, kəyfiyyət toğru bolğan davalaş mühit yaratıb, tibbi xadımlarqı köngül bilib, qamxorluq qilib, qamxorluq qilish qoqdaşının uzaq ünümlük mexanizmini takamillaşdırıb, doktorlarını hürmətləydiğən, səhiyyə işlərgə əhmiyyət berdiğən yaxşı kəyfiyyət yaratış. Partiyanın səhiyyə, sağlamlıq işlərgi bolğan omumizlik rəhbərlikini küçəytib, səhiyyə sistemisinin rəhbərlik bənzisi və qadırlar qoşununu küşlük qılıb qurub, doğru siyasi nəticə qarışını puxta turğuzub və əməldi görüstüb, tibbi dorigərliki səhiyyə tüzülmə ıslahatını çoğunqırlaşdırıb, partiyanın omumizlik qatdıq idari qilişini uzaqçı boşaşmay alğı sürüb, Ammının ətrafıdiki çiriklik məsələsi və natoğru istilini mərkəzlik tüzəşini çoğunqırlaşdırıb, dilo arqılıq tüzdişkə, tüzəşki törtkabalış xizmətini çın tutub, sağlam Şincan qurulışını küşlük kapalətki iqiqiliş gərək. Qadın kəbin Qaysar Abdikerim pahaliyyət qatnaşdı.
1: Stansımız xəbri. Abdonum rayonluq xalq qurultu daimi komiteti 8-ci ayının 13-cü günü Cunqo Xalq Cumhuriyetinin Qezilmi Baylıq Qanuni, Şincan Uyğur Abdonum rayonunun Qezilmi Baylıq Başqırış Nizami, Şincan Uyğur Abdonum rayonunun Qezilmi Baylıq Çarılab Təkşürüş Selimisini Nazarat Qiliş Başqırış Bəlgilimisinin icrasını təkşürüş uğurlaşdırış yığınaşdı. Yığında, Baş Şuji Şi Jinpingnin dövlətinin energiya bexatarligi toğrusidagi muhim bayoni çoŋqur ögünildi, izchillashtirildi. Abdonum rayonluq partiya komitetining o'rinlashtirma talabi astoydil amaliyalashtirildi. Qezilma baylıq qonun nizamlarini umum gözlik unumlik yo'lga qo'yishga turtki bo'lib, qezilma baylıq chorlab tekshirish, yechish, ishlatish va qo'g'dashni qonun bo'yicha tartiblik ilgari surib, qezilma baylıq afzalligini kasb afzalligi, taraqqiyot afzalligiga teqim yaxshi aylantirishni olg'a surib, Shenjan iqtisodiy va jamiyatni yuqori sifatda taraqqiy qildirish, 15-5 yilni yaxshi boshlashni amalga oshirishga kuch qo'shib, davlatning energiya boyligi bexatarligini qo'g'dashga tirishib yeng to'yib qo'shish o'tirg'i qo'yildi. Abdonum rayonluq xalq qurultoyi doimiy komitetining mudiri Zumrat O'bul yig'iniga qatnashdi, hamda so'z qildi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Qezilma baylıq iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotning muhim moddiy asosi. Qezilma baylıq chorlab tekshirish, yechish, davlat egiligi, xalq turmushi va davlat bexatarligiga munosabatli. Qezilma baylıq qonun nizami icrasını tekshirish, qonun nizamının ünümlük yolu qoyulışı törtkü buluş. Baş Şuji Şi Jinpingnin Şincan xizmeti toğrusidagi muhim sözü, muhim yol yoruqi, tasdiqi yol yoruqunun ruhini qat'i amaliyleştirish. Yeng davridagi partiyanın Şincanı idar qilish tadbirini toluq dal joyda umum gözlük izchillashtirishdagi amali harakat. Beşçong strategiyelik oran bekitmesini puxta, cayda əməliyleştirişki qanun boycu türkü buluş, dövlətimizin qezilma baylıq bexatarlikini həqiqi kapalətləndirişinin real ehtiyacı. Şincan kancılıqının yuqur sifatlik tərəqiyyatı küş qoşuş, özgəcə, əvzəl zaman birlaşqan kəsb sistemisi quruşunu tezlətişdiki küşlük tədbər. Yığında bunlar təkidləndi. İşkini tikləşdən hal qılğış əhmiyyətini çoğunqırı özləşdirib, işkini qoğdaşını qat'i işqaşırıb, qanun nizamğa ziş bağlab, bu qitimki qanun icrasını təkşürüşünün nişani, təlibi və noxtılıq məzmununu dəl caydı iqiləb, məsili gölünüşdə çıntırıb, diqqətni, qezilmə baylıq bexatarlikini umum gözlük kapalətləndiriş, kancılıq hüquqi nərsi hüquqını tizimlaş tüzümü, kancılıqda şiltildiğən yergi bolğan köp mənbəlik ehtiyaç, Qan rayonunun ekologiyasını əsliki kəltürüş qatarlıqlarqı mərkəzləşdirib, qanun icrasını təkşürüşünü puxtqanat yaydırıb, qanun nizamının ızcıllaşdırılışı, yolu qoyuluşunu çoğunqırlaşdırış gerek. Yığında bunlar tələb qılındı. Toğru siyasi nəticə qarışını puxtu turğuzub və əməldi görsətib, xizmətini bir tutaş pilallaşını gəlmə küçəyitib, qanun icrasını təkşürüşünün sübdi və əməli ünümünü çın tutub, Abdonum rayonluq partiya komiteti köngül bölvatqan, amma diqqət qılıvatqan gəvirlik məsələlərini, həm də qanun nizamını izcillaşdırış, yolu qoyuşunu çəkiləb qoyuvatqan qiyin nöqtə, tosq nöqtünü çördəb, əxbalını çoğunqırı iqiləb, əstaylı xulasləb, təhlil qılıb, qanun icrasını təkşürüşdən qaratmalıqlıqını üzlüksüz

0: күчәйтеш керек. Qonun ijrosini tekshirish bilan qonunni umumlashtirish tashviqotini birlashtirib, jamiyatdagi har sohaning qonunni o'rganish, bilish, tushunish, qonunga rioya qilish, qonundan foydalanishga turtki bo'lib, qonunchilikning yuqori sifatli taraqqiyoti turtki bo'lishga qonunchilik quvvati qo'shish kerak. Yusufjon Mamat, Avtonom rayonlik xalq hukumatining qizilma boylik qonun nizomini izchillashtirish, yo'lga qo'yish ahvolini doklad qildi. Пин Шиллай йыгын риясатчылык кылды. Автоном районлык тараҡият ва ислаһат комитеты ҡатарлык 8 орын тулыҡлап доклад берди.
1: Әмди станциябыз мөхбирләре Гауман Хуй, Хамид Абдрим, Таң Шүечен, Гүлбаһар Турсын язган Иқын су чөллекне озыҡландырды. 3 авлат бер ниәттә бостанлык барпа кылды мавзулык йөрүшлек хәбәрнең аммының ақыл парасты сучылык абидесне тихилде дигән 2-нче кысмына алтымыз. 8-ci ay dəl cəngivar östəngdə su ulğıydığa məzgil. 73 yaşlıq Əysa Qurban nəvrisinin qoldını yetiləb, Çıra nahiyəsinin Nuri yəsiga caylaşqan cəngivar östəng beşiqi kəldi. Boway ürkəşləb eqvatqan suğı qırab, östəng beşidiki taş tamını sılab durub, bu yerdə östəng yasıqan küllərini əsildi, umundaq dedi. Bu östəngni biz bir gürcək, bir gürcəkdən qolab çapqan. Күлләремез интайын жапалы, қиынчылык моны айт көп иди. Қиынчылык юлыққанда, біз бірлікті амал тепіп әл қылып, жәңгівар өстіңіне айт яқшы ясап чықтық. Жәңгівар өстің мөлжесі, ялғыз әулатма әулат өстің чапқычыларының ысық кені вә жапалық ішлешігілі таянған әмес. Интайын жапалы құрлыш шарайды, ән адды болған қалықчы әқіл парастының намайан қылышқы түрткі болған. Kanta, tik quduqlıq östən beşi, kəlkün başlap qumni eqtib östən yasaş. Hər millət quruluşçılar əməli qolunulduğan bəş türlük icadi texnika arqılıq cəngivar östən quruluşdiki qiyin məsillərini bir-birləb əl qıldı. Bunun içindiki iki türlük icadi texnika bütün məmləkətdiki suçılı quruluşlarda umumlaşdırılıb qolunuldu. Östən yasaş cəriyanda taş materiallarını toşuş bütkül quruluşdiki ən çoğun boğma halət idi. Cəngivar östəni bütün liniyəsini 588 min kubmetr şeğil bilən qopurub, su sınmaz qılıb yasaş qıtıqır gəldi. Yəqin ətrapdiki taş materiallarını işildib tügətkəndinkin, quruluşçılar 13 kilometr, hətta 20 kilometr yıraqlıqdiki çöllük berib taş izdədi. Bir parça taş materialının eğirliği 50-60, hatta 100 jıngdan aşatdı. Yalğız yüdüp toşqılı tayanganda küş köp horap, önüm tövəlləb ketətdi. Bu qiyin məsilini əl qilish üçün quruluş orındakı yağatçı və birinci səptiki işçilər qayt-qayt sınaq qılıb, yaxşılab, sılıqlab taş yüdüp mağdığan yağaç caza kantını yasab çıxdı. Kanta uzunluğu oxşaş bulmağan 6 tal yağaç xada turum arqılıq çişləşdirilib yasalğan. Taşni astırıki qısqıca azıqı çın qısıp arğamcı bilən muqimlaşdırsa, küşünü muvafiq təqsimləb taş yüdigəndə küşünü tecəb qalıdıqan üskününü görüstətdi. Bugünkü gündə gözüge ançı çelikip getməydiğən bu qoral əyni ili taş materiallarını toşıqanda qayət zor rol oynab, təbiyyət bilən körəş qılğan qaynam taşqılıq yıllarığı guvaq boldı. Çıra nahiyəsi Nuri Yesinin 4-ci dərcilik təkşürüb tətqi qılğıcısı Nur Məhməd Rəcəbnin dadısı cəngivar östən quruluşıqı qatnaşqan bulub, onun öyüdə hazırqıcə dadısı işlətkən kantı bar idi. Omundaq dedi, adətə 50 cın taşını bir adəm kötürəlməkdi, ləkin bunu işlətkəndə 100 cın taşını mı yüdigilə buludu. Tik quduq şəkildəki qatlamğı bölüb su başlaş, östən beşi kişini texmə əyran qaldıratdı. Bu, pütkül quruluşnın yürük idi. Əyni çağda təyyar çertiyoz yox idi. Şu çağdiki Çırana hiyalik xalq hükümeti suçılıq bölümünün muavın başlıqı dəyi cəyən texniklarını başlap gündüzü təkşürüb ölsə, kəştə kirsən çıraq tüvüdə çördəb oldurub addi modelini tətqiq qılıb, tayaq qum arqılıq su iqimini təxlit qıldı. Qayt-qayt sınaq qılğandan kin, ular bu özgüç qurulmini icadi layihələb çıxdı. Dəyi cəyən muğbırğa, cəngivar östəni tik quduqlıq östən beşidə tik quduqdan qatlamğı bölüb su eləş şəkli qolunılğalıqı. Onun alaydılık şu ki, sırtkı kavetten su başlap, astınkı kavetki kumni çıkırı vetkili bulduğalıqı. Nur deryasıdaki laylatkı mıhtarı köp buluştak əməli əhvalga intayın maskildiğalıqı. Bu texnikinin Abdınım rayonunun pen texniki nəticiləri boyca 3-ci dərcilik mükafatqı erişkəlliki, həm Ali Məktəb, texnikum məktəblərinin suçılıq dərsliki kirgüzülgəllikini eytib mündaq dedi. Östən beşinin orni tağının içi bəki yakın, yer şəklinin yantuluq çoğun su mərkəzləşkən bulğaşqa kəlgən su taş qumlarını mı ilib gildi? Şuna biz sırtkı qəvət suyini başlap təkikə qum tündürümüz. Astıda bir koridor var. Koridordan su başlap ötümüz. Onun muvaffaqiyeti dəl moş yerdə Östən beşinin ünümü nait yaxşı buluvatıdı. Çıranahiyesi Cengivar Östü'nün hatırı sarıyıda Ermillet Ammı'nın mürünü mürü getirip, Joto bilen Cengivar Östü'nün yasavatkallık sürütü koyulgan bulup, bugünkü günde karısı mı yanıla kişi kalbinin lərzigi sağladı. Aşu capalık yıllarda Ermillet Halık kuruluşunun birinci sepiga atılınıp, emmeylen atakıda aldığı ütüp, mesuliyetini toluk ada kıldı. Birerisi mu mesuliyetten baş tartmadı, çekinmedi, payda ziyan bilen hesaplaşmadı. Dayıcı yan Cengivar Östü'nü kuruluşdaki yadroluk teknik idi. O 1955 yılı Wuhan suçılık mektibini pütküzgendin keyin təşəbbüskarlıq bilen çakırıqı avaz koşup, Şincan'a gelip, Xotan vilayetinin Çıra nahiyesi de uzak müddet yıldız tartıp, bir ömür zihnini şu cayının suçılık kuruluşu'a beğişildi. O mındak dedi, Cengivar Östü'nü huddiye balamğı oxşaydı. Şincan'a kelgen iken men, japa tartışka toluq tayarlıq görüp koygan. Men muşi işini kılmen diyen dinkin, azıraq japa tartsam mı, çarçsam mı, arsam mı, men razı. Men pilallaş, layihalash, kuruluş kılış işlerini bir kolluq işildim. Cengivar Östü'nü rolini cari kıldıralısıyla, men özümge Çıra nahiyesidik halıqı yüzgileleymen. Eysa Kurban ilgiri Cengivar Östü'nün yasaşka 20 yılı yakın katnaşkan bulup, 2016 yılı Cengivar Östü'nü 10. numarlıq başkuruş ponkiteden pensiyaya çıkan. Bugünkü günde o nevresini elip, Cengivar Östü'nü beşiğe yeni bir kitim gelip, yerim əsirdin köprek vaqtın keyin mu, Cengivar Östü'nün yanıla burunkidek mustahkem turğalıqını, Kalkünne çıkarıp etiş, kumunu tazlaş, suğırış, su bilen təminləş muhim rolini sıcıl cari kıldır vatqallıqını görüp naid memnun boldı. O ilgiri Ermillet Ammı'nın Cengivar Östü'n boyuda, tamakta, yetip kopuşta, emgekte bilip bulgan görünüşlerinin daim köz aldıdı namayan buldukallıqını eğitip ondak dedi. Cengivar Östü'nü yasaş mezgili de Ermillet Akufka ağaç sınırlar tamakta, yetip kopuşta, emgekte belli bulduk. Köpçilik itibak, inak ötüp, yerip mağduru kalmağanda bir-birige təşəbbüskarlıq bilen yardım kılattı. Kışta gəmi soğuk bulğaşka köpçilik bir yerde kıstılışıp durattı. Kimnin öyde kıyınçılık bolsa, kimnin mijaz bolmasa köpçilik yardımlaşıp aldın haber alattı. Bəzde işini tüketip aram alğanda köpçilik birlikte dap, ravap, tutar çilip, meşrep oynap, şat horamlıq çömettik.
0: Emdi 15-ci 5 yılını yaxşı başlap, yeğen musabıda casaret bilen alğı ilgirleyli sahibimiz boyuca anlatış birimiz. Stansımız muhberi balğın xəbər kıladı. Abdonum rayonluq xalq hükümeti akbarat işxanısı bugün Abdonum rayonunun yuqur sifatlik taraqqiyotni pul muomila orqali qo'llash axborot e'lon qilish yig'ini yechib, oldingi yarim yilda Abdonum rayon bo'yicha pul muomilaning yurishish ahvolini umumiy uqtirish qildi. Yig'inda Jungu Xalq Bankisi Shenjang Uyg'ur Abdonum rayonliq sho'bisi partiya komitetining asosiy bankining muavin boshlig'i Li Bo Oldingi yarim yilda Abdonum rayon bo'yicha pul muomilaning yurishida umumiy miqdor muqim eshish, qurilma sijil a'lolashish, mablag' yurishtirish tannarqi to'vallash, yechibitish cho'nqur olg'u surilishdek yaxshi vaziyat borliq kelib, Abdonum rayonining 15-5 yillik yaxshi boshlashi va iqtisodning yuqori sifatlik taraqqiyotining kuchlik pul muomila tirikiga ega bo'lganligini to'nishtirib bundoq dedi. 6 айның ахыргыча автоном район бойынша иҗтимагый мәбләг йөрештүриш көлеминең сакланма мөхтәри 6 триллион 50 миллиард юан итеп, бултыр кохшаш мәскелдекидән 9.4% ишеп, эшүс сүрәте уда 30 ай мәмлекет бойынча 30 эшүс сүрәтедән юқры булып, мәбләг йөрештүришкә

0: kapalet kılış iktidarı sicil müstehkemlendi. Xalq pulu boyunca türlü qarz qaldıqı 3 trilyon 730 milyard yuan yetib, buldurqı şu məzgildikdən 6.7% köpüyüb, məmliketinin oturcu səviyyəsindən 1.5% poyunu yuqarı boldu. Bevasitə məbləğ yürüşdürüş qaldıqı 2 trilyon 70 milyard yuan yetib, buldurqı şu məzgildikdən 13.6% köpəydi. 6 ayının axırıgıca Cənubi Şincandaki 3 vilayət 2 oblastının qarz qaldıq somisi bultır qoxşaş məzgildikidən 9% yeşib, avtonom rayonunun oturcu səviyyəsindən 2.3% poyni yuqarı bulub, rayon iqtisadının təş tərəqqiyatını küçlük ilgir sürdü. Avtonom rayon yana diqqətini pul muamiladagi 5 çoğun işqi mərkəzləşdirib, inabətli qarz baylıqını dəl cayda təqsimləb, pən texnika, yeşil kəsb, Umumi mənbətdarlıq, yaşanğanı kütünüş, rəqəmləşdirişdən ibarət 5 çoğun noxtılıq kəsibini çördəb, məxsus tür siyasını yürüşləşdirib, xəvibqətlər tölə mexanizmi təsis qılıb, xas noxtada sınaq qılış türlərini əməliyiləşdirdi. Leybo mındaq dedi. Pən texnika, pul muamilə 3 yıllıq məxsus hərkətini başlayıb, yeşil pul muamilə siyasi sistemisini üzlüksüz mükəmməlləşdirib, pul muamilinin yezi kəndlərini gülləndirişki mülazimət qılışdiki. 8-10 milyonluk noktalık vazifini çoğunkurlaştırıp, yezdiklik əslerleri, çarba, öyküşlerini trik rəniye koyuş, hem de uruqçılıkını güllendirişini kollaş tedbirlerini tüzüp, yaşanğanı kütünüş pul muamilisindeki 5-1'nin dəridisini özdürüş hareketini yolu koyduk. Rəqəmlik ixtisad kəsbini kollaş salmıqını zor aytıp, rəqəmləşdirip tipini özgertişke kuvvet koştuk. 6 ayının axırıca avtonom rayon boyunca pul muamiladagi 5 çoğun iş qarz qaldıq somisi bulturqa oxşaş məzgildikidən 14.6% yeşib, türlü qarzının 43.1% negilidi. Buna içində pən texnika, yeşil, umumi mənbətdarlıq, yaşanğanı kütünüş, rəqəmlik ixtisad kəsbi qarzı ayrımalda 16.20%, 10.9%, 17.20%, 20.9%, 12.8% taşdı. Avtonom rayon yana puxravi egiliknin pul muamili mulozimati kapalatini sijil puxtalab, mablag' yurishtirishni maslashtirish mexanizmiga tayinib, turlik tijorat asosiy gavidlarining ehtiyojiga dal joyda udullishib, inobatli qarz ta'minotini sijil a'lolashtirib, mablag' yurishtirish tannarxini tövalletdi. Dövlət pul muamilini nazarət qilish başqurish baş idarəsi, Şincan nazarət qilish başqurish idarəsi partiya komitetinin əsası, idarənin muavin başlığı Şi Şiaoxia mındaq dedi. 6 ayının axırıgıca avtonom rayon boyunca puxravi qarqqallarının qarz qaldıqı 1 trilyon 140 milyard yuan yetib, bultırqı şu məzgildikdən 10.118% köpəydi. Yeğindən tərəqi qılğan puxravi qarqqallarının qarz ösüm nisbiti alınqı yılının axırdikdən 0.124% poyunu tövəllidi. Diqqətini puxravi qarqana, taşqı soda, pən texniki qatarlıq noxtılıq sahalərgi mərkəzləşdirib, qarz almıqan 270 min orun, 3 mindən artıq taşqı soda qarqanısı, 35 noxtılıq xəlqişi selinmə türünü tallab yolluduq. Banka aparatlarının dəlcaydı ududlaşdırıb, ziyarət qılışıqı yetəkçili qılıb, inabətini əsləgi kəltürüş, məbləq yürüşdürüş, kəm tüklükini beceriş, məhsulatı yenlik yardış qatarlıq şəkillər arqılıq, puxravi qarqallarının məbləq yürüşdürüş qeyim buluş məsəlisini həl qılışıqı yardım bərdiq. Keyinki qədəmdə, Şincan pul muamilini nazarət qılış başqırış idarisi, avtonom rayonunun puxravi egiliknin tərəqi qılıb zoru işini ilgir sürüşkə dair türlük uğurlaşdırımlarını sicil əməliyiləşdirib, təbəlikdiki banka suğurta aparatlarını pul muamili təminatını sicil zoraytışqı yitəkləb, pul muamili məsulatlarını beytib, pul muamili hayati küçü arqlıq, texmiki puxravi bazar asası gəvdisigə dəlcaydı nəb yetküzüşkü türtkü bulub. Avtonom rayon İqtisadının yuqur sifətlik tərəqqiyatı küş qoşumuz.
1: Stansımız muxbiri Yangro xəbər qılıdı. Avtonom rayonu xalq qurultayı daimi komiteti bugün çıxdım burun axbarat elan qilish yığını içib, 7 ayının 1-ci günüdən başlayıb yolğa qoyulğan Şincan Uyğur Avtonom rayonunun paxta sifətini ilgir süreş nizamını düşəndirdi. Nizam, məmləkət boyunca paxtçılıq sahəsindəki sübətni ilgir sürüşkə dair tunci məxsus yerlik nizam. Cəmi 6 bab 37 maddə bulub, məvqə paxtçılıqni sübət arqılıq gülləndiriş, bütün cəriyalıq nazarət qılış, başquruş, bazar

0: yetişinin təsirde karxana ilgiri bir məl tövən ticaret kərimi, tövən silinmə, tövən işləb çıxırış iqtidarda ayliş haleti düşüb qalğın. Xuay Ənşəri bu qatmalı haletini buzub taşlaş üçün Şincangı yardan bir məbləqdən 35 milyon yöndən köprəkini paal qolğu kəldirib, karxanının rəqəmləşkən, əxli iqtidarlaşqan texniki özgərçini yolğu qoyuşuq türkü bulub, bütün cərgallıq optimatik işləb çıxırış lingiyası və əxli iqtidarlı qaraq eçdiş seyxi qurub, aqaraq işləş nəsbitini 28%-dən 40% göstərdi. Karxan gene Şincangı yardan beriş baylıqı tayınıp, tordaki elektronluq soğuda musabıq yolunu kengaytip, texmi çoğun bazarı ölüşünü kolgu keltürüp, 2025 yılı Karxan'nın məsulat kımmetini 91 milyon yuan yetküzdi. Şincang Vuvu Araqçılıq Çeklik Şirketinin muabın baş direktori Chen Xiaoyan mındaq dedi. Xuay Ənnin ixtisaslıqlarını jallıq kirgizişi, bebaslı körsütüş iqtidarımızın östürüşümüzgi yardan bərdi. Bütün yıllıq elektronluq soğudu setiş kirmimiz, pütkül setiş kirmimizden 4-dün 1-dün köprəkini gelidi. Xuay Ənşəri kəsb asasını puxtulaş bilən birgə, yana Şincangı yardan beriş məbləğinin 80%-dün köprəkini xalq turmuşuq işletib, Şucayının mağarıb, dabalış qatarlıq amıbi mülazimətdiki kəm tüklüklərini toluqladı. Yeqinqi 3 yıldan buyan Xuay Ənşərinin Şincangı yardan beriş davalış ətirdi. Bengtuan 7-ci doktorxanısı və Bengtuan Küytün Jongyi doktorxanısıqa ömək təşkilə şəkildi yardan berib yöləb, işki doktorxanının nurğun noxtılıq məxsus kesəlliklər bölümlərini bərpa qılışıqı yardan bərdi. Yana aldıngı qatardaki davalış texnikisini paal umumlaşdırıb, Şucayının 34 türlük texniki boşluğunu doldurup, Şucayının davalış ixtisaslıqlardan 50 nəticini tərbiyələb yetişdirdi. Cansu ölkisi Xuay Ənşərinin Şincangı yardan beriş davalış ətirdinin yetəkçisi. Bintuan 7-ci doktor xanısının muavın başlıqı Xu Godun mındaq dedi. 3 yılda 7-ci doktor xanısının şi, şəhər dərəclik 7 türlük tətqiqat türünü iltimas qılışıqı yardan bərdi. Noxtlıq məxsus kesəliklər bölümü quruluşumu tarqaq buluşdun sistemli şıqı tərəqi qılıb, elib kətkili bulunmaydıqan davalaş qoşununu qaldırdıq. Cansu ölküsü Xuay Ənşərinin Bintuan 7-ci Xu Yanxı Şərgi Nişallıq Yardan Beriş Xizmət Qrupsi Partiya Komitetinin Şucisi. Qrupu başlıqı Gu Chang mındaq dedi. Bu il 12 noxtlıq türünü yol qoyub, işki cayının özgeci baylıq əvzəlligini toluq cari qıldırımız.
1: Stansımız xəvri. Yaqında Qumul Şəhərlik Məmuri İşlər Mülazimeti və Amuvi Baylıq Soda Mərkəzi Bintuan 13-ci Şinşin Şəhərlik Məmuri İşlər Mülazimeti Mərkəzi bilən birləşib, Bulut Universal Köznikidə Sınlıq Becirişkə Maslişiş Mülazimeti yeni əndiyisini icadi yolu qoyub, rəqəmləşkən yıraqdan təkşürüb təsdiqlaş yolu tayınıb, Bintuan bilən yerliknin işlərini yaqın ətraplı becirgili buluş, başqı cayda tez becirişini işqaşırıb, yuqarı ünümlük məmuri işlər mülazimeti arqılıq Bintuan bilən yerliknin yuqırmı tərəqiyyatı türtkü boldi. Qumul Şəhərlik Məmuri İşlər Mülazimeti Zalının Universal Qobıl Qiliş Mülazimet rayonunda şəhər əhalisi Liu Di, əsildə Bintuan 13-ci Şinşin şəhərigi təvə ticaret türüdəki kəsbini nait tezli becirib boldi. O mındaq dedi, bu yergi gelib bir gözləkdili becirgili bulduqalıqını oylamab dikən mən. Xizmət xadim sın arqılıq 13-ci xizmətçilər bilə alaqlaşıb, mən yardım qılıb ticaret genişkisini özgərtişini beybasta rayon alqıb intayın tez becirib bərdi. Qumul Şəhərlik Məmuri İşlər Mülazimeti və Amuvi Baylıq Soda Mərkəzi Bintuan bilən yerlik bir tutaş becirdiğən 285 türlük iş türünü rətildi. Bu türlər bazar nazarət qiliş, baş quruş, adem küçü baylıqı və ictimai kapalət, toralğı və şəhər yezi quruluşu qatarlıq 7 tarmaqı münasibətlik, amı kök becirdiğən 34 türlük kəsbini noxtılıq qapıldı. Bintuan bilan yerlikning ma'muriy ishlar mulozimati o'lchamini birlik keltirish orqali butun jarayonlarga haydakchilik qilib bejirish, unumni baholash, masalani yep qal qisman uzoq unumlik boshqarish mexanizmini o'rnatib, birlashib bejiradigan barliq ish turlarini surik ichida qiyinlashtirib, bejirib oxirlashtirishga kafolat qildi. Qumul şəhərlik məmuri işlər mülazimiti və amvi baylıqı soğudu mərkizi universal qobıl qiliş mülazimət rayonunun baş vəkili Cın Kəyşin daxtıdı. Bolı terminalda birliş beceriş arqılıq rayon tosqını buzub taşlap mülazimət ölçümünü birlik kəltürdü. Sınlıq ulanış, elektronlıq imza qoyuş qatarlıq rəqəmləşkən qorallardan paydılınıb, yardımlış beceriş, vakaltan beceriş, guvahname, kinişkini yetküzüb beriş mülazımıdı bilən təminləb, iş beceriş tərtibini addiyalaşdırıb, rayon alqıqan məmuri işləri mülazımıdı arqılıq, bintən bilən yerliknin yoğurlaşını çonqırlaşdırdıq.
0: Stansımız muhbiri Liu Kay xəbər qıladı. Abdonum rayonun 2026 yıllık yaşanqallar sağlamlıqı ve davalaş kütünüş birleştirilgen mulazmet maharet musabıqısının halkılığış musabıqısı. Bugün Şincan Tibbi Daşözü Karmıqıdaki 7. doktor khanada ötküzüldü. Bu musabıqıda asasi qatlam davalaş aparatlarının mulazmet asasını yanımı pıhtılab, yaşanqallar topunun sağlamlıq ihtiyacını bütün küşplen kandırış məqsəd qılındı. Bu qitimki maharet musabıqısı, halkılığış musabıqısının məzmuni, künlü xizmet əməliyetiyi ziş şiqillaşqan, yaşanqallarının sağlamlıqını bahalaş, daim körülüdüğün keserlikler boyca salamətlikini əsli kəltürüş boyca pərbiş qiliş, ciddi axbalığı taqabıl duruş, bir tərəb qiliş, yaşanqallardaki divanlı kesilinin bütün keserlik cəryanı mülazimiti, arambəxş, pərbişi qatarlıq köpligen yadruluq sahanı öz işçik alıqan bulub. Zeyn sınaş müsabıqsi, nəzərgə yezıqçı imtihani, görünüş təxlidi, əməli məşğulat maharit qatarlıq köp halkı təsis qılındı. Şincandaki 14 vilayət oblast şəhərlik, hər dərəclik davalaş, saxlıqını saxlaş aparatlardan gəlgən 84 doktor sestra tayan çıxadımı dəsləbki müsabıqə, qayt müsabıqıda qatlam-qatlam talınıb, əlqılğış müsabıqıqə qatnaşdı. Müsabıqıya qatnaşqan mahir, Abadnagəsi Dolan Yezliq doktorxanının məsul vuracı Məhməd Qahar Bəkri mündaq dedi. İlgiri xizmətim köp halda kündilik salamətlik təkşürüş, asası əhbalını ızlab təkşürüş qatarlıq addi mülazimət bilən çəkilinib qalqan idi. Bu qitimki müsabıqıda ölçəmləşkən yaşanqallarının sağlamlıqını bahalaş, yaşanqallarda daim körüldüğən kesəlliklərgi arılışış, hacididən çıqalmaydıqan əxli iqtidardın qalqan yaşanqallarının haldın məxsus xəbər iliş qatarlıq, qeyliplaşqan maharətlərini sistemliq eyləb, davalaş, kütünüş birləşdirilgən mülazimət tərtibi bilən pişiq donuşdum. İlgiri turaqlışıb qalqan xizmət təbəkkürümünü buzub taşlab, kəsbi iqtidarımını körünərlik göstərdim. Yaşanqallar nopusun köpiyişi, hazırkı baskıştiki Abdonum rayonunun xalq durmuşu xizmeti doş gelip atkan muhim tema. Abdonum rayonunun 2025 yıllık xalq eyliki ve cemiyet tarakiyatı statistiki akbaratıda körsülüşçe 2025 yılının ahırıca Abdonum rayon boyca 65 yaş ve onun yukarı yaştaki yaşanqallarının sani 2.410.000 bulup Abdonum rayon nopusunun 9.1% eyliken. Abdonum rayonluq Səhiyyət Sağlamlıq Komiteti Yaşanqallar Sağlamlıqı Başqarmasının muavin başlığı Şe Yunjiang mundaq dedi. Şincang, bu yıl kesəlliklərgə diagnoz qoyuş, davalaş, salamətlikni əsli kəltürüş boyca pərbiş qilishdən can üzüş aldıdiki qəmxorluq üçü bolğan Yaşanqallar Sağlamlıqı mülazimiti bütün zəncirni umumyüzlük bərpa qılıdı. 2027 yılının ahırıca davalaş, kütünüş birleştirilgen mülazimet aparatları naya rayonlarını toluq kaplaşını asası cahitini şıkaşırdı. Her bir naya şehirde az digende çıkınca hem de onundun yukarı derecelik universal karakterlik hükümet davalaş aparatının birinin yaşanqallar tibabıtı bölümünü ayrım təsis kılışıqı türkü buludu. Hem de Abdonum rayonda Arambəxş pərbişi mülazimetini udulluq yolu koydu. Şehir gezlerini kaplıqan yaşanqallar sağlamlıq tereki sistemisini bərpa qilishini tezletip, texmi köp yaşanqallarını yuqur sübətlik sağlamlıq kapı altıdın bəxirmən qılıdı.
2: Şincan Şinjang yaxşı joy.
1: Stansımız xəbəri. Yaqından buyan Şinjangda temperatura sizil yuqarı bolğaşqa sayahatçılar bəs-bəsdə tağlıq rayonlardakı ormanlıq yoki su boyidiki mənzərə nöqtələrə berib salqın dedi. Növbətdə

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, əmdi dünyaq nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Bəxtiyar Turdiyev.
1: Hörmətlik radio dinləyicilər, mən Sumrat Yasin.
0: Yaponiya müdafiə vəzirəti 8-ci ayının 4-cü günü 2026-cı illik müdafiə axtaşlıq kitabını elan qıldı. Yeni nusxadakı axtaşlıq kitabda atalmış xəyibsizlik təhdidi yanımı köptürülüb, yeniçi uruş qılış şəkli, müdafiə işləb çıxırışı və texniki asasını küçəyitiş qatarlıq məzmullar qoşuldu. Siyasətinin mühim nöqtisi ilgirki yıllardakıdın biraz tənşəldi.
1: Amerika, Trump, Taratqo, Pantexniki Qoruhi Qarımıqıdakı Supa, Həqiqi İzdimai Alaqı, yaqında Volkutsudakı Pulmuamili aparatlarına əp programı ulaş eğizini setib berişini qarar qılıb, Amerika zontunu Trump qatarlıqlarının supi yazmalarının bu aparatlarını aldın xəbərdar qıldı. Amerika və Avropadakı asaslıq taratqola bəs-bəsdə bu yuqur sumuluq soda və hesablaş usulu bolub, uçurni soda aparatlarına müddətdən burun aşkarlab qoyğanlıq, yaki yuşurun sodunu əviş aldırğanlıq deyişdi.
0: Aldın mülçərləş intayın qiyin bolğan havarayı qarata, Qırmaniyə diqqalları yeni ziraətlərini kirgüzüb, köp mənbəlik teriqçilik layihəsini qolunub, kilimat özgürüşü elib gəlgən xəyib xətərini tügətdi. Tövəndi deyiqdanla, proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.

Hörmətli radio dinləyiciləri. Yaponiya müdafiə vəzirliyi 8-ci ayın 4-cü günü 2026-cı illik müdafiə axtaşlıq kitabını elan qıldı. Yeni nusxadakı axtaşlıq kitabda atalmış xəvəbsizlik təhdidi yanımı köptürülüb, yenicə uruş qılış şəkli, müdafiə işləb çıxırışı və texnika asasını küçəyitiş qatarlıq məzmunla qoşuldu. Siyasətinin mühim nöqtüsü ilgirgi illadigidin tənşaldı. Təhlilçilər mündaq tapqarıdı. Yeni nusxadakı axtaşlıq kitab Takaichi sanayi hükümetinin uruş qilish sistemasının tipini özgertiş, hərbi sanayat kəsbini kengaytish qatarlıq hərkətlər arqılıq, Yaponiyanın hərbi hazırlıqlarını davamlıq kengaytishigə yol içiş xərizini aşkarlab, Yaponiyanın uruşdun kiyinki tüzülmədə yanımı böz şasıl qılıb, hərbi dövlətki özgürüşünü tezildişdək xətərlik signal bərdi. Takaichi sanayi tüsü namayan qılındı. Yeni nusxadakı axtaşlıq kitabının birinci bölükədə yeniçə uruş qılış şəklinin yönülüşü digən bölək tuncaq etim ayrım kirgizildi. Alaqadar məzmunla Rusiya-Ukrayna can meydanıdakı dilo misalları təcrübələrgə çetilidigan bolub, adamsız cabduq və süni əqil texnikasını qollanışını küçəytiş. Davamlıq uruş qılış iqtidarını saxlaş qatarlıqla tərqib qılınıb, hərbi iqtidar quruluşu, aləm boşluğu, tor, elektromagnet qatarlıq yeni sahələrgə kengaytildi deyildi. Yeni nusxadakı axtaşlıq kitabda müdafiə işləb çıxırışı və texnika asasını küçəytiş 4-cü qismğa kirgizilgan bolub, həcmi bulturqi axtaşlıq kitabdakidən zor dərəcədə köp. Hərbi sənayət kəsbini tərəqqi qıldırış, iqtisadi tərəqqiyatqa türtkə boluş, texnikada yeniliq yaradış, xalq turmuşuğa nəp yetkizüşünü ilgiri sürüş qatarlıqlarını məqsəd qılğan deyildi. Yaponiyanın qoral cabduqlarını birləşib tədqiq qılıb yasaş dairəsini kengaytiş, qırğıcı qoral eksportunu ilgiri sürüş, Hərbi işlər və xalq işlərində işiltiş texniki çəkini mücəmməlləşdiriş qatarlıq xətərlik yüzlənişlərə muvafiq ton kiydirildi. Yeni nusxadakı axtaşlıq kitabda atalmış taşqi təhdid davamlıq bazarğa silinib, lager qarşılışışığa qutrat qoluq qılındı. Həm də atalmış məsləkdaş dövlətlər bilən bolğan həmkarlıqını küçəytimiz deyildi. Yaponiya daşıyosu Yaponiya Tədqiqat Mərkəzinin təkliflik tədqiqatçısı Çin Yang mundaqtab qaradı. Takaichi sanayi işki kabineti ilan qılğan tunji müdafiə axtaşlıq kitabı bolğan yeni nusxadakı axtaşlıq kitab qoyuq Takaichi sanayi tüsügə ega bolub, onun məzmunu Takaichi sanayi taxtkə çıxqandan buyan yolğa qoyğan bir qatar hərbi hazırlıqlarını kengaytış siyasətlərə yüksək dərəcədə mas kəlidi. Məsələn, Takaichi sanayi hökuməti 2026-cı illik maliyyə ilidəki müdafiə xamçotudun zor məbləq acırtıb, köp xıl adamsız üskünə, suni həmra elektromagnet kaşılısı və küzətiş üskünüsü qatarlıqlarını setivilib, suni əqil arqılıq uruşqı yardan berişini ilgiri sürdü. Takaichi sanayi hökuməti yana bu yıl 6-cı ayda parlamentinin avasiya qoğdunuş ətirtini, avasiya aləm qoğdunuş ətirtigi özgərtişgə alaqadar qanun layihəsini maqqullışıqı törtkü bolub, Alam boşluğunu qoğdunuş ətirtinin uruş qılı sahasiga rəsmi kirgizdi. Bu bir qatar yüzlənir.

Ақташлық кітаптыки еңіче ұрыш қылыш ұсылының алақыдар мәзмұнларға мас келеді. Ұндың башқа Такаичи Санаи Хөкіметі бұйыл 4-й айда мұдапия жабдықларыны өткәшінің 3 принципі вән оны ішілдіш көрсәтмісігі түзітіш кіргізіп, принцип жәттің 43 характерлік қоралланы экспорт қылышқы ел қойып, Японияның әрбе санаиті үшін базар ашты. Бұ дәл, Ақташлық кітапты етілған мұдапия ішләп чықырышы вән техника асасыны күчәйтішінің мұхим бір халқысы. Әрбе дөләт үстеді үздініш. Тәхілчілі мұндақтап қарады. Yeni nusxadagi mudofaa axtarishlik kitobining mazmun jihatidagi tanishilishi va o'zgarishi Takaichi Sanoi hukumatining urush qilish tizimining tipini o'zgartirish, harbiy sanoat kasbini kengaytirish, qurol-yaroq eksportini keng qo'yib etish, tashqi mudofaa ishlari hamkorligi qatorliq vositalarga tayinib, uzoq muddatlik harbiy hozirliklarni kengaytirish, qurol-yaroqlarga tayyorlik ko'rish siyosiy tizimini barpo qilishdan iborat strategiyalik suiqasdini to'liq oshkorladi. Chinyang mundaq deb ko'rsatdi. Yaponiya hukumatı bu yılın axırdan burun xəyibsizlik kapalıdı 3 hücətdəgə tüzdüş kırgızışını pilalladı. Yeni nusxudaki Mudapya Axtaşlıq kitabı bu qitimqi tüzdüş kırgızış yüzlənişini küzətədiğən muyum nişan bolub, kəlgüsü 5 yıldın 10 yılqıçə Yaponiyanın Mudapya sahasıda noxtılıq ilgir sürdüğən siyasət yönülüşdən deyirək berişi mümkün. Mazmundan qarğanda, yeni nusxudaki Axtaşlıq kitabdaki Nurğun Bayalla Ərkin Demokratla Partiyasının 6-cı ayda hükümetki tapşırgan xəyibsizlik kapalıdı 3 hücudiga özgərtiş kırgızış təklifi bilən ortaq yeri ba. Məsələn, təklif layısıda atalmış ətraptiki dövlətlərdən kəlgən xəyibsizlik təhdidi küçəb tərqib qılınıb, oxdora, yıqılğu, sapça sapsi və işləb çıxırış ıqtidarını östürüb, qoğdunış ətirtinin sıcıl uruş qılış ıqtidarıqa kapalatlı qılış tələb qılındı. Bu, axtaşlıq kitabdiki yenidən qoşulğan məzmun bilən yüksək mas gelidu. Mudapya xiracati məsələsədə, təklif layihəsində gərçə konkret nişan təsdiq qılınmağan bolsunmu, lakin mudapya çıxımının işki işləb çıxırış ümumi qiymətində egilən nisbətini zor dərəcədə yuxarı götürüşünü məqsəd qılğan Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatı dövlətləri faydalanış obyekti qılındı. Bunundakı mudda öz-özdən məlum. Axtaşlıq kitabda oxşaşla başqa dövlətlər bilən silişdiriş usulu qullanılğan bolub, bunundakı məqsəd mudapya haqqını davamlıq aşırışını əsas bilən təminləş. Yaponiyanın dövlət içində yuqurqı siyasət yüzlənişidən əndiş qılı sadaları küçlük boldi. Nurğun uqumuşluq ərbabla mundaq dəb görsətdi. Yaponiya hökumətinin hərbi hazırlıqlarını üzlüksüz kengaytib, çəkləmini buzub taşlışı, rayon tinçliqi, muqumluqıqa paydasız bolubla qalmasdın, əksçə Yaponiyanı rayon ciddi vəziyyəti payda qılğıcılığa aylandırıb qoydu. Ətiyəli xəbərlə gizlisinin yıqında ilan qılğan bir baş maqalısı da, Yaponiya mudapya küçünü tüptün küçəyitişini bayraq qılıb, düşmən bazısıqı hücum qılış ıqtidarıqı eqi boluş. 43 qoralla eksportını çəkləşini bekar qılış. Oruşdun kiyinki mudapya siyasının buruluşunu ilgiri sürüşünü közləv atıdı. Bu, ətraptiki dövlətləgə qandaq signal berudu, deyildi. Yaponiya asasi qanun alimi Makito Eto munulanı bildirdi. 13 yıl ilgiri baş vəzir Abe Shinzo yeni xəyibsizlik kapalıdı qanununu məcburi yolu qoyğandın tartıb, 2022-ci yili Yaponiya hükümeti yeni xəyibsizlik kapalıdı üç hücudini maqulluğu çə. Andın, növətdiki Takaichi Sanai hükümeti bir qatar hərbi hazırlıqlarını kengayti siyasetini yolu qoyğanğa qədər Yaponiya tinçlik asasi qanunudu bekitilgən tərəqiyyat luşyanıdın çətnəb kətdi. O, mundaq dəb qarıdı. Yaponiya dövlətinin ümumi gücünü səfərvər qılalaydığan bir yürüş uruş məzgilidəki tüzülmü bərpa qılış üstədə izlənməkdə. Onun maiyyəti Yaponiyanı uruşdan keyin kök götürgən tınış dövlətdən hərbi işlər dövləti özgərtdiş. Neçə aydan buyan Takaichi Sanai hökumətinin xəyibsizlik kapalıdı siyasətiga qarşı etiraz bildiriş fəaliyyətləri Yaponiya parlamentinin ətrafı qatarlıq caylarda arqa-arqadan ötküzüldü. Nurğun amma kucalağı çıxıb tinçliyini müraciət qıldı. Hərbi hazırlıqlarını kengaytishga qarşı turdi. Xuddi bir etiraz bildirguchi muxbirning ziyoratini qabul qilganda aytgandek, Takaichi Sanoi hukumati izchil yolg'on so'zlayotdi. Ularning qilganlarining hammasi Yaponiyani qadam-qadam urushga yuzlandirdi.

0: Aqa sallıq məlumat mənbəsigə bivastə olunub, sünni əqil texnikisini çöndürüş uçuruğa tayinib, bazar özgürüşünü aldını igiləydikən. Trampın həqiqi icdimai alaqıdiki məstanları 10 milyondan aşıdı. Elan qılğan maqallarının köpüncisi Amerika hükümetinin siyasətigə çetilidu. O, bəzdə bir gündə bu supuda yüzünü artıq yazma elan qılıdu. Otur Şərq Uruşi Tamojni Beci və Amerika Qoşmi Ştatlıq Zapas Pol Komiteti qatarlıq temalarqa alaqdar uçurla köp qıtım pol muamili bazarda küşlik davalğuş payda qıldı. Amerikadiki asaslıq taratqulları umumizlik mundaq dəb qarıdı. Həqiqi ictimai alaqı Wall Coachsi aparatlarqa yüzləngən əx töləb aldını körüş mülazımətini yol qoyuş Zontonun siyasi təsiri küçini soğudulaşdırışqa çetiliplik almay, yana pul muamili bazarının adıllıqıqı bozğunçilik qilishi mümkün. Köpligen Amerika parlament əzaları Amerika aksiye soğudu yermenkistin təşürüşünü qanat yaydırışını tələb qilib, bu mülazımət bazarının səmimiyyitigi ziyan yetküzüşü mümkün. Məbləğ əvzəllikigi igə aparatlarını adətki məbləğ salğıcılar bəhrəman bolalmaydıqan uçur əvzəllikigi igə qilish mümkün dəb qarıdı. Amerika Birləşmə Agentliğinin xəvirdi mındaq deyildi. Bu siyaset elan qilishdən paydalanıp payda alganlıq. Gerçi başqa ictimai alaqı taratqu aparatları yoki axbarat bilen təminləgüçilər mü moşnuğu oxşaş tez sürətlik uçur mülazimətini satqan bolsa mı? Lekin həqiqi ictimai alaqı xəbər elan qılıblı qalmay, bəlkə yana xəbər payda qılıdı. Trump elan qılğan uruş, kadrla işleri və tamojni beci siyasətinin özgürüşü qatarlıq uçurla bazarğa körnərlik təsir körüstüdü. Amerika taratqulları mundaq dəb görsətdi. Bu iş həqiqi ictimai alaqı supsini zor paydığı erişdirdi. Şundaqla kişilərinin yoşurun soğudiləşiş və hökumət xizmətinin paydalanıb paydı közləşki bolğan teximi köp qumanını qozğaydı. Amerika pul muamili aparatının qurğuçisi Joy Salushning mölçərilişçə təxminən 100 yuqarı sommuluq soğudu şirkti bu mülazimət üçün həq töyləşini xalışı mümkün. Çünki bu bazar yüzlənişini kontrol qılalaydıqan uçur. Saloş mundaq dəb qarıdı. Aparatlar bu uçurlarını setib alğan həm də təhlil sistemisi ornatqan deykin, hərəkət sürəti texmi tezləşidu. Axırda utturğuçi məngü məbləq salğıçı buludu. Los Angeles vaxt gezisidə bu əxlaq cəhətini kişini bizar qılıdu dəb görsətildi. Xəbərdə mundaq deyildi. Əgər pay çəki bazarğı selinğan şirkət bir qısım məbləq salğıçılarının müddətdən burun zor uçurğa erişişigə yol qoysa, şirkətnin yuqarı dərəcəlik başqurğuçuları nəzarət qilish, başquruş qanun nizamlarına xilaflıq qılğanlığı üçün təşürlişi, hətta cinayi cavabkarlıqni üstiga elishi mümkün. Lekin həqiqi ictimai alaqı bolsa, moşnunğa oxşaş sürət əvzəllikini aşkarı halda satıdı. Reyter agentliği Amerika parlament əzalarının sözünü nəqil kəltürüb, həqiqi ictimai alaqının bu hərkəti bazarının səmimiyyətigi ziyan yetküzüşü. İşki qısımdiki bay zatlarını adətdiki məbləq salğıçla iyi bulalmaydıqan əvzəlliki iyi qilişi mümkün dedi. Əngliya muhafizətçilər gizdimi mundaq dəb görsətdi. Həqiqi ictimai alaqının boşunda qüsul arqılıq bazar uçuru yıqımıqı təsir görüstüb, kirim mənbəsi yaratışı intayın az uçuraydıqan dilo misali hesablandı. Təhlilçilər bunularını bildirdi. Mahiyyətdən qarğanda həqiqi ictimai alaqının aldın ziyarət qiliş hüquqını setişi Amerikinin siyasi hüquqi kapital mənbəti bilən uçur tarqıtış otursudiki pasılının tutuqlığı və nazarət qiliş başquruşunun yetərsiz işgəlliyini aşqarlab bərdi. Yərşarı bazırıqı təsir körstəyləydiğən siyasət uçurulurğa iniq baha qoyulğanda, azsandiki aparatlar sürət imtiyazıqı erişkəndə bazardiki adil rəqabət prinsipi qomandın saxlın almaydı.
1: Hörmətli radioqucular, klimatın davamlıq illib ketişi Germaniyanın yezi egilligini özgərtib atdı. İllik fəslinin uzurışı ilgiri Cənubi Avropada köp uçuraydıqan tavuz, əncür qatarlıq ziraat tarixçılıqını şimalğı kengaytışki şarait yaratdı. Lekin bölgürgen ve ananevi danlıq sıra atla terikçılıq

yuqori temperatura va qurg'oqchilikning cheklamasiga uchirdi. Aldın mülçərləş en tayın qiyin bulğan havarayıqı qarıda, Qırmaniya dehqalları yeni ziraətləni kirgüzüb, köp mənbəlik teriqçılıq layısını qullunub, kilimat özgürüşü elib kəlgən xəvib xətərini tügətdi. Dehqancılıq meydanıdiki yeni sort. Uzundumuyan Qırmaniya bazarlarıdiki tavuzla asaslıqı İspaniya, İtaliya qatarlıq, Cənubi Avropa dövlətlərdən kəltürülgən idi. Бүгінгі күнді келіматның өзгіршіге әгішіп, сұқны қалайдыған тауызла, Германияның шымали қысымдекі етізлада терілішкі башылды. Әң шымали қысымдекі Шелсеви Холстин штатыда дейқан Инга Крустелфед 2020 елден башлап, шымали деніз қырғықыдекі детмашында тауыз теріді. Көліміні нәтчі гектарғы еткізді. Bu yer ilgiri kallekbəsəy qatarlıq salqın kilomatı ösüdüğən ziraətləni teriş bilən danlıq bolub, Yavrupadigi ən çoğun tutaş kətkən kallekbəsəy işləb çıxırış rayollarının biri idi. Qırmaniyinin şimali qısmıdiki Tövənki Sakson ştadıda Henrik Folub cəmətdi dehqancılıq meydani böldürgən terişini asas qıladdi. 2020 yıldın başlap Tavuzmu dehqancılıq meydanıdiki ziraətlə tizimlikigi kirgizildi. Hazır u həmrəxları bilən hər həbtədə ən köp olğanda 200 tavuz üzüldü. Hanover ətrafıdakı rayonlarda Roland Kempoğ'nun əncür östürüşü 5-ci yılıqı qədəm qoydu. O, Qırmaniyinin şimali qısmıda əncürünü tavarlaşdırıb terişini işqaşırğan tuncı dehqan bolu süpüdü bilən hər günü ən köp olğanda 50 kilogram əncür üzüldü. Texımı köp yeni ziraətlə Qırmaniya etizləri də terilmaqda. Stefan Bernekel Qırmaniyanın şərqi şimalıdakı Brandenburg ştatının Gramsu ətrafında təxminən 300 hektar yerini başqurudu. O mındıqdadı. İlgiri dehqancılıq meydanında asaslıq terilib gəlgən arpa, buğday və qıça yaqınqı məzgildəki yuqur temperaturunun iğir təsirgə uçurdu. Lekin yaqınqı iladın buyan, yenidin kırgızılgən kömü qonaq ısıqını xalaydıqan bolğaşqa yaxşı özdi. Bu yılki naçar havarayının təsirdə Qırmaniyada ənənəvi ziraətlə teriqçılıqı iğir besim qoşurdi. Qırmaniya Federasiya Statistiki İdarısının dəsləbki sallıq məlumatıdı körüstülüşçə, 2026-cı yili Qırmaniyanın üstü uçuq yerdə östürülgən böldürgən məhsulatı 71.300 tonlu bolub, oxşaş məzgildikidən 11.3% tövəlləb, 1995-ci yilidin bu yanqı ən tövən səviyyəgə düşüb qalğan. Bölcürgən teriqçılıq kölümümü 2020-ci yılıdın 2025-ci yılıqcı bolğan otdırıcı səviyyidin 18.5% tövəlligən. Qırmaniyinin cənubi qısmıdiki Lusun və bölcürgən teriqçıla cəmiyyəti bu yılqı sıx dolqun, şücaydiki bölcürgən işləb çıxırış pəslini müddətdən burun ayaqlaşdırdı. Bəzi dehqancılıq meydalları kiyin pişidiğən bölcürgəni üzəlmədi, dedi. Kilimat özgürüşü yezi iqilik şəraitini qaydı yaraddı. Qırmaniya Leibniz Yezi İgilik Mənzirisi Tətqiqat Mərkəzinin tətqiqatçısı Peter Sander mündaq dedi. Kilimat özgürüşü tezləşib atıdı. Sürət yüzəki cəhətdən qarğanda texımı tezləşdi. Yezi İgiliki çoxum bu xil özgürüşkə taqabül turuşu kerek. Qurğaqçılıq məzgili və ziraətlənin özüş məzgili özgür atıdı. Hava texımı naçarlışıb keti atıdı. Qırmaniya Havarayı İdarısının sallıq məlumatıda körüstülüşçə, 1881-ci yılıdın 2025-ci yılıqıcə Qırmaniyinin otdırıcı temperaturası təxminən 2.5 Selsiya gradus örüləgən. Temperaturunun örülüşünün təsiri Qırmaniyinin ən şimalıdakı yezi iqilik rayonlarda texımı roşan boldi. Şilsivik Holstein ştatının kilomatını ölçəşdə məlum bolışcə, 1951-ci ildən 1960-cı ilə qədər bolğan vaxt bilən seleşdirğanda, 2015-ci ildən 2024-cü ilə qədər bu ştatdakı ösümlüklərin özüş məzgili 31 gündən artıq uzarğan. Bunun içində ətiyaz fəslinin başlanış vaxtı təxminən 25 gün aldığı sürülgən. Küz fəslinin axırlaşış vaxtı təxminən 6 gün kəynəyə sürülgən. Özüş məzgilinin uzurışı və köpəygən ısıqlıq mıqtarının coğulunışı, tavuz qatarlıq ısıqını xalaydıqan ziraətləni texımı yetərlik pişiş vaxtıqı eyge qaldı. Baldur pişidiqan sort, müddətdən burun mayısı yetiştiriş və solyav yopuq yipib temperaturunu aşırış qatarlıq texnikalarını maslaşdırış bilən ilgiri bəzi sınıq deyirlidiqan ziraətləgi qarıda Qırmaniyinin otura şimali qısmıda tavarlaşdırıb teriş imkaniyeti hazırlandı. Amma özüş məzgilinin texımı uzun bolışı, ziraətlərinin su xortış vaxtının bununla əgişib aşıdıqallıqıdın deyərək berudu.
Halbuki klimat özgürüşünün təsirde Germaniyada qurğaqçılıq ya ki qurğaqçılıq köp yüz beriş vəziyyeti görüldü. Germaniya Max Planck cəmiyyeti hücudu da düşündürüp mındaqdadı. Klimat özgürüşü parnik təsirini küçəyitib, yeryüzü temperaturisi və quyaş radiyasiyasını aşırıb, yuşurun parğa aylınış mıxtarını davamlıq aşırıb edidu. Amma Germaniyanın oturcu höl yığın mıxtarı texi körünərlik aşqını yox. Şuna Germaniya umumi cəhətdən texımı qurğaqlaşıb, qurğaqçılıq apıdı texımı köp yüz bərdi. Germaniya Elim Holtis Moy Tətqiqat Mərkəzinin ölçək sallıq məlumatı da körüstülüşçə, 2026-cı yili ət yazda Germaniyada tüpraqının qurğaqlaşış əhvali davamlıq eğirlaşqan. Həm də qurğaqçılıq əhvali bulturqıdın körünərlik eğirlaşqan. Köp mənbəlik terixçılıq arqılıq xəvib xətər tögütüldü. Germaniya Wurzburg daşıyasının bu yıl 3-cü ayda ilan qılğan bir türlük tədqiqatı da mundaq təb körüstüldü. Kelimat özgürüşü önümlük tezgillenmegen əhvalda 2100-ci yili Germaniya yezi egilikinin kəsib əndizisi də asman zımın özgürüş yüz berişi mümkün. Kəlgüsü də Germaniyanın canubi qısmıdaki Franken rayonudaki oymancılığı da bugünkü İtaliyanın şimali qısmıdaki Po dəryasıcılığısı və Fransiyanın qarbi canubudaki Gasconi rayonu oxşaş kelima şaraydı görülüşü. Canubi Avropa ziraatları Germaniyada terilişi mümkün. Mülçərləş barğansırı təsb oluvatqan havarayıqı qarıda Qırmaniya dehqalları asandiki ziraatləgi tayını vilişinə azaytış üçün terixçılıq tədbirlərini təşidi. Leibniz Yezi Eylik Məzirisi Tətqiqat Mərkəzi bu yıl 2-ci ayda Brandenburg ştatıdiki qurğaqçılıq köp yüz verdiği rayonunu tətqiqat rayonu qılıb, şu caydiki 9 tipik dehqançılıq meydanını model əvrişkisi qılıb tallıqallıqı haqqıdiki bir türlük tətqiqatını torda ilan qıldı. Tədqiqat nəticəsi də mundaq deyildi. Az sandiki bir neçə xil ziraatın teridigan dehqançılıq meydanlarla kilomat və baha xətirgə teximi eğir duş gelidu. Köp xil növətləşdirib teriş tüzümü və kiçik parçı yerləni rayonlağı ayırıb terişdən ibarət köp mənbəlik əndiz arqılıq, bir xil ziraatının məhsulatı kimiyib kətkəndə başqı ziraatlə arqılıq məhsulat mıxtardigi yoçuqni toluqlıqlı boludu. Bu tədqiqatda tədqiqatçılar dağdurni köp mənbəlik teriş sistemisi kirgüzdi. Əməliyyətdə Germaniyanın dağdur terixçılıq kölümümü kengayvatıdı. Germaniya Sakson Ştati Dehqalla Cəmiyyətinin rəyisi Torsten Krafçik mündaqdadı. Dağdur kelimat özgürüşüdün nəb alğıcı ziraatlərinin biri. Bu xil ziraatının istiqbali parlaq. Germaniya Federasiyası Yezi Egilik Uçur Mərkəzinin sallıq məlumatı da 2025-ci yili Germaniyanın dağdur terilğu kölümü 43.300 hektarğa yetib, təxminən 131.000 tonna hosul elindi. Bu 2016-cı yildəki hosulun 3%-ə toğur kelidu dəb görüstüldü. Yezi egilik karxanasının məsləhətçisi Federik Ferhaver mundaqdadı. Dağdur bilə aptab bəraz, qurğaqçılıq və yuqur temperaturğa nisbətən bir qədər küşlük maslaşış iqtidarı bolğaçqa, barğansırı köpligən Germaniya dehqancılıq meydanlarının deqitini tartmaqda. Noqut, aqqonaq, loyla və buğdaş qatarlıq ziraatləmu, texımı illiq, qurğaq kelimat şəraiti da texım yaxşı özüşü mümkün. Özlüksiz kengayvatqan ziraat tizimliki, Germaniya dehqanlarının kelimat xətirini tügütüşdiki bir xil usulğa aylanmaqda.

Hörmətli radio dinləyiciləri, bugünkü Dünya Nəzər proqramımız Məşərdə axırlaşdı. Proqramımızın direktorları Bəxtiyar Turdu ilə Somrat Yasin. Növbətçi mühərriri Adil Abled, nəzarətçisi Qurban Nəsacab var.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2020 yılın 8 ayının 20 günü Çangjang Deryası deltisinin bir gəvdiləşkən tərəqiyatını puxta olğı siljitiş söhbət yığındı qılğan Çangjang Deryası deltisinin bir gəvdiləşkən yuqarı süpətlik tərəqiyatını puxta olğı siljitiş kerek namlıq sözünün mühim nöqtəsini anlatımız.

0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arasıdı qatırab, sözlük yatlab, muyum nuxtlarını təkrarlab da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərdidigallıqıqa, tırışçalıqımnın haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb turğandək, ademlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунну янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биарам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп атканларды ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
3: Тада, абдат кардап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, життилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıb turğandək, ademlə tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
5: Bizdək doktorlarğa keç gündüzünün almışıb gəlisi heç iş əməz. Ən qeyni aşı hayat mamatlıq suallarğa cavab veriş. Hər qeydim yerib çarçıqanda doktorluğunu başlayan çağdaki qasmımını əsləymən.
6: Медицинаның ізәт үрміті ә мұқаттәстікіні аңылы қоғдат, айатының қадырмәп, үлімді амал, ауырыққа сарап күліміз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

سویمی دوستا، ترمش تا هر کنی دیگه دک خوشحال اتمن مسکین از ممکن. برق هر کنی نرگللا هم خوشحال کشلا سیزنگ بايکشان از دکتب دردو. ترمش تا آدم بعضی کشلادن زیرک کلی کشی نمیس، امید سیزلن کلی کشین جرقلشید. یعنی بعضی کشلادن ما بیزار باقلقتن امیس، شنچ بیرن میگلی کشین جرقلشید. شوناشقا Özünüz tanlığan yollarını ömüləb bozumu tamamla. Dünyada mutlaq ümitsizlik olmaydı. Pəqət ümitsiz adam buludu. Addi qədəmlə bilən mə yüksək yollarını tamamlıqlı buludu. İradlik adamla məyli qandaqlı bozsun çoxum davallardın aşağılaydı. Hayatlıqmın yıldızı arzu ümit buluqıdın suğurludu. Ümit o bizgi qanatdır. Meyli kandak köngülsüzlükle bolsun, kalbinizde ümit nuru parlap dursun. Her vakit ümit var bulaylı. Kenundak bolsa nadir küylerimiz, azırkı keyfiyatımız için.

kitap ayatını sözləydi. Hər günü bir kitap tez ritimlik cəmiyyətdə sizni texəmə qimmətkə iqi qılıdı. Kitab xumarlarının ən yaxşı talışı Mərkəzi Xəlq Radio Stansının radio kütübxanısı proqramısı.

0: Erbilikten çekingen ofisir emes, belki meripetlik senet heveskaridek, senet hamisidek. Yakşı görgen ayalını dep, esil zadile cemiyetini, uruk tukkan dost buraderlerini, nam şöhretini taşlap gelgen küçük bir el senet kardek oylap kaldı. Veronus ki dağcığı köçüp kirgen dinkin, özünün paliyetlerini köngüldeki dek orunlaştırdı. Golli Neşef arkalık özü kızıkkan bir neç adam bilen tonuşup, ula bilen erkin arlaşıp yürüdü. İtaliyelik bir güzel senet profesörünün yetekçiliği de obrazga karap resim sızışını meşk kıldı. İtaliyenin uttur esirdeki turmuşlarını tetkik kıldı. O turmuş onu bekme kızıktırdı. Hatta o şilepsini şu devrinin kıyapıtı da kıydıgan, üstüge şu devrinin pädisi boyuca kelin yağlıkını yelkisinin artıldırıp bağlap yurduğan boldı. Bu hılı yasınış özgümü hılı yarışıp kaldı. Biz müşahede turup eşinin bilme yürüp demez, dedi o bir günü ettigendila özünü körgeli gelgen Golli Neşefka. Sen Mikhailov'un resimlerini gördün mü? O yeni tapşırılgan Rusça gazetteki bir parça makalını onu körsetti. Bu Moşi şehirde turduğan Rusyalık bir ressam toğruluk yazılgan makalıydı. O ressam Xelidin beri davranı bulup gelgen bir parça resimini sızgan. O resimini tehi yakındıla bireylen talışıp seti valgan idi. Makale hükümet bilen güzel senet şöyenini aşındak bir meşhur ressamını mukapatlamagallıkı ve onun yardan bəmi geldik üçün tənqit kılgan idi. Ködüm, dedi Golli Neşef cevaben. Elbette onun kabiliyeti yok emez. Ama bütünlüğü tətir yol tutkan adam. İsa'a dini ressamlıkka yanıla İvanovça, Şetrausovça, Rinanovça karaydı. O nemini sızıp diken? İsa Pilat'nın aldıda diken nambilen sızga resim. Resimde İsa'nı yeni ikim realizm boyunca Yahudi kıp sızıp koyup da. Gep, Golli Neşef yakış gördüğün ressamlıkı yötkelgen de o yeni toxtamayı sözlep getti. Mevlanın emi üçün şünçlik hatalışı da kallıkı gayrandı. Büyük ressamların icadiyetleri de İsa'nın obrazı allıbırın mokumluşup oğan. Eğer ula Tanrı'nın resimini sızmayımız, inkılapçılarının, danışmelerinin resimlerini sızımız dese, tarihi şahsilerin Sokrat'ını, Frankl'ini, Charlotte Court'ını sızsın, neymiş ki İsa'nın resimini sızışıdı? Ula senet yolu bilen işbadilep belgül olmaydıgan İsa'nı talışı vağan şu. Onundan başka Mikhailov diye adam rastlı şundak kembegal mı? Dep sordu Vronski özünü senetini himaye kıladıgan Rusyalık bay çağlap. Şuna o adam kandaklı resim sızgan bolsun onun yardım beriş gerek dep oylugan idi. Menimce unçilik mi emez? O naaydı meşhur portret ressam. Onun Vasilichikova'nın resmini kandak sızgallıkını köygen mi demez? Hazır portret sızması mümkün. Şu sebepten muhtaçlıktı kalkandı o belkim. Demek ki ben ki o Anna Arkadyevna'nın resmini sızıp berele mi? Soru de Vronski. Minin resmimi sızdırıp neyi kınmaktı sen? Man senin sızgınından başkası gerek emez. Yoksa anneninkini sızsın. Ene, o mu geldi? Anna boğakını götürüp bakı kırvatkan İtalyelik enikanını derizden körüp dedi. Andın Vronski'ye yerinin tegidin karap koydu. Vronski Bu çıraylıq İtalyan ayalının baş rəsimini pat-pat sızıb qoyatdı. Bu əhval Anna'da azraq rəşk qozğab qoyğan idi. Vronski onu güzəllikki və otdur əsr ayallarga xas bir xil alaydlikki iyi turqıqa əvz keliplə sızıb qoyatdı. Anna'nın qızını əmdürvatqan bu cüvanga qarta özü de şundaq rəşiknin payda bolğallıqını etirap qılğısı kelmeydi. Şunlaşqa, o cüvan bilen onun oğluğa olaydı yaxşı muamili qıladdı. Hürmetli radio anlıqçılar, yukarıda 19. əsrdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şinjan Xalq Nəşriyatı nəşir kılgan, danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlıqının lağı rəhmət. Davamını ətiki radio kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü radio kütüphanesi programımız muşu yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetli radio anlıkçıla endi deputanla stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Mən çoğun minə. Vaxtım çıxsıla əsdi saxlıqan uçurlarını rədləydim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik. Əsdi tutalmaydıqan bub qaldım.
2: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik. Yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
3: Mən börək. Uxlumay tan atqızı ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
4: Mən yürək. Uzun məzgil uxlamay tan atqızı səbəblik xizmətim normdan eşib getib tügüşələ dəb qaldım.
5: Uzun məzgil uxlamay tan atqızış qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
6: Ösmürlər qudret tapsa, dövlət qudret tapır. Ösmürlər müstəqil bolsa, dövlət müstəqil buludu.
7: Uzaq tarixi müsabıda mən mundaq bir ağızını ağladım.
8: Qaytı qeyrətki kilib, yenə yeni nəticə yartıb, dövlətke cavab qaytırmən.
9: Cunxanın qət götürüş üçün oqiymən.
7: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir ağızını ağladım.
9: Qızıl bayraq üstünün yaqıdaki tağını talqan, çönlü bostan qilişqi qəsəm qilimiz digən mərdan küyə qulaq salaylı. Vətən ən ehtiyaclıq çayıq baraylı.
7: Yaşlıqımız urğumaqda. Vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
8: Ahalatlıq pərişdilər ölümgə amal, ağırqqa səbəb qıldı.
10: Siz aldığınız qılımın alaysız, çikiniş yolunuz yox.
7: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
9: Topni 400 numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
7: Əmgəkçilər yeni dəvrinin güzəl səyibsini açdı.
3: Burmumuqdın stanok bicə, Tokyoludun zapçaslağıcə, əmmisi qəlbimdiki sənət buyumları.
7: Dövlətnin muyum qoralları Cungo yasımıcılıqının tövrikidir.
3: Nəcci milyon qitimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın xutulub, təşəbbüskarlıq hoquqını qolumuzğa aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğqır yıldız tartqızıb, kürəş qılğıcıladın bulaylı.
7: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyəti və məcburiyyəti.
11: Sağlamlıq dastıqınımızda.
3: Talondaki ichkilik kodni sayilsak-la, yemeklarning ishlab chiqarilgan o'rni, tekshirib o'lchash uchuriga

0: Qatarlarını körə aləyimiz, xatırcəm situal aləyimiz.
1: Qorumuğa tuz şəkərini azıraq salaydı. Obdan talasaq, sağlam ozuqlu aləyimiz.
2: Sağlamlıq ayıqımızda.
3: Tamaq dinkiyen piyadımın eş, uzun ömür körüşkə paydılıq.
0: Velisbit bilən işqi berib kəlsək, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluşdumu qoruqmayımız.
2: Sağlamlıq qolumuzda.
0: Əxlətlərini türgə ayırsaq, baylıqdın təkrar paydınını alayımız.
2: Dərizlərini içib, hava almaşdırıb dursaq, öyünün havası saplışıb, mikropla yox aydı. Sağlamlıq hər vaqt yenimizdə.
0: Piyadilə yolu köpüyüb, yeşillik pürkəngən məlimizdən moyiddi barğansırı yaxşı bulmaqda.
2: Sağlam cüngu birlikdə açırışımız qımıqtaj.